0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 6 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში +15 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +14, ხოლო ბათუმში +13 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +10, ბაგურაში +3, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +2 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +7, ლოპოტას ტბაზე +15, ხოლო სიღნაღში +16 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +14, ამბროლაურში +11, ხოლო წყალტუბოში +3 მეტი გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +14, პარიზში +13, ნიუ-იორკში +20, ბაქოში +17, ხოლო ერევანში +16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზერ რუსული რუბლის 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 6 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში +15 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +14, ხოლო ბათუმში +13 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +10, ბაგურაში +3, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +2 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +7, ლოპოტას ტბაზე +15, ხოლო სიღნაღში +16 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +14, ამბროლაურში +11, ხოლო წყალტუბოში +3 მეტი გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +14, პარიზში +13, ნიუ-იორკში +20, ბაქოში +17, ხოლო ერევანში +16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: Je suis désolée.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: Toyota Center Tbilisi. სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის რომ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
0: ფუნქციონირებ ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლის 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. This is the heartbreak hotel. This is the

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
4: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank

განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

გამარჯობა, დღეს 6 მაისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ელექტროენერგიის ახალი ტარიფის განსაზღვრის შემდეგ სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის გაზრდილი ხარჯის სუბსიდირებას სახელმწიფო საკუთარ თავზე იღებს აღნიშნული შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხელ სარჯველაძე მისაუბრა. ფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანი სიახლეა ბოლო დროინდელი ცვლილებების ფონზე, რაც უკავშირდება ელექტროენერგეტიკის სექტორში არსებული ტარიფების გადახედვას. მივიღეთ გადაწყვეტილება და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა ეს გაზრდილი ხარჯი სახელმწიფოს მხრიდან საკუთარ თავზე იქნა აღებული. ეს მნიშვნელოვანია სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისთვის, განაცხადა მიხელ სარჯველაძემ. თემას ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობის გასაძლიერებლად ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაცია. თუ სისტემა მხოლოდ ერთ წყაროზეა დამოკიდებული, რისკებისა და შოკების მიმართ ის ბევრად უფრო მოწყვლადი. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის ენერგეტიკის დირექტორმა კეიჯუ მიცუჰაში ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, როგორც ADB-ს ენერგეტიკის დირექტორი აღნიშნავს, ენერგორესურსების დივერსიფიკაციის გარდა ენერგო დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია გადამცემი და ელექტროენერგიის დამაგროვებელი სისტემების განვითარება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე წაიკითხოთ.

0: კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ეკონომიკის დოქტორმა ირაკლი მაკალათიამ ინფლაციის არსებული დინამიკა შეაფასა. როგორც ეკონომისტი აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ გაძვირდა როგორც საწვავის, ისე ელექტროენერგიის ფასები, მაღალ ინფლაციაში მთავარი კონტრიბუცია მაინც სურსათზე მომატებულ ფასებში აქვს. ინფლაციის სტატისტიკიდან ჩანს, რომ ტრანსპორტის ჯგუფში ფასების ორნიშნა პროცენტულობით ზრდა დაფიქსირდა. ინფლაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სწორედ ამ ჯგუფში გვაქვს. ცხადია, რომ საგარეო ფაქტორებიც განსაზღვრავს ფასების ზრდის მაჩვენებელს, თუმცა საერთო ინფლაციის დონე რომ ავიღოთ, დავინახავთ, რომ აპრილში არსებული 5.9%-იანი ინფლაციიდან სურსათის ჯგუფის კონტრიბუცია არის 2.5%. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ფაქტობრივად 50%-ით სწორედ სურსათის ჯგუფი განსაზღვრავს ინფლაციის არსებულ მაჩვენებელს, აცხადებს ირაკლი მაკალათია. მარტში ვადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 67.7 მილიონი ლარით შემცირდა და 708.4 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის 2026 წლის მაისის თვის მიმოხილვაში. მიმოხილვის თანახმად, ვადაგადაცილებული სესხების 43.8% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. ქალაქ თბილისის მერიავაკის რაიონში ახალდაბის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერდის გამაგრების სამუშაოებისთვის 14.3 მილიონი ლარის ღირებულების სახელმწიფო შესყიდვას აცხადებს. BMG წერს, რომ შესაბამისი ელექტრონული ტენდერი 4 მაისს გამოცხადდა. ეს პროექტზე ხელმეორე აუქციონს წარმოადგენს, რადგან პირველი აუქციონი, რომელიც 14 იანვარს იყო გამოცხადებული 17.3 მილიონი ლარის ოდენობით, გამარჯვებულის გამოვლენის გარეშე შეწყდა. პროექტი მოიცავს საავტომობილო გზის გასწვრივ ინფრასტრუქტურას, სტრუქტურულ სამუშაოებს, მათ საყრდენი და ნაპირის გასამაგრებელი კედლების, ასევე რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების მშენებლობას. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით აგეგმილია სამი ძირითადი კედლის მოწყობა საერთო სიგრძით 230 მეტრზე მეტი. სამუშაოები ასევე ითვალისწინებს დრენაჟის სისტემების მონტაჟს, ჰიდროიზოლაციასა და ფერდის სტაბილიზაციისთვის დაცურების საწინააღმდეგო ინჟინერიული გადაწყვეტის დანერგვას, კითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სერიუმის მონაცემების თანახმად, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გლობალურმა ავიაკომპანიებმა 2026 წლის მაისისთვის ადგილების რაოდენობა 2 მილიონით შეამცირეს და განრიგიდან დაახლოებით 12.000 რეისი ამოიღეს. Forbes-ის ცნობით, ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში, როდესაც მსოფლიოს უმსხვილესი კორპორაციები ერთდროულად ზრდიან ინვესტიციებს AI ტექნოლოგიებში და ოპტიმიზაციის მიზნით, თანამშრომელთა რაოდენობას ამცირებენ. ბიზნესის შეფასების ერთ-ერთ მთავარ ინდიკატორად არამხოლოდ მასშტაბი, არამედ მოგების გენერირების სიჩქარე რჩება. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 6 მაისი 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +15 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში +14, ხოლო ბათუმში +13 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +10, ბაკურიაში +3, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +2 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +7, ლოპოტას ტბაზე +15, ხოლო სიღნაღში +16 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +14, ამბროლაურში +11, ხოლო წყალტუბოში +3 მეტი გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +14, პარიზში +13, ნიუ-იორკში +20, ბაქოში +17, ხოლო ერევანში +16 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას

0: ტერაპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 9:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ეკონომიკის დოქტორი რამაზ გერლიანი ფასების კომისიის მიერ შემუშავებულ დასკვნას გამოეხმაურა. მისი თქმით, მთავარი პრობლემა არა სექტორში ოპერირებად ბიზნესში, არამედ ეროვნული ბანკის მხრიდან ფულის მასის სწრაფი ზრდა. ფასების ზრდის ძირითადი მიზეზის ძებნა ხდება იქ, სადაც არ უნდა ვეძებოთ. კომისია ეძებდა შავკატას ბნელ ოთახში. ფასების ზრდა არის მაკროდონის პრობლემა. ეს არის ფულის მასის ზრდის მაღალი დონე, რომელიც ყველაზე მტკივნეულად აისახება სწორედ პროდუქტებზე. რეალურად ფასების ზრდა უკავშირდება ეროვნული ბანკის მხრიდან ფულის ბეჭდას. სწორედ ამის გამო აწევთ მოქალაქეებს ფასების ზრდის ტვირთვი და არა იმის გამო, რომ სადღაც შეიძლება არსებობდეს ლოგისტიკური გამოწვევები, აცხადებს რამაზ გერლიანი. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. თბილისის მუნიციპალური ინსპექცია ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების მონიტორინგს ინტენსიურად ახორციელებს. ინფორმაციას მუნიციპალური ინსპექცია ავრცელებს. მუნიციპალური და სამშენებლო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების ფაქტები ჯარიმდება და დამრღვევებს ეძლევათ მითითება ტერიტორიის მოწესრიგების. მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში გამოვლენილია 364 სამართალ დამრღვევი. მათზე დაკისრებულმა ფინანსური სანქციის ოდენობამ შეადგინა 1,186,340 ლარი, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: Vodafone Group-ი და CK Holdings-ის წილს გამოისყიდის დიდი ბრიტანეთის უმსხვილეს მობილურ ოპერატორ Vodafone Swiss-ში 4.3 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად. ამის შესახებ კომპანიის პრეს სამსახურმა განაცხადა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟის ოპერატორი Coinbase Global Inc-ი სამუშაო ადგილების 14%-ში ამცირებს. ამის შესახებ კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ბრაიან არმსტრონგმა სოციალურ ქსელ X-ში განაცხადა. მედიის ცნობით, არმსტრონგმა გამოაქვეყნა წერილი თანამშრომლებისთვის, სადაც გადაწყვეტილება განმარტა, როგორც ბაზრის არასტაბილურობისა და ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების განვითარების პირობებში ხარჯების კონტროლის აუცილებლობა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: დილამშტობისა მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემა იწყებს თქვენთვის მუშაობას ამ დროიდან დაახლოებით 13 საათამდე. სწორედ მე ვიქნები თქვენთან ერთად, რაც სულად ბევრ ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. წვიმიანად ვიწყებთ, მოკლედ დღეს გაითვალისწინეთ, ვინც არ გამოსულხალთ სახლიდან ან ვინც გადაადგილდებით, დღეს განმავლობაში მოკლედ წვიმა არის მოსალოდნელი. რაც შეეხება დღევანდელ ეთერს, დღეს საინტერესო სტუმრები გვეყოლებიან და გადაცემას სწორედ ვიწყებთ ერთ-ერთი თემით, რომელიც შეეხება ცვლილებებს და ასე ვთქვათ, განახლებულ რეგულაციებს საგზაო მოძრაობის წესების რიგ დარღვევებზე. მოკლედ ჯარიმები გაიზარდა, ძალაში ასევე შევიდა ახალი ამკრძალავი ნიშნებიც. Ну, სხვადასხვა მიმართულებად შეიძლება დავყოთ ეს ჯარიმები ზრდა, მათ შორის 50-დან 100 ლარამდე გაიზარდა სანქცია 15 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 კმ/სთ-ის სიჩქარის გადაჭარბებისთვის. Ну, 50 ლარამდე ასევე გაიზარდა სანქცია ავტომობილ ვით მოძრაობისას მძღოლის სამგზავრის მიერ უსაფრთხოების ღვედის გამოუყენებლობისთვის, 50 ლარამდე გაიზარდა სანქცია ავტომობილის მართვის დროს მძღოლის მიერ მობილური სარგებლობისთვის და გარდა ამისა, ნუ დგომა გაჩერებისთვისაც საკაც გვაქვს ჯარიმების და ასევე დრიფტის მიმართულებითაც გაიზარდა ჯარიმები. მოკლედ ამ ასე ვთქვათ, განახლებული ჯარიმების და გაზრდილი ჯარიმების ასე ვთქვათ მიზეზად ითვლება ის, რომ სამწუხაროდ საქართველოში ყოველწლიურად საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად ასობით ადამიანი იღუპებაო. რამდენად ეფექტიანია მოკლედ ეს მექანიზმი, მისაც სათა პრევენცია მოხდეს ერთგვარად ამ ავტოსაგზაო შემთხვევების, სწორედ ამ თემას გავშლით ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი დავით მესხიშვილი შემოგვიერთდა. ბატონო დავით, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
0: მადლობა პირველ რიგში, რომ ხართ
1: დილდაჩვენთან
0: ერთად. მოდი დავიწყოთ საუბარი. ერთი რაც მახსენდება ახლო წარსული და მათო დავით, სამწუხაროდ ავტოსაგზაო შემთხვევების ასე ვთქვათ, ესეთი ტენდენციები, გაზრდილი მაჩვენებლები ქონდა წინა წლებშიც, მაშინაც ერთ-ერთ ბერკეტად მათ შორის ასე ვთქვათ, მოქმედებდა ხოლმე ჯარიმების მაჩვენებელი, შემოქმედების სისტემა იყო და ასე შემდეგ. ორ ნაწილად გავყოფ კითხვას და დავიწყოთ საუბარი. პირველი, ზოგადად ეს ჯარიმების ზრდა ამ გამოწვევას, რაც ავტოსაგზაო შემთხვევების ზრდას უკავშირდება, რამდენად პასუხობს და მეორე მხრივ რამდენად ეფექტიანია, აი ამაზე ვისაუბროთ.
1: ხო, სამწუხაროდ საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა იზრდება წლიდან წლამდე, იზრდება დაღუპულების და დაშავებულების რაოდენობა. ეს მაშინ, როდესაც განვითარებულ მსოფლიოს აქვს აღებული პოლიტიკა და გეზი, რომელსაც ქვია Vision Zero, ანუ ნულოვანი მაჩვენებელი გარდაცვალების გზებზე. ეს ერთი შეხედვით დაუჯერებელი მიზანია, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ ვიცით უკვე ქვეყნები, ვიცით ქალაქები კონკრეტული, სადაც ეს მიღწეული არის და არც ერთ დაღუპული არ არის გზებზე, ხო? ანუ ეს შესაძლებელი არის. და ამას იმიტომ ამბობ, რომ ესეთი მიზნები, როგორც ესი კომპლექსური ღონისძიებების შედეგია. საგზაო უსაფრთხოება არ უკავშირდება მხოლოდ ერთ რომელიმე კონკრეტულ ფაქტორს, აი მათ შორის თქვენ ჩამოთვალეთ, ხო? მხოლოდ სიჩქარის გადაჭარბებასაც არ უკავშირდება, მიუხედავად იმისა, რომ სიჩქარის გადაჭარბება არის მთავარი დარღვევა, რომელიც იწვევს ზებზე დაღუპვას ადამიანების, იმიტომ რომ თუ სიჩქარე მაღალი არის, ამ შემთხვევაში ძალიან უმეტესად ფატალურია ხოლმე გამოსავალი. Ну, комплексурия, იმიტომ რომ ის უკავშირდება ავტომობილის ტექნიკურ გამართულობას, комплексурия, იმიტომ რომ ის უკავშირდება საგზაო ინფრასტრუქტურას, ასევე მძღოლების ქცევას, საკანონმდებლო ბაზას, როგორი გვაქვს და უფრო მეტი სასწრაფო დახმარების სამსახურები დროულად აღმოუჩენენ ხო არა, აღმოუჩენენ თუ არა დახმარებას დაშავებულებს. ანუ მთელი კომპლექსი არის ეს, ასე ვთქვათ, ღონისძიებათა და მიმართულებების. ჩვენ შემთხვევაში, აი თქვენ რას ზანეთ, ჯარიმები ამ ჩამონათვალში ერთ-ერთია, რომელიც არის ქვეპუნქტი საკანონმდებლო სამართლებრივი ბაზის, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჯერ პირველ რიგში კანონმდებლობა უნდა იყოს სწორი, მაგალითად სიჩქარეზე როცა საუბრობთ, უნდა იყოს დადგენილი ოპტიმალური სიჩქარე რა რამდენია. სანამ დავაჯარიმებთ, ჯერ უნდა დავადგინოთ სიჩქარე, გონივრული სიჩქარე და დასაშვები ზღვარი რამდენია. მაგალითად განვითარებულ ქალაქებში, როგორც გითხარით, ეს ნულოვანი მაჩვენებელი მიღწეული არის დაღუპულების იმის ხარჯზე, რომ 30 კმ/სთ-ში სიჩქარემდე შეიზღუდა სიჩქარე ცენტრალურ უბნებში და ამას სულაც არ გამოიწვია მოძრაობის პარალიზება, სხვათა შორის ესე როგორც ფიქრობენ ხოლმე ჩვენთან. და აი ესეთი კომპლექსური მიდგომით იქნება შესაძლებელი, ხო? ჩვენ ახლა ჯარიმებზე ვსაუბრობთ, აი თქვენ შესავალში ჯარიმების გაზრდას შეიძლება კონდეს ეგრევე ყისერი რაღაცა რეაქცია უცბად დაშინებული დაუშვათ მძღოლი შეშინებული იმხრივ ჯარიმა არ მეუვიდეს დაიცავს წესს მაგრამ როგორც წესი მხოლოდ ჯარიმებით გომარების გამოსწორება არ ხდება პრაქტიკაში ესეთი რამე არ არსებობს თითქმის იმიტომ რომ ძღოლები ყოველთვის პოულობენ გამოსავალს ამიტომ აქ უფრო სხვა მიდგომებია მდგრადი რაღაცა სტრუქტურა საჭირო რომელიც მძღოლებს აიძულებთ ჭყალებში ხო აიძულებთ არ მეყვას სიტყვა მიახვედრებთ ან ძღოლებს ცნობიერება იქნება იმდენად რომ ისინი თავად იქნებიან სურვილების წესების დაცვის აი ეს არის სწორი მიდგომა
0: კი ბატონო, ერთ-ერთი კომპონენტი იყო ჯარიმები. თქვენ ასევე საუბრობთ, რომ ეს კომპლექსური ნაწილია და მრავალხრივი მიმართულებით საჭიროებს, ასე ვთქვათ, მათ შორის ცვლილებებსაც. ხო, სხვა რა მიმართულებებია ამასაც რომ შევეხო, თქვენ ცნობიერება ახსენეთ მათ შორის იგივე ცოდნაც ერთ-ერთი კომპონენტია. სხვა რა მიმართულებებში გვაქვს ჩვენ პრობლემა, რომელიც გვაბრუნებს ერთ და იგივე წრეზე, დასაწყისში მე თუ აღნიშნე, რომ ხვდებით სტატისტიკას, შემდგომში მკაცრდება რეგულაცია ები იზრდება ჯარიმები გადის პერიოდი 1 წელი 2 წელი კლავ ზრდის ტენდენცია არის და თითქოს რაღაცა ერთ წრეზე დავდივართ შემდგომში სხვა სად გვაქვს ასე ვთქვათ
1: კი იმიტომ რომ მარტო ჯარიმების გაზდით როგორც გითხარით იმ შედეგს ვერ მივახცოთ საგზაო საფრთხეობა გახდეს ყოველ შემთხვევაში განვითარდეს იმ დონეზე რომ სტანდარტები უსაფრთხოების დაიზარდოს და დონე მაიწიოს საგზაო საფრთხეობის ეს მარტო ჯარიმებით არ მიიღწევა, მიიღწევა კანონის ახსულების სხვა მექანიზმებით, მაგალითად იგივე სიჩქარის გადაჭერბებაზე რომ საუბრობთ, ხო? მარტო ჯარიმების გაზრდა, როდესაც ფულები არ გაკლდება. აი რა შედეგი უნდა მოგვიტანოს? ანუ ადამიანები ვისაც ფული აქვს, ისინი უბრალოდ ყიდულობენ ამ დარღვევას, ანუ ეს სიჩქარის გადაჭერბებას და რამდენჯერაც უნდა გადააჭარბებს და ფულს გადაიხდეს. ქულათა სისტემის მთავარი პრინციპი რა იყო, ხო? რო ფინანსურად შეჭირებული იქნებოდა ადამიანებს, ფინანსურად შეძლებული ადამიანები, კანონის წინაშე გათანაბრებული იყვნენ ადამიანები და ვინც არ ღვევს, მასაც ქონოდა პასუხისგებლობა კანონის წინაშე, უფრო სწორად, ვისაც ფული აქვს და ვისაც ფული არ აქვს, ხო, თანაბარი ყოფილიყო კანონის წინაშე პასუხისგებლობა და არა ჯარიმებით, არამედ სხვა ტიპის პასუხისგებლობით, როგორც არის ქულათა სისტემა. და ჩვენ მივიღეთ ახლა ის, რომ სიჩქარის გადაჭარბებაზე ჯარიმები გაიზარდა ანუ შესაბამისად ადამიანები, ვისაც ფული აქვს, უფრო გაზრდილ ჯარიმებს გადაიხდიან. რაც შეეხება გამოსწორდება თუ არა მდგომარეობა, ნაკლებად, ნაკლებად, იმიტომ რომ ქულათა სისტემა მიბმული არ არის. იმ შემთხვევაში თუ ქულები დააკლდებოდა, მაგალითად მართვის მოწმობი და მაშინ ფინანსურად შეძლებულ ადამიანსაც ექნებოდა რიდი კანონის წინაშე, ხო? ანუ თანაბრობა არ არის ამ კანონის ახსულების ნაწილში. ეს ერთ-ერთი პრობლემა არის და ნუ ასე მთავარი უნდა გამოვყოთ. ეს არის საგზაო ინფრასტრუქტურა ზოგადად, ხო? ანუ თანამედროვე სოფლიოს მიდგომები არის ასეთი, რომ ძღოლმა შეიძლება დაუშვას შეცდომა, უშეცდომო არავინ არ არის. შეიძლება უნებლიათ იყოს შეცდომა დაშვებული, შეიძლება განზრახულობითაც შესაძლოა ასე ვთქვათ, იყოს არა მორჩილი კანონის მიმართ, მაგრამ გარდა იმ ღონისძიებებისა, რასაც ვისაუბრეთ, ადმინისტრირება სანქცია თავარი პრიორიტეტი გახდა საგზაო ინფრასტრუქტურა. ანუ საგზაო ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს ისე მოწყობილი, რომ ადამიანებს არ შეეძლოთ ერთმანეთისთვის საფრთხის შექმნა საგზაო მოძრაობისას. მინიმუმ, ასე ვთქვათ, ადამიანები, მოდით აი პირდაპირ ვთქვათ, ხომ თვითონ არ უნდა ცვიოდნენ. დასრულდა ეხლა ეს, ხო ხვდებით? აი თითოეული ექსკურსია, რომელიც მე მესმის ხოლმე, რომ მიდი სადღაც მთიან რეგიონში, შიში საფუძველს იძლევა, რომ იქ ადამიანები შეიძლება ჯგუფურად დაიღუპონ
0: სამწუხაროში ფრთხილებიც ქონია.
1: ხო, ანუ ეს უნდა ეს არის ახლა მთავარი რომ საგზაო ინფრასტრუქტურა, როდესაც ვამბობთ Vision Zero-ს, ანუ ნულოვან მაჩვენებელს დაღუპულების, ის უშვებს თავისი არსით, რომ შეიძლება მძღოლმა დაუშვას შეცდომა, მაგრამ საგზაო ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს ისე მოწყობილი, რომ საგზაო შემთხვევის მოხდენის დროსაც კი GPS-ში უნდა აიცილო, ისე უნდა იყოს საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილი, მაგრამ თუ მოხდა, ის არ უნდა დასრულდეს დაღუპულებით და დაშავებულებით. ეს ერთი მიმართულება და მეორე, რომელიც თავად ავტოინდუსტრიას აქვს, თანამედროვე ავტომობილები, რომლებიც იწარმოება, ძირითადად უკვე ბევრი ფუნქცია არის ავტომატიზირებული, ანუ მძღოლს აღარ ეკითხება და მძღოლზე აღარ არის დამოკიდებული რეაქცია როგორი აქვს მაგალითად დარღვევას რო დააპირებს შეუძლია თუ არა დარღვევა
0: ხო პრევენციული ფუნქციონალები აქვს ხო თითქოს
1: დიახ იგივე ხაზის გადაკვეთაზე იგივე ქვეითან მიმართებაში იგივე ჩაძინებასთან მიმართებაში, ხო, საჭესთან, რომ ბევრი უკვე ისეთ ფუნქცია არსებობს ავტომობილში, რომელმაც თავისთავად საგზაო სამსხვრევა უკეთესი გახადა.
0: თუმცა ცოტა ძვირი სიამოვნებაა სამწუხაროდ.
1: კი, ნუ დროთა განმავლობაში, შეიძლება ვთქვათ 10 წლის შემდეგ, აი დაახლოებით, ვივარაუდოთ, ავტომობილები საგზაო შემთხვევებმა მარტო ამიტომ უნდა დაიკლოს წესით და რაოდენობაში უნდა, მაგრამ იმას ჭირდება სხვა საკანონმდებლო ბაზას, რაც ვისაუბრეთ, კომპლექსური ღონისძიებები. ჭირდება, რომ საგზაო სამსხვრევა პრიორიტეტად იყოს დასახელებული. ჩვენ შემთხვევაში სამწუხაროდ ბევრი რამე ჯერ კიდევ არის იმ განვითარების იმ დონეზე, რომელიც ჩამორჩენილი არის თანამედროვე მიდგომაში.
0: კი ბატონო, აი ბატონო დავით, ბოლოს ასევე მინდა კითხო, დარწმუნებულება რა ხა თქვენ სოციალურ სივრცეშიც ბევრი ადამიანის კომენტარსაც ნახავდით, როდესაც ეს თემა გავრცელდა ჯარიმების, ну, ზრდასთან დაკავშირებით იყო სხვადასხვა ტიპის კომენტარები. ბუნებრივია ჯარიმები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტია. თუმცა ეს ადამიანები და ადამიანის საზოგადოების ნაწილი საუბრობს იმაზე, რომ ყველა ფერზე ჯარიმაც პირიქით კონტროდუქტიულად ჩვენს ჯიბეს ურტყავს და ჩვენზე უარყოფითად მოქმედებს. სხვა შორის, აი, გავიხსენებ ერთ მარტივ შემთხვევას ერთ-ერთ საუბრის დროს, რაც მომისმენია კონკრეტული პირებისგან, მათ შორის, რომ თუნდაც იგი ვაკის ტერიტორიაზე მიდიოდა ავტომობილით და ერძოლიანია, ხო, ვიცით, იქ ვაკის ტერიტორიაზე გზა გაჩერებული იყო მანქანა, ავარიულები ჰქონდა ჩართული და მომიწია, რომ ბასლაინით გადამეკვეთა და გვერდი ამეარა, იმიტომ რომ ეს მანქანა დაძურას არაპირებდა და ამაზეც მომივიდა ჯარიმები. ანუ ეს მაგალითი იმიტომ მოვიყვანე, რომ ხომ არ არის ყველა ფერზე რაღაც ესეც გადამლაშებული, ანუ ამ კითხვას ვა, იმიტომ რომ საზოგადოებაში აი ეს კითხვები სხვადასხვაშორის აი ამ თემასთან დაკავშირებით ამ ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიულად, ასე ვთქვათ, ლავირებს.
1: კი, პრობლემა არის, აი ზოგან ჩამონათვალი რომ გავაკეთეთ, ჩვენ ერთ-ერთი იყო იქ სამართლებრივი ბაზა, როგორია, ხო, აი საკანონმდებლო ბაზა და ჯარიმები სხვადასხვაშორის ამ ერთ-ერთი მიმართულების ერთ-ერთი ქვეპუნქტია. ანუ არ არის მთავარი საგზაო სამსხვრევების გამოსწორება თუ გვინდა, მარტო ჯარიმებით ვერ გამოასწორებთ რა, ამის თქმა მინდა და ეს არის ერთ-ერთი მიმართულების ერთ-ერთი ქვეპუნქტი. ხო, ყველა ესეთი შემთხვევა, რომელზეც აი თქვენ ბზანეთ და სოციალურ ქსელში წაგვიკითხავს, გამომდინარეა იმ ბუნდოვანებიდან, რომელიც საგზაო მოძრაობის კანონსაც აქვს პრინციპში და ისიც გადასახედია უკვე, იმიტომ რომ ჩამორჩა განვითარების დონეს და შეიცვალა საგზაო მოძრაობის პრინციპები, მიდგომები, თანამედროვე სამყარო, გაიზარდა მოპედების რაოდენობა, გაიზარდა L კატეგორიის ტრანსპორტის რაოდენობა, ხო, ეს მოტოციკლები და მცირე გაბარიტიანი ტრანსპორტის რაოდენობა, ანუ რაღაცები შეიცვალა, ხო, ველოსიპედი მეტი გამოჩნდა. საგზაო მოძრაობის კანონი დარჩა განვითარების რაღაც საწყის ეტაპზე, რომელიც თავის დროზე კარგი იყო, არ იყო ცუდი, მაგრამ ეხლა სხვა გამოწვევები აქვს. ასე რომ მთავარი პრინციპი, რომ ესეთ საკითხები გადაწყდეს, საჭირო არის ერთი სტრუქტურის ქვეშ, ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს, ხო? არის ესეთი საგზაო სამსხვრევის დეპარტამენტი, მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროს შექმნილი, ეს იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნაც, მაგრამ ეს სამსახური არის მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გარეშე, აი ხოდა შესაბამისად რა ვერანაირ ღონისძიებას, სერიოზულ ღონისძიებას ვერ გაატარებ. შეიძლება რაღაც დაწეროს, გამოაქვეყნოს, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის საგზაო სამსხვრევის. ჩვენ წარმატებული მაგალითები გვეუბნება, რომ საგზაო სამსხვრევის სტრუქტურა უნდა იყოს ლიდერი სტრუქტურა, რომელიც ფუნქციებს გადაანაწილებს სხვადასხვა უწყებებში, მაგალითად ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ეს არ არის ძალიან რთული, ეს არ საჭიროებს დამატებით ახალ თანხებს და საბიუჯეტო დანახარჯებს, შიდა რესურსითაც კი, აი აუდიტი რო ჩავატარო ჩვენ საგზაო სამსხვრევის ზოგადად მთლიანად სისტემაში, ძალიან კარგი ლიდერის სტრუქტურის ჩამოყალიბება შეიძლება, რომელსაც ექნება გადაწყვეტილებების მიღების საშუალება. სხვა შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ამოქმედო გეგმა, მაგალითად სამთავრობო ამოქმედო გეგმა არსებობს, ყოველ წელს მიიღება ეს გეგმა, მტკიცდება, მაშინ კომპეტენტური ადამიანები იღებენ მონაწილეობა სხვადასხვა უწყებიდან, კი ბატონო, მაგრამ კითხვა ცოტა კრიტიკული ხო უნდა გაჩნდეს, რომ ყოველ წელს თუ დაღუპულების რაოდენობა იზრდება, დაშავებულების რაოდენობა იზრდება, საგზაო შემთხვევების რაოდენობა იზრდება, ანუ ეს მაჩვენებელი უარესდება, მაშინ ყოველ წელს რომ სამოქმედო გეგმას ვამტკიცებდით, ესე იგი პრობლემაა ამ გეგმაში. ესე იგი ეს გეგმა არ პასუხობს გამოწვევებს. ესე იგი ეს გეგმა მიუხედავად იმისა, რომ მასში არიან კომპეტენტური ადამიანები ჩართულები, არ არის საკმარისი ამ ადამიანების მონაწილეობა და საკმარისია მეტი საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება. ჩვენ კრიტიკული ანალიზი გვჭირდება ამ სფეროში, რომელიც ნუ წლებია ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, სამწუხაროდ ჯერ მიღწეული არ არის. ამიტომ არის რომ მოსახლეობაში შეიძლება скеპტიციზმი ამიმართულებით აი გამოსწორდება ჯარიმებით რამე არავის ნაკლებად თუ ამის ვინმე შეერა, იმიტომ რომ საგზაო საფრთხეობა არ არის მხოლოდ ჯარიმები, არ არის მხოლოდ ცნობიერების ამაღლების კამპანიები, არ არის მხოლოდ მართვის მოწმების სწორად გაცემა, არ არის მხოლოდ სამართლებრივი ბაზის ან ტექნიკის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ეს ყველაფერი არის ერთად. ერთიანი სხეული, ანუ ერთიანი სისტემა და აქედან მხოლოდ ერთის განვითარება და შვიდის იმ დონეზე დატოვება, რომელზეც არის, შედეგს ვერ იძლევა. ეს არის რეალობა.
0: დიდი მადლობა ბატონო დავით, რომ ჩვენთან ერთად და დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი დავით მესხიშვილი იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი. პაუზაზე გავიდეთ და შემდეგ საათში კიდევ ერთ სტუმართან ერთად აგიბრუნდებით დროებით.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
5: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა განაწილე 60 თვეზე. ვეწვიე შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს რკინიგზაში ისტორიული განახლების პროცესი იწყება, რომელიც ინფრასტრუქტურის სამგზავრო და სატვირთო მიმართულებების სრულ გაჯანსაღებასა და ამ სფეროში მასშტაბური ინვესტიციების განხორციელებას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა საქართველოს რკინიგზის პრეზენტაციის ისტორიული განახლების შემდეგ განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. უძრავი ქონების კომპანია My Corner-ის დამფუძნებლის თამუნა წოწორიას განცხადებით, საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე მომხმარებლის მოთხოვნები მნიშვნელოვნად შეიცვალა და დღეს არჩევანი მხოლოდ ფასზე აღარ არის დამოკიდებული. ამის შესახებ მან BMG-TV-ის განაცემაში ქალების ნარატივი ისაუბრა. მისი თქმით, თუ ადრე მყიდველები კონკრეტულ კორპუსებზე და შედარებით დაბალ ფასზე იყვნენ ორიენტირებული, ახლა პრიორიტეტები მკვეთრად არის გადანაცვლებული ცხოვრების ხარისხისკენ, აღნიშნავს წოწორია.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: Avianews-ის ცნობით, ავიაკომპანია China Southern Airlines-მა ურუმჩის ტიან-შანის საერთაშორისო აეროპორტში სატვირთო ობიექტებისა და თვითმფრინავების ტექნიკური მომსახურების, შეკეთებისა და კაპიტალური რემონტის ბაზის მშენებლობა დაიწყო. მასალის თანახმად, პროექტის პირველი ფაზის ინვესტიცია 1.6 მილიარდ იუანს აჭარბებს, ხოლო მისი დასრულება 2028 წლისთვის არის დაგეგმილი. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ მცირე პლანეტა 2002-15-93, რომელიც ნეპტუნის ორბიტის მიღმა მდებარეობს, მკიფე აირისებრი გარსით გამოირჩევა. ჟურნალის ცნობით, ეს მას მზის სისტემის გარეუბანში ატმოსფეროს მქონე მეორე პატარა ციურ სხეულად აქცევს პლუტონის შემდეგ. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროს.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლის 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, ისტი 130 ლარი, CHR-ი, პრიუსი, პრიუს C, აკვა, კოროლა 160 ლარი, ავალონი, კემრი, რავოთხი 175 ლარი, კოროლა კროსი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღია ასრი, გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართ

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ელექტროენერგიის ახალი ტარიფის განსაზღვრის შემდეგ სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის გაზრდილი ხარჯის სუბსიდირება სახელმწიფო საკუთარ თავზე იღებს. აღნიშნული შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხელ სარჯვალაძემ ისაუბრა. ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანი სიახლეა ბოლო დროინდელი ცვლილებების ფონზე, რაც უკავშირდება ელექტროენერგეტიკის სექტორში არსებული ტარიფების გადახედვას. მივიღეთ გადაწყვეტილება და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა ეს გაზრდილი ხარჯი სახელმწიფოს მხრიდან საკუთარ თავზე იქნა აღებული. ეს მნიშვნელოვანია სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისთვის, განაცხადა მიხელ სარჯვალაძემ. როგორც მან აღნიშნა, ელექტროენერგიის სუბსიდირების თანხის გაზრდის მიზანია ახალი ტარიფის განსაზღვრის შემდეგ შეჭირვებული ოჯახებისთვის ელექტროენერგიის გადასახადი უცვლელი დარჩეს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე წაიკითხეთ. საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობის გასაძლიერებლად ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაცია. თუ სისტემა მხოლოდ ერთ წყაროზეა დამოკიდებული, რისკებისა და შოკების მიმართ ის ბევრად უფრო მოწყვლადია. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის ენერგეტიკის დირექტორმა კეიჯუ მიცუჰაშიმ ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. როგორც EDB-ს ენერგეტიკის დირექტორი აღნიშნავს, ენერგო რესურსების დივერსიფიკაციის გარდა ენერგო დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია გადამწყვეტი და ელექტროენერგიის დამაგრავებელი სისტემების განვითარება. აღსანიშნავია, რომ აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით საქართველოში პირველი სააკუმულატორო ქვესადგური შეიქმნება. 2025 წლის აპრილში EDB-მ პროექტისთვის $104 მილიონი მოცულობის სესხი დაამტკიცა. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ეკონომიკის დოქტორმა ირაკლი მაკალათიამ ინფლაციის არსებული დინამიკა შეაფასა. როგორც ის აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ გაძვირდა როგორც საწვავის, ისე ელექტროენერგიის ფასები, მაღალ ინფლაციაში მთავარი კონტრიბუცია მაინც სურსათზე მომატებულ ფასებს შეაქვს. ინფლაციის სტატისტიკიდან ჩანს, რომ ტრანსპორტის ჯგუფში ფასების ორნიშნა პროცენტულობით ზრდა დაფიქსირდა. ინფლაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სწორედ ამ ჯგუფში გვაქვს. ცხადია, რომ საგარეო ფაქტორებიც განსაზღვრავს ფასების ზრდის მაჩვენებელს. თუმცა საერთო ინფლაციის დონე რომ ავიღოთ, დავინახავთ, რომ აპრილში არსებული 5.9%-იანი ინფლაციიდან სურსათის ჯგუფის კონტრიბუცია არის 2.5%. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ფაქტობრივად 50%-ით სწორედ სურსათის ჯგუფი განსაზღვრავს ინფლაციის არსებულ მაჩვენებელს, აცხადებს ირაკლი მაკალათია. მარტში ვადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 67.7 მილიონი ლარი ჩემცირდა და 708.4 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის 2026 წლის მაისის თვისმიმოხილვაში. მიმოხილვის თანახმად, ვადაგადაცილებული სესხების 53.8% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. ქალაქ თბილისის მერია ვაკის რაიონში ახალდაბის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერდის გამაგრების სამუშაოებისთვის 14.3 მილიონი ლარის ღირებულების სახელმწიფო შესყიდვას აცხადებს. BMG წერს, რომ შესაბამისი ელექტრონული ტენდერი 4 მაისს გამოცხადდა. ეს პროექტზე ხელმეორე აუქციონს წარმოადგენს, რადგან პირველი აუქციონი, რომელიც 14 იანვარს იყო გამოცხადებული, 17.3 მილიონი ლარის ოდენობით გამარჯვებულის გამოვლენის გარეშე შეწყდა.
0: უცხოეთის სახალი ამბები.
1: სერიუმის მონაცემების თანახმად, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გლობალურმა ავიაკომპანიებმა 2026 წლის მაისისთვის ადგილების რაოდენობა 2 მილიონი შეამცირეს და განრიგიდან დაახლოებით 12.000 რეისი ამოიღეს. ეს განპირობებულია ჰორმუზის სრუტის ბლოკადით გამოწვეული ავიასაწვავის ხელმისაწვდომობის მწვავე კრიზისით. ფორბსის ცნობით, ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში, როდესაც მსოფლიოს უმსხვილესი კორპორაციები ერთდროულად ზრდიან ინვესტიციებს AI ტექნოლოგიებში და ოპტიმიზაციის მიზნით, თანამშრომელთა რაოდენობას ამცირებენ. ბიზნესის შეფასების ერთ-ერთ მთავარ ინდიკატორად არა მხოლოდ მასშტაბი, არამედ მოგების გენერირების სიჩქარე იქცა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ეკონომიკის დოქტორი რამაზ გერლიანი ფასების კომისიის მიერ შემუშავებულ დასკვნას გამოეხმაურა. მისი თქმით, მთავარი პრობლემა არა სექტორში ოპერირებად ბიზნესში, არამედ ეროვნული ბანკის მხრიდან ფულის მასის სწრაფი ზრდა. ფასების ზრდის ძირითადი მიზეზების ძებნა ხდება იქ, სადაც არ უნდა ვეძებოთ. კომისია ეძებდა შავკატას ბნელ ოთახში. ფასების ზრდა არის მაკროდონის პრობლემა. ეს არის ფულის მასის ზრდა ის მაღალი დონე, რომელიც ყველაზე მტკივნეულად აისახება სწორედ პროდუქტებზე. რეალურად ფასების ზრდა უკავშირდება ეროვნული ბანკის მხრიდან ფულის ბეჭდას. სწორედ ამის გამო აწევთ მოქალაქეებს ფასების ზრდის ტვირთი და არა იმის გამო, რომ სადღაც შეიძლება არსებობდეს ლოგისტიკური გამოწვევები. აცხადებს რამაზ გერლიანი. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. თბილისის მუნიციპალური ინსპექცია ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების მონიტორინგს ინტენსიურად ახორციელებს. ინფორმაციას მუნიციპალური ინსპექცია ავრცელებს. მუნიციპალური და სამშენებლო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების ფაქტები ჯარიმდება და დამრღვევს. ეძლევა თმითითება ტერიტორიის მოწესრიგების. მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში გამოვლენილია 364 სამართალ დამრღვევი. მათზე დაკისრებულმა ფინანსური სანქციის ოდენობამ შეადგინა 1,186,340 ლარი, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: Vodafone Group-ის CK Holdings-ის წილს გამოისყიდის დიდი ბრიტანეთის უმსხვილეს მობილურ ოპერატორ Vodafone Three-ში 4.3 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად. ამის შესახებ კომპანიის პრესამსახურმა განაცხადა. ლიგანეტი წერს, რომ Vodafone-ი გასული წლის მაისში Vodafone UK-სა და Three UK-ს შეერთების შედეგად ჩამოყალიბდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟის ოპერატორი Coinbase Global Inc-ი სამუშაო ადგილების 14%-ში ამცირებს. ამის შესახებ კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ბრაიან არმსტრონგმა სოციალურ ქსელ X-ში განაცხადა. მედიის ცნობით, არმსტრონგმა გამოაქვეყნა წერილი თანამშრომლებისთვის, სადაც გადაწყვეტილება განმარტა, როგორც ბაზრის არასტაბილურობისა და ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების განვითარების პირობებში ხარჯების კონტროლის აუცილებლობა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კომერსანტის თემა: სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენს მუშაობას. მე ნოდარ სირბილაძევარ და ახლა კიდევ ერთ სტუმარი უნდა შემოგვერდეს. საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ ახლაც. საქართველოს ეკონომიკის და რადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის წარმომადგენლები საქართველოსში მოქმედი გიდების 4 ასოციაციისა და პროფკავშირების წევრებს შეხვდნენ და საინტერესო პათოსები, რაც გაჟღერდა ერთ-ერთი, რაც მაია ომიაძე საუბრობდა, ბაზარს ქართული გიდების სრულად აკმაყოფილებენ, შესაბამისად კულტურული გიდების მიმართულებით ვით კოტები კოტირება კლავ ნულოვანი დარჩებაო. ამ თემით დავიწყებ, ბუნებრივია გიდების თემაზე ვისაუბრებთ ახლა უფრო დეტალურად ჩვენს სტუმართან ერთად. საქართველოს სერტიფიცირებული გიდების ასოციაციის პრეზიდენტი ელზა ბებია შემოგვერთა. გალბატონო ელზა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი დავიწყოთ საუბარი. აი ამ პათოსის შეფასებით რომ დავიწყოთ, დღეს რამდენად არის ასეთი მდგომარეობა ქვეყანაში, გულისხმობ იმას რომ გიდები სრულად აკმაყოფილებენ ასე ვთქვათ ბაზარს და ნუ შემდგომში გადავიდეთ უკვე იმ კანონთან დაკავშირებით, რამდენად ეფექტურად მიმდინარეობს აღსრულება უცხოელ გიდებზე საუბრო ბუნებრივია.
1: რაც შეეხება გიდების რაოდენობას, აუცილებლად უნდა ითქვას ის ფაქტორი, რომ გიდების ზუსტი რაოდენობა ცნობილი არ არის. მაგალითად, მიმდინარეობს გიდების რეგისტრაცია, თქვენ აუცილებლად გეცოდინებათ, რომ 1 ივნისიდან ძალაში შედის აღსრულება სავალდებულო რეგისტრაციის შესახებ კანონის, ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ გიდი არ არის რეგისტრირებული ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში, ის დაჟარიმდება, ანუ ის ვერ შეძლებს ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებას. მიზანი ამ რეგისტრაციის, ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ საბოლოო ჯამში გაირკვეს რა რაოდენობის გიდი ყავს ქვეყანას.

0: ჯერჯერობით ეს რეგისტრაცია არ არის დასრულებული და როგორც ტურიზმის დეპარტამენტი ჩვენ გვეუბნება, ჯერჯერობით რეგისტრირებულია 580 გიდი. რეალურად რაოდენობა არის ბევრად მეტი, მაგრამ ხარვეზი ამ რეგისტრაციის რაში მდგომარეობს. არ არის გარკვეული კონკრეტული გიდი რა სეგმენტზე მუშაობს. მაგალითად, სახელმწიფომ არ იცის, რამდენი ინგლისურენოვანი გიდი ყავს ქვეყანას, რამდენი ჩინურენოვანი გიდი ყავს ქვეყანას და ასე შემდეგ. მაგალითად, ჩვენ ასოციაციებმა ვიცით ჩვენი გიდების რაოდენობის შესახებ, მაგალითად, ჩვენ ვიცით ზუსტად რა რაოდენობის ინგლისურენოვანი სეგმენტი და ჩვენი გიდების შესახებ ყველა ინფორმაცია, რაც გასაკვირველია, მივაწოდებთ სახელმწიფოს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ანუ ძალიან რთულია საუბარი თუნდაც კვოტებზე, როცა არ ვიცით სად რა გასაჭირია. იგივე მე თვითონ ვარ ჩინურენოვანი გიდი, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ბაზა ჩინურენოვანი გიდების, მათი რაოდენობა რეალურად გაცილებით ბევრია. ამიტომაც ხშირად იქნება ხოლმე საკითხი, რომ აი კვოტა შეიძლება ჩინურ ჯგუფებს, იმიტომ რომ გიდები არ არის საკმარისი. რეალურად გიდების რაოდენობა საკმარისია, უბრალოდ ამის შესახებ ინფორმაცია არ არის გამჭვირვალე, იმიტომ რომ აი ესეთი მოქნილი მექანიზმი არ არსებობს.
1: აი უფრო მოქნილი მექანიზმი როგორ შეიძლება ყოფილიყო? თქვენ ახსენეთ რეგისტრაციის ნაწილით, სადაც არ არის აღნიშნული, ხომ, ეს გიდები რა ყოფილა?
0: ხო, ენა არ არის მითითებული. უბრალოდ ადამიანი რეგისტრირდება როგორც გიდი, მაგალითად მე ვარ ამ საქმიანობაში მონაწილე, მაგრამ მე რა ენერგიზე მუშაობ, ანუ რაღაცა რეგისტრაციის სხვა ფორმა არის მოსაფიქრებელი იმისათვის, რომ მოხდეს აღრიცხვა. ნახეთ, ჩვენს ქვეყანაში რაც შეეხება ასოციაციების როლი ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ნახეთ, ჩვენს ქვეყანაში შეიძლება ადამიანი იყოს ასოციაციის წევრი, მაგრამ არ არის სავალდებულო სერტიფიცირება. სერტიფიცირების შემთხვევაში გამოცდები ბარდება კონკრეტულად იმ ენებზე, რა ენაზე მუშაობს ეს გიდი და სერტიფიცირება იძლევა ას ნათოსულად, თუმცა სავალდებულო არ არის და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არ უნდა იყოს სავალდებულო, მაინც სერტიფიცირების სისტემა ყოველთვის არის ნებაყოფლობითი, სავალდებულოა ლიცენზირება, რომელიც აქვს ზოგიერთ ქვეყანას. ამიტომ ნახეთ, მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში სურათი არის გუნდოვანი, რამე ტიპის კვლევა არ ჩატარებულა და რაც მიმდინარეობს, ან არ არის მაინცდამაინც ეფექტიანი სული სურათის დასანახად. თუმცა რაც შეეხება აი კულტურული გიდების მიმართ ნულოვან კვოტას, შესაძლოა არ ვიცი უბრალოდ გრძელვადიან პირობებში ამას რა შედეგი მოყვება. ეს შეაფერხებს მაგალითად ისეთ ჯგუფებს, რომლებსაც შემოაქვთ დოვლათი ჩვენს ქვეყანაში, თუ რა იქნა ვერ ვიტყვი გრძელვადიან პოზიციაში, მაგრამ გარკვეულ მომენტში აი კონკრეტული ჯგუფებისთვის იყო აუცილებელი. მაგალითად აი ჩინურენოვანი კომპანიებისთვის, საქართველოში არიან ჩინური კომპანიები, არა ქართული, ვინც უშუალოდ ჩინურ ჯგუფზე მუშაობს, ან ჩინური კომპანიები, რომლებსაც აქვთ ესეთი ეგრეთ წოდებული დრაკონის პრინციპი, ახდენენ ბაზრის, ანუ მომსახურების სულ მონოპოლიზაციას, მაგალითად აქვს თავიანთი სასტუმროები, თავიანთი ტრანსპორტი, თავიანთი რესტორნები, თავიანთი სუვენირების მაღაზიაც კი და თავიანთი გიდები. ასეთ შემთხვევაში შემოდის დიდი რაოდენობით ჯგუფი, რომელიც ქვეყანაში არაფერს არ ტოვებს, მხოლოდ რაღაცა სუვენირი ისიც შეიძლება თავის მაღაზიაში მიიყვანოს. აი ესეთი ჯგუფების წინააღმდეგ საჭირო არის ბრძოლა და ამ კანონმა შეიძლება დაავალდებულოს ამ ჯგუფებს თუნდაც ყველაზე მინიმუმი გიდი მაინც აიყვანოს ადგილობრივი და ის გიდი მაინც მინიმუმი, ანუ რაც შეიძლება გაკეთდეს. ანუ
1: ქვეყანაში აი ეს უნდა მეთქვა რომ კი ბატონო, ბერ ქვეყანაში თუ არ ვხდები, სავალდებულოც არის რომ იქ ადგილობრივი ქავრი მოქალაქე გიდი იყოს
0: ამათურის
1: ჯგუფების.
0: კი ბატონო.
1: კი ბატონო.
0: ეხლა ჩვენ რა შეეხება გიდებს, ანუ საუბრობთ აი ყველაზე რაღაც ეკონომიკურ ხარეზე, თორე არის სხვა მნიშვნელოვანი ხარეს, მაგალითად ქვეყნის პრეზენტაცია. ქვეყნის პრეზენტაცია, ეს არ არის მარტივი თემა. და ასეთ შემთხვევაში აი ცხოველები ისეთი უხეში ფორმით, თან ვინ რა ისტორიას წერდა ამ ჩვენს ქვეყანაზე, ეს ხო არავინ არ იცის და ამიტომ ამ მიმართულებითაც ქვეყნის იმიჯისთვის არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გიდი იყოს ადგილობრივი და კვალიფიციური. მხოლოდ ადგილობრივობა არ არის საკმარისი. შეიძლება იყოს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე, ქართული ტიპის ყველაფერი, მაგრამ არ არის კვალიფიციური. გიდობა არის ძალიან შრომატევადი და მნიშვნელოვანი საკითხი. შეიძლება უსაფრთხოების დეტალებში კონდეს ჩავარდნა, იქ ჯგუფის მართვა არის დამნიშნელოვანი და ამიტომ კვალიფიკაცია და პლუს ადგილობრივი რაც ყვანდა, აღონ კვალიფიკაციული.
1: აი თქვენ რაც საუბრობთ პრინციპში ეს ნაწილი გავაგრძელოთ და გავაგრძელოთ. შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონში შევიდა ხო ცვლილებები და საბოლოო ჯამში აქ ეთხარეს კვლავ როგორც ხედავთ თქვენ რაზეც ისაუბრეთ იგივე ჩინური რაც ტუროპერატორების მაგალითზე კვლავ ეს სისტემა უშავს. ან კანონის აღსრულების ნაწილი ამ მიმართულებით თქვენი შეფასებით ვერ არის მოწოდების სიმაღლეზე რა პრობლემას ხედავთ აქ?
0: დიახ, როგორც უკვე ვთქვით, 1 მაისიდან შევიდა აღსრულება ძალაში, სულ 5 დღეა გასული. ჩვენ ნაემძლად არ მაქვს მე პირადად ოლოდინი რომ წაფა, ესე წაფა იქნება აღსრულება, მაგრამ მე ჯერ არ დამიდია მაგალითად, რომ ვინმე დაეჯარიმებინოთ. მე პირადად ამ დღეებში ტური მქონდა აი ძველ თბილისში და ხედავდი ბევრ ჯგუფს დროშებით, ანუ უცხო მიუცხოდაც ცხოელი გიდი, მაგრამ არ მინახავს რომ ვინმე დაეჯარიმებინოს. და რაც შეეხება აღმასრულებელ ორგანოს, ჩვენ ეგ გვაინტერესებდა რომ როგორ მოხდება კანონის აღსრულება და ვინ აღასრულებს ამ კანონს, ტურდებში გითხრეს რომ ეს არის შრომის ინსპექცია. ანუ შრომის ინსპექციამ უნდა გააკონტროლოს ჯერ უცხოელი გიდების და ალბათ პირველი მისიდან ადგილობრივი გიდების რეგისტრაცია და ასე შემდეგ. მე პირადად არ მაქვს მოლოდინი რომ აღსრულების ნაწილში ყველაფერი იქნება ისე როგორც საჭიროა.
1: ანუ კლავ თქვენი აზრით იქნებიან უცხოელი გიდები წარმოდგენილები როგორც ამ ნაწილს გულისხმობთ?
0: იქნებიან რაღაც დონეზე მაინც, რა თქმა უნდა, და ჩვენ აი ვთხოვდით მაგალითად ტურდეპის კომპეტენციაში არ შედის უბრალოდ გადაგვამისამართლეს შრომის ინსპექციასთან, მაგრამ აი ესეთი მონოპოლიური კომპანიები როგორიც არის ხა, მხოლოდ ესეთი კომპანიები არ არიან ბაზარზე, არიან ქართული კომპანიები, რომლებიც ჩინურ ჯგუფებზე მუშაობენ, ძალიან კარგი კომპანიები, მაგრამ მონოპოლიური კომპანიები, რომელიც ნულოვანი დოლარის პრინციპით მოძრაობენ, ან ქვეყნისთვის ნულოვანი სარგებელი მოაქვს და უბრალოდ აზიანებენ ინფრასტრუქტურას და ახდენენ გადატვირთვას ყველა სერვისებს, ასეთი ჯგუფები უნდა შეიზღუდოს მაქსიმალურად. უნდა დაჯარიმდნენ ასეთი კომპანიები, ან უნდა მოეცნენ რეგულაციაში, იმიტომ რომ ამ ჯგუფების გამოყენება ქვეყნისათვის ძალიან კარგი იქნებოდა. იმიტომ რომ დიდი ბევრი შემოდის, დიდი რაოდენობა, უბრალოდ უნდა იყოს ისეთი კანონი, რომ ის თანახმადაც ეს ჯგუფიც დატოვებს დოლარს და იქნება სასარგებლო ქვეყნისთვის.
1: აი მანდრაცულებები შეიძლება შევიდეს საინტერესოა დამატებით კანონის უფრო მეტად გავრცობას წარმოგიდგენიათ ამ შემთხვევაში გამოსავლად. აი ეს ბოლო ნაწილი რო დავაკონკრეტოთ საინტერესო იქნება.
0: კი ბატონო, ძალიან რთული სქემაა, რომელიც აი ესეთ ქვეყნებს

0: მთელი სისტემა როგორ უნდა მოიშალოს, მე ვერ გეტყვით ამას, ეცეკა სახელმწიფო იმისთვის არსებობს, რომ ასეთი მოდელები მიმართ რაღაცა ზომები გაატაროს, მაგრამ მინიმუმი, ანუ მინიმუმზე შემიძლია ვილაპარაკო. მაგალითად ის, რომ ჩამოდიან ესეთი კომპანიები და მათ როცა აქვთ ვალდებულება, რომ აიყვანონ ადგილობრივი გიდი, მინიმუმ ადგილობრივი კადრი გიდის სახით საქმდება. უნდა იყოს დაკონტროლებული, მაგალითად აი ტაილანდში ასეთი ჯგუფების დაკონტროლება, ესეთი დაბალბიუჯეტიანი ტურებია, ანუ კაპიკებში ყიდიან ტურებს, ყავიან ქვეყნებში, ასე თქვა, ეს კომპანიები და იმიტომ არის ხალხის ასეთი რაოდენობა. მაგალითად აი ტაილანდში მოხდა სახელმწიფომ დააწესა ტურისტული პაკეტის ქვედაზღვარი, რომელსაც კერძო კომპანიები უბრალოდ ფიზიკურად ვერ დაუწევენ, ან დიდი მომსახურების ქვედაზღვარი. მაგალითად ჩვენ ასოციაციაში გვაქვს ზღვარი, რომლის ქვევით სხვა სერტიფიცირებული დიდი არ მუშაობს, ანუ არის გარკვეული თანხა, რომლის ქვევითაც არ არის. ანუ რაღაცა უნდა დაწესდეს ისეთი, უნდა იყოს სხვა ქვეყნის გამოცდილება გაზიარებული, შესწავლილი, რომ აი ესეთმა მონოპოლიურმა კომპანიებმა სხვა ქვეყნებს ეხება, აი თურქეთს მაგალითად. ძალიან დიდი ჯგუფები დადიან თურქი, ყველა ფერი მათია, ავტობუსიც მათია, გიდიც მათია, პლუს მათ რესტორნებში დადიან, ანუ კი, ყველა ფერი მიდის გადის გარეთ, ანუ შიგნით არაფერი არ შეება. იგივე გადახდის სისტემასთან დაკავშირებით, ახეთ ეროვნული ბანკის გერდის ავიხდება გადახდის სისტემა მათი სერვისებით. და ამიტომ ანუ აი ესეთი ამბავი, ანუ ქვეყნისთვის არ მოაქვს სარგებლობა და რეალურად ჩანს, რომ ტურიზმი დუღს ნამდვილში არა.
1: კი ბატონო, გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესე დეტალებში მოკლედ ჩავედით და დეტალურად აგვიხსენეთ ის პრობლემები, რაც არსებობს ახლა.
0: მადლობთ.
1: შეგახსენეთ, თუ ჩვენი სტუმარი იყო ელზა ბებია, საქართველოს სერტიფიცირებული გიდების ასოციაციის პრეზიდენტი. პაუზას გავიდე და შემდგომ დაგიბრუნდებით დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: მეჭმელე მამო.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 3221212120. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 10:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს რკინიგზაში ისტორიული განახლების პროცესი იწყება, რომელიც ინფრასტრუქტურის, სამგზავრო და სატვირთო მიმართულებების სრულ გაჯანსაღებასა და ამ სფეროში მასშტაბური ინვესტიციების განხორციელებას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა საქართველოს რკინიგზის პრეზენტაციის ისტორიული განახლების შემდეგ განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. უძრავი ქონების კომპანია MyCornergy-ის დამფუძნებლის თამუნა წოწორიას განცხადებით, საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე მომხმარებლის მოთხოვნები მნიშვნელოვნად შეიცვალა და დღეს არჩევანი მხოლოდ ფასზე აღარ არის დამოკიდებული. ამის შესახებ მან BMGTV-ის გადაცემაში ქალების ნარატივი ისაუბრა. მისი თქმით, თუ ადრე მყიდველები კონკრეტულ კორპუსებზე და შედარებით დაბალ ფასზე იყვნენ ორიენტირებულები, ახლა პრიორიტეტები მკვეთრად არის გადანაცვლებული ცხოვრების ხარისხი.

0: ეს ხისკენ აღნიშნავს წოწორია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიანიუსში ცნობით, ავიაკომპანია China Airlines მავრუმჩის ტიანშანის საერთაშორისო აეროპორტში სატვირთო ობიექტებისა და თვითმფრინავების ტექნიკური მომსახურების შეკეთებისა და კაპიტალური რემონტის ბაზის მშენებლობა დაიწყო. მასალის თანახმად, პროექტის პირველი ფაზის ინვესტიცია 1.6 მილიარდ იუანს აჭარბებს, ხოლო მისი დასრულება 2028 წლისთვის არის დაგეგმილი. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ მცირე პლანეტა 2015-93, რომელიც ნეპტუნის ორბიტის მიღმა მდებარეობს, მყიფე აირისებრი გარსით გამოირჩევა. ჟურნალ ასტრონომის ცნობით, ეს მას მზის სისტემის გარეუბანში ატმოსფეროს მქონე მეორე პატარა ციურ სხეულად აქცევს პლუტონის შემდეგ ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად. Every day after work I go to a bookstore around the corner and I'm going to look for the glossy magazines.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზერ რუსული რუბლის 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი

0: ბლენდერი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ

0: ელექტროენერგეტიკის სექტორში არსებული. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ელექტროენერგიის გადასახადი უცვლელი დარჩეს. მთავრობის დადგენილებით ოჯახებს, რომელთა საერეიტინგო ქულა 70,000-ზე ნაკლებია, დამატებით 5 თეთრი დაუსუბსიდირდებათ. სიახლე თბილისის მუნიციპალიტეტის გარდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მცხოვრებ ბენეფიციარებს შეეხებათ. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აღწერს. საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობის გასაძლიერებლად ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაცია. თუ სისტემა მხოლოდ ერთ წყაროზეა დამოუკიდებელი, რისკებისა და შოკების მიმართის ბევრად უფრო მოწყვლადი. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის ენერგეტიკის დირექტორმა კეიჯუ მიცუჰაშიმ ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, როგორც ADB-ს ენერგეტიკის დირექტორი აღნიშნავს, ენერგო რესურსების დივერსიფიკაციის გარდა ენერგო დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია გადამცემი და ელექტროენერგიის დამაგრავებელი სისტემების განვითარება. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ეკონომიკის დოქტორმა ირაკლი მაკალათიამ ინფლაციის არსებული დინამიკა შეაფასა, როგორც ის აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ გაძვირდა როგორც საწვავის, ისე ელექტროენერგიის ფასები, მაღალ ინფლაციაში მთავარი კონტრიბუცია მაინც სურსათზე მომატებულ ფასებში აქვს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მარტში ვადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 67.7 მილიონი ლარით შემცირდა და 708.4 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის 2026 წლის მაისის თვის მიმოხილვაში. მიმოხილვის თანახმად ვადაგადაცილებული სესხების 43.8% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. ქალაქ თბილისის მერი ავაკის რაიონში ახალდაბის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერდის გამაგრების სამუშაოებისთვის 14.3 მილიონი ლარის ღირებულების სახელმწიფო შესყიდვას აცხადებს. BMG წერს, რომ შესაბამისი ელექტრონული ტენდერი 4 მაისს გამოცხადდა. ეს პროექტზე ხელმეორე აუქციოს წარმოადგენს, რადგან პირველი აუქციონი, რომელიც 14 იანვარს იყო გამოცხადებული, 17.3 მილიონი ლარის ოდენობით გამარჯვებულის გამოვლენის გარეშე შეწყდა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაიცნო.
1: უცხოეთი სახალი ამბები.
0: სერიუმის მონაცემების თანახმად, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გლობალურმა ავიაკომპანიებმა 2026 წლის მაისისთვის ადგილების რაოდენობა 2 მილიონით შეამცირეს და განრიგიდან დაახლოებით 12,000 რეისი ამოიღეს. ეს განპირობებულია ჰორმუზის სრუტის ბლოკადით გამოწვეული ავიასაწვავის ხელმისაწვდომობის მწვავე კრიზისით, რამაც მიწოდების ჯაჭვების პარალიზება გამოიწვია და თებერვლიდან საწვავის ფასების მკვეთრი ზრდა გამოიწვია. მის შესახებ Buying Business Travel წერს. ფოქსის ცნობით, ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში, როდესაც მსოფლიოს უმსხვილესი კორპორაციები ერთდროულად ზრდიან ინვესტიციებს AI ტექნოლოგიებში და ოპტიმიზაციის მიზნით თანამშრომელთა რაოდენობას ამცირებენ, ბიზნესის შეფასების ერთ-ერთ მთავარ ინდიკატორად არ მხოლოდ მასშტაბი, არამედ მოგების გენერირების სიჩქარე იქცა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 6 მაისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 15 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 14, ხოლო ბათუმში პლუს 13 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 10, ბაკურეში პლუს 3, მესტიაში პლუს 9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 2 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 7, ლოპოტას ტბაზე პლუს 15, ხოლო სიღნაღში პლუს 16 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 14, ამბროლაურში პლუს 11, ხოლო წყალტუბოში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 14, პარიზში პლუს 13, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 17, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათს 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ეკონომიკის დოქტორი რამაზ გერლიანი ფასების კომისიის მიერ შემუშავებულ დასკვნას გამოეხმაურა. მისი თქმით, მთავარი პრობლემა არა სექტორში ოპერირებად ბიზნესში, არამედ ეროვნული ბანკის მხრიდან ფულის მასის სწრაფი ზრდა. ფასების ზრდის ძირითადი მიზეზი ზრდა ხდება იქ, სადაც არ უნდა ვეძებოთ. კომისია ეძებდა შავკატას ბნელ ოთახში. ფასების ზრდა არის მაკროდონის პრობლემა, ეს არის ფულის მასის ზრდის მაღალი დონე, რომელიც ყველაზე მტკივნეულად აისახება სწორად პროდუქტებზე. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზებაც. თბილისის მუნიციპალური ინსპექცია ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების მონიტორინგს ინტენსიურად ახორციელებს. ინფორმაციას მუნიციპალური ინსპექცია ავრცელებს. მუნიციპალური და სამშენებლო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების ფაქტები ჯარიმდება და დამღობებს ეძლევათ მითითება ტერიტორიის მოწესრიგების. მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში გამოვლენილია 364 სამართალდამღობი, მათზე დაკისრებულმა ფინანსური სანქციის ოდენობამ შეადგინა 1,186,340 ლარი, ნათქვამია ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: Vodafone Group-ი CK Holdings-ის წილს გამოისყიდის დიდი ბრიტანეთის უმსხვილეს მობილურ ოპერატორ Vodafone-ში 4.3 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად. ამის შესახებ კომპანიის პრეს სამსახურმა განაცხადა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟის ოპერატორი Coinbase Global Inc-ის სამუშაო ადგილების 14%-ში ამცირებს. ამის შესახებ კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ბრაიან არმსტრონგმა სოციალურ ქსელ X-ში განაცხადა. მედიის ცნობით, არმსტრონგმა გამოაქვეყნა წერილი თანამშრომლებისთვის, სადაც გადაწყვეტილება განმარტა, როგორც ბაზრის არასტაბილურობისა და ხელოვნური ინტელექტის

0: ტექნოლოგიების განვითარების პირობებში ხარჯების კონტროლის აუცილებლობა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს რკინიგზაში ისტორიული განახლების პროცესი იწყება, რომელიც ინფრასტრუქტურის, სამგზავრო და სატვირთო მიმართულებების სრულ გაჯანსაღებასა და ამ სფეროში მასშტაბური ინვესტიციების განხორციელებას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა საქართველოს რკინიგზის პრეზენტაციის ისტორიული განახლების შემდეგ განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს. საქართველოს მთავრობისთვის სამივე მიმართულება პრიორიტეტულია და შესაბამისად იგეგმება მასშტაბური და მსხვილი ინვესტიციების განხორციელება იმისთვის, რომ განვამტკიცოთ ჩვენი როლი შუა დერეფანში და ვიყოთ სანდო ეფექტური და სწრაფი პარტნიორები, აღნიშნო მინისტრის მოადგილემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნო. უძრავი ქონების კომპანია MyCornergy-ის დამფუძნებლის თამუნა წოწორიას განცხადებით, საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე მომხმარებლის მოთხოვნები მნიშვნელოვნად შეიცვალა და დღეს არჩევანი მხოლოდ ფასზე აღარ არის დამოკიდებული. ამის შესახებ მან BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი ისაუბრა. მისი თქმით, უადრო მყიდველები კონკრეტულ კორპუსებზე და შედარებით დაბალ ფასზე იყვნენ ორიენტირებული, ახლა პრიორიტეტები მკვეთრად არის გადანაცვლებული ცხოვრების ხარისხისკენ.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ავიანიუსჯის ცნობით, ავიაკომპანია China Airlines-მა ურუმჩის ტიანშანის საერთაშორისო აეროპორტში სატვირთო ობიექტებისა და თვითმფრინავების ტექნიკური მომსახურების შეკეთებისა და კაპიტალური რემონტის ბაზის მშენებლობა დაიწყო. მასალის თანახმად, პროექტის პირველი ფაზის ინვესტიცია 1.6 მილიარდ იუანს აჭარბებს, ხოლო მისი დასრულება 2028 წლისთვის არის დაგეგმილი. მეცნიერებმა

0: მდებარეობს მყიფე აირისებრი გარსით გამოირჩევა. ეს მას მზის სისტემის გარეუბანში ატმოსფეროს მქონე მეორე პატარა ციურ სხეულად აქცევს პლუტონის შემდეგ ინფორმაციას უცხოური მედია აღწევს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლის 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა განაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
5: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ელექტროენერგიის ახალი ტარიფის განსაზღვრის შემდეგ სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის გაზრდილი ხარჯის სუბსიდირებას სახელმწიფო საკუთარ თავზე იღებს. აღნიშნული შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხელ სარჯველაძემ ისაუბრა. ფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანი სიახლეა ბოლო დროინდელი ცვლილებების ფონზე, რაც უკავშირდება ელექტროენერგეტიკის სექტორში არსებული ტარიფების გადახედვას. მივიღეთ გადაწყვეტილება და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა ეს გაზრდილი

0: დამოკიდებული რისკებისა და შოკების მიმართ ის ბევრად უფრო მოწყვლადი. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის ენერგეტიკის დირექტორმა კეიჯუ მიცუჰაშიმ ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. როგორც EIB-ის ენერგეტიკის დირექტორი აღნიშნავს, ენერგორესურსების დივერსიფიკაციის გარდა ენერგოდამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია გადამცემი და ელექტროენერგიის დამაგრავებელი სისტემების განვითარება. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ეკონომიკის დოქტორმა ირაკლი მაკალათიამ ინფლაციის არსებული დინამიკა შეაფასა. როგორც ის აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ გაძვირდა როგორც საწვავის, ისე ელექტროენერგიის ფასები, მაღალ ინფლაციაში მთავარი კონტრიბუცია მაინც სურსათზე მომატებულ ფასებში აქვს. მასალას კომერსანტ ჯიზა წაიკითხა. მარჩი ვადა გადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 67.7 მილიონი ლარით შემცირდა და 708.4 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის 2026 წლის მაისის თვის მიმოხილვაში. მიმოხილვის თანახმად, ვადა გადაცილებული სესხების 43.8% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. ქალაქ თბილისის მერი ავაკის რაიონში ახალდაბის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერდის გამაგრების სამუშაოებისთვის 14.3 მილიონი ლარის ღირებულების სახელმწიფო შესყიდვას აცხადებს. BMG წერს, რომ შესაბამისი ელექტრონული ტენდერი 4 მაისს გამოცხადდა. ეს პროექტზე ხელმეორე აუქციონს წარმოადგენს, რადგან პირველი აუქციონი, რომელიც 14 იანვარს იყო გამოცხადებული 17.3 მილიონი ლარის ოდენობით, გამარჯვებულის გამოვლენის გარეშე შეწყდა. თემას ვცლად კომერსანტ ჯიზა წაიკითხეთ.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: სერიუმის მონაცემების მიხედვით, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გლობალურმა ავიაკომპანიებმა 2026 წლის მაისისთვის ადგილების რაოდენობა 2 მილიონით შეამცირეს და განრიგიდან დაახლოებით 12000 რეისი ამოიღეს. ეს განპირობებულია ჰორმუზის სრუტის ბლოკადით გამოწვეული ავიასაწვავის ხელმისაწვდომობის მწვავე კრიზისით, რამაც მიწოდების ჯაჭვების პარალიზება გამოიწვია და თებერვლიდან საწვავის ფასების მკვეთრი ზრდა გამოიწვია. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს. Forbes-ის ცნობით, ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში, როდესაც მსოფლიოს უმსხვილესი კორპორაციები ერთდროულად ზრდიან ინვესტიციებს AI ტექნოლოგიებში და ოპტიმიზაციის მიზნით თანამშრომელთა რაოდენობას ამცირებენ, ბიზნესის შეფასების ერთ-ერთ მთავარ ინდიკატორად არა მხოლოდ მასშტაბი, არამედ მოგების გენერირების სიჩქარე იქცა. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 6 მაისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 15 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 14, ხოლო ბათუმში პლუს 13 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 10, ბაკურეში პლუს 3, მესტიაში პლუს 9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 2 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 7, ლოპოტას ტბაზე პლუს 15, ხოლო სიღნაღში პლუს 16 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 14, ამბროლაურში პლუს 11, ხოლო წყალტუბოში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 14, პარიზში პლუს 13, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 17, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები. სტროა კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ეკონომიკის დოქტორი რამაზ გერლიანი ფასების კომისიის მიერ შემუშავებულ დასკვნას გამოეხმაურა. მისი თქმით, მთავარი პრობლემა არა სექტორში ოპერირებად ბიზნესში, არამედ ეროვნული ბანკის მხრიდან ფულის მასის სწრაფი ზრდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. თბილისის მუნიციპალური ინსპექცია ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების მონიტორინგს ინტენსიურად ახორციელებს. ინფორმაციას მუნიციპალური ინსპექცია ავრცელებს. მუნიციპალური და სამშენებლო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების ფაქტები ჯარიმდება და

0: მათ დაკისრებულმა ფინანსური სანქციის ოდენობამ შეადგინა 1,186,340 ლარი ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Vodafone Group-ის CK Holdings-ის წილს გამოისყიდის დიდი ბრიტანეთის უმსხვილეს მობილურ ოპერატორ Vodafone-ში 4.3 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად, ამის შესახებ კომპანიის პრეს სამსახური წერს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟის ოპერატორი Coinbase Global Inc-ის სამუშაო ადგილების 14%-ში ამცირებს, ამის შესახებ კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა. ახალ ამბებს ვრცლად Commerce&G ზე გაეცნობით. Commerce&G-ის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები Commerce&G-ზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაფ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მიკრობანკი კრისტალი კიდევ უფრო აღრმავებს მრავალწლიან თანამშრომლობას Blue Orchard-თან. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ამჯერად კომპანია ახალი საკრედიტო შეთანხმების ფარგლებში 16 მილიონი ამერიკულ დოლარს მიიღებს. დაფინანსება ლარში არის დენომინირებული და ბანკის მიერ მისი ათვისება მოხდება ლიკვიდობის საჭიროებისა და საკრედიტო პორტფელის ზრდის შესაბამისად. ადგილობრივ ვალუტაში დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობა ფინანსური რისკების მართვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რადგან ამცირებს სავალუტო რისკებს და ქმნის მეტ მოქნილობას მომხმარებლების საჭიროებებზე მორგებული პროდუქტების განვითარებისთვის. რესურსი მიმართული იქნება კრისტალის შემდგომი განვითარებისა და გაფართოებისკენ. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება ქვეყნის მასშტაბით მოქმედ მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოებზე და სოფლის მეურნეობის სექტორზე, მათ შორის რეგიონების ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით. Blue Orchard-ი წლების განმავლობაში წარმოადგენს კრისტალის მნიშვნელოვან ლოვან პარტნიორს და აქტიურ მონაწილეობას იღებს კომპანიის განვითარების პროცესში, მათ შორის მისი მიკრობანკა ტრანსფორმაციის ეტაპზეც. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საქართველოს რკინიგზაში ისტორიული განახლების პროცესი იწყება, რომელიც ინფრასტრუქტურის, სამგზავრო და სატვირთო მიმართულებების სრულ გაჯანსაღებასა და ამ სფეროში მასშტაბური ინვესტიციების განხორციელებას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა საქართველოს რკინიგზის პრეზენტაციის ისტორიული განახლების შემდეგ განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს მთავრობისთვის სამივე მიმართულება პრიორიტეტულია და შესაბამისად იგეგმება მასშტაბური და მსხვილი ინვესტიციების განხორციელება იმისთვის, რომ განვამტკიცოთ ჩვენი როლი შუადერეფანში და ვიყოთ სანდო ეფექტურის სწრაფი პარტნიორი და დამაკავშირებელი ხიდი ევროპასა და აზიას შორის, აღნიშნა მინისტრის მოადგილემ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ავიანიუსჩის ცნობით, ავიაკომპანია China Airlines-მა ურუმჩის ტიან-შანის საერთაშორისო აეროპორტში სატვირთო ობიექტებისა და თვითმფრინავების ტექნიკური მომსახურების შეკეთებისა და კაპიტალური რემონტის ბაზის მშენებლობა დაიწყო. მასალის თანახმად, პროექტის პირველი ფაზის ინვესტიცია 1.6 მილიარდ იუანს აჭარბებს, ხოლო მისი დასრულება 2028 წლისთვის არის დაგეგმილი. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ მცირე პლანეტა 2002-15-93, რომელიც ნეპტუნის ორბიტის მიღმა მდებარეობს, მყიფე აირისებრი გარსით გამოირჩევა. ჟურნალის ცნობით, ეს მას მზის სისტემის გარეუბანში ატმოსფეროს მქონე მეორე პატარა ციურ სხეულად აქცევს პლუტონის. შემდეგ ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: That is a very sensitive subject.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლის 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2026 წლის 6 მაისის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 0.25%-ული პუნქტით გაზარდა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.25%-ში ადგას. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ახლა აღმოსავლეთში გამწვავებული გეოპოლიტიკური ვითარებისა და ჰორმუზის სრუტის გავლით ტრანსპორტირების მნიშვნელოვანი შეფერხებების განხანგრძლივებამ გლობალურად ინფლაციის მორიგი მიწოდების შოკი წარმოქმნა. საერთაშორისო ბაზრებზე ნედლეული ენერგორესურსების ფასების მკვეთრი ზრდა გლობალურად ინფლაციის ზრდაში უკვე აისახა. ამავდროულად გეოპოლიტიკური მდგომარეობა საერთაშორისო ტრანსპორტირებას აფერხებს და მიწოდების ჯაჭვების რღვევის რისკებს აძლიერებს. ეს კი თავის მხრივ წარმოების ხარჯებს აძვირებს, რაც დამატებით ინფლაციის

0: ის პროექტის დირექტორმა ერიკ ბეიცმა, რომელმაც ქართულ პარტნიორებთან ერთად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს მარიამ ქრივიშვილს ანაკლის ნავსადგურში მიმდინარე სამუშაოები გააცნო. მისი თქმით, კომპანია გეგმურად მიყვება პროექტის გრაფიკს და ფსკერის დაღრმავების სამუშაოები წლის ბოლოსთვის დასრულდება. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აცლებს. ტალღულ მტეხის მოწყობასთან დაკავშირებული სამუშაოები მომავალი წლის ბოლომდე გაგრძელდება, რის შემდეგაც საზღვაო ინფრასტრუქტურის მთლიანი პროექტი დასრულდება. და აღნიშნა ერიკ ბეიცმა. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობის გასაძლიერებლად ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაცია. თუ სისტემა მხოლოდ ერთ წყაროზეა დამოკიდებული, რისკებისა და შოკების მიმართ ის ბევრად უფრო მოწყვლადი. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის ენერგეტიკის დირექტორმა კეიჯუ მიცუ ჰაშიმ ინტერპრეს ნიუს კორესპონდენტის კითხვის საპასუხოდ განუცხადა, როგორც EDB-ს ენერგეტიკის დირექტორი აღნიშნავს, ენერგო რესურსების დივერსიფიკაციის გარდა ენერგო დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია სამი და ელექტროენერგიის დამაგროვებელი სისტემების განვითარება. აღსანიშნავია, რომ აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით საქართველოში პირველი სააკუმულატორო ქვესადგური შეიქმნება. 2025 წლის აპრილში EDB პროექტისთვის $104 მილიონი მოცულობის სესხი დაამტკიცა. მიკრობანკი კრისტალი კიდევ უფრო აღრმავებს მრავალწლიან თანამშრომლობას Blue Orchard-თან. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ამჯერად კომპანია ახალი საკრედიტო შეთანხმების ფარგლებში $16 მილიონ მიიღებს. დაფინანსება ლარში არის დენომინირებული და ბანკის მიერ მისი ათვისება მოხდება ლიკვიდობის საჭიროებისა და საკრედიტო პორტფელის ზრდის შესაბამისად. ადგილობრივ ვალუტაში დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობა ფინანსური რისკების მართვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რადგან ამცირებს სავალუტო რისკებს ქმნის მეტ მოქნილობას მომხმარებლების საჭიროებებზე მორგებული პროდუქტების განვითარებისთვის. რესურსი მიმართული იქნება კრისტალის შემდგომი განვითარებისა და გაფართოებისკენ. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება ქვეყნის მასშტაბით მოქმედ მიკრომცირე და საშუალო საწარმოებზე და სოფლის მეურნეობის სექტორზე, მათ შორის რეგიონების ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით. Blue Orchard-ი წლების განმავლობაში წარმოადგენს კრისტალის მნიშვნელოვან პარტნიორს და აქტიურ მონაწილეობას იღებს კომპანიის განვითარების პროცესში, მათ შორის მისი მიკრობანკა ტრანსფორმაციის ეტაპზეც. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ქალაქ თბილისის მერია ვაკის რაიონში ახალდაბის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერდის გამაგრების სამუშაოებისთვის $14.3 მილიონი ლარის ღირებულების სახელმწიფო შესყიდვას აცხადებს. BMG წერს, რომ შესაბამისი ელექტრონული ტენდერი 4 მაისს გამოცხადა. ეს პროექტზე ხელმეორე აუქციონს წარმოადგენს, რადგან პირველი აუქციონი, რომელიც 14 იანვარს იყო გამოცხადებული, $17.3 მილიონი ლარის ოდენობით გამარჯვებულის გამოვლენის გარეშე შეწყდა. პროექტი მოიცავს საავტომობილო გზის გასწვრივ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, შორის საყდენ და ნაპირის გასამაგრებელი კედლების, ასევე რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის მშენებლობას. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით აგეგმილია სამი ძირითადი კედლის მოწყობა საერთო სიგრძით 250 მეტრზე მეტი. სამუშაოები ასევე ითვალისწინებს დრენაჟის სისტემების მონტაჟს, ჰიდროიზოლაციასა და ფერდის სტაბილიზაციისთვის, დაცურების საწინააღმდეგო ინჟინერულ გადაწყვეტების დანერგვას კითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სირიუმის მონაცემების თანახმად, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გლობალურმა ავიაკომპანიებმა 2026 წლის მაისისთვის ადგილების რაოდენობა 2 მილიონით შეამცირეს და განრიგიდან დაახლოებით 12000 რეისი ამოიღეს. ეს განპირობებულია ჰორმუზის სრუტის ბლოკადით გამოწვეული ავიასაწვავის ხელმისაწვდომობის მწვავე კრიზისით, რამაც მიწოდების ჯაჭვების პარალიზება გამოიწვია და თებერვლიდან საწვავის ფასების მკვეთრი ზრდა გამოიწვია. ამის შესახებ ბაიმ ბიზნეს თრეველი წერს. Forbes-ის ცნობით, ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში, როდესაც მსოფლიოს უმსხვილესი კორპორაცია ერთდროულად ზრდიან ინვესტიციებს AI ტექნოლოგიებში და ოპტიმიზაციის მიზნით თანამშრომელთა რაოდენობას ამცირებენ, ბიზნესის შეფასების ერთ-ერთ მთავარ ინდიკატორად არამხოლოდ მასშტაბი, არამედ მოგების გენერირების სიჩქარე იქცა. Best Brokers-ის გუნდის მიერ სწორედ ამ კრიტერიუმით ჩატარებულმა ახალმა ანალიზმა აჩვენა, თუ რომელი საჯარო კომპანიები ახერხებენ 1 მილიონის წმინდა მოგების ყველაზე მოკლე დროში გამომუშავებას. კვლევა საბაზრო კაპიტალიზაციის ზეთ მსოფლიოს 200 უმსხვილეს საჯარო კომპანიას მოიცავს, კითხულობთ სტატიაში. კვლევის შედეგების მიხედვით, ლიდერი ალფაბეტია, რომელიც $1 მილიონი წმინდა მოგების გენერირებას მხოლოდ 3 წუთსა და 59 წამში ახერხებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათს

0: და 20 წუთზე დაბრუნდა ბატონს.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიკრობანკი კრისტალი კიდევ უფრო აღრმავებს მრავალწლიან თანამშრომლობას Blue Orchard-თან. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ამჯერად კომპანია ახალი საკრედიტო შეთანხმების ფარგლებში 16 მილიონი ამერიკულ დოლარს მიიღებს. დაფინანსება ლარში არის დენომინირებული და ბანკის მიერ მისი ათვისება მოხდება ლიკვიდობის საჭიროებისა და საკრედიტო პორტფელის ზრდის შესაბამისად. ადგილობრივ ვალუტაში დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობა ფინანსური რისკების მართვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რადგან ამცირებს სავალუტო რისკებს და ქმნის მეტმოქნილობას მომხმარებლების საჭიროებებზე მორგებული პროდუქტების განვითარებისთვის. რესურსი მიმართული იქნება კრისტალის შემდგომი განვითარებისა და გაფართოებისკენ. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება ქვეყნის მასშტაბით მოქმედ მიკრო, მცირე და

0: ის ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით Blue Orchard-ი წლების განმავლობაში წარმოადგენს კრისტალის მნიშვნელოვან პარტნიორს და აქტიურ მონაწილეობას იღებს კომპანიის განვითარების პროცესში, მათ შორის მისი მიკრობანკა ტრანსფორმაციის ეტაპზეც, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. თბილისის მუნიციპალური ინსპექცია ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების მონიტორინგს ინტენსიურად ახორციელებს. ინფორმაციას მუნიციპალური ინსპექცია ავრცელებს. მუნიციპალური და სამშენებლო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების ფაქტები ჯარიმდება და დამღოვებს ეძლევათ მითითება ტერიტორიის მოწესრიგების. მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში გამოვლენილია 364 სამართალდამღოვე. მათზე დაკისრებულმა ფინანსური სანქციის ოდენობამ შეადგინა 1,186,340 ლარი, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Vodafone Group-ის CK Holdings-ის წილს გამოიყიდის დიდი ბრიტანეთის უმსხვილეს მობილურ ოპერატორ Vodafone-ში 4.3 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად. ამის შესახებ კომპანიის პრეს სამსახურმა განაცხადა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟის ოპერატორი Coinbase Global Inc-ი სამუშაო ადგილების 14%-ში ამცირებს. ამის შესახებ კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ბრაიან არმსტრონგმა სოციალურ ქსელ X-ში განაცხადა. მედიის ცნობით, არმსტრონგმა გამოაქვეყნა წერილი თანამშრომლებისთვის, სადაც გადაწყვეტილება განმარტა, როგორც ბაზრის არასტაბილურობისა და ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების განვითარების პირობებში ხარჯების კონტროლის აუცილებლობა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და და ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 13 საათსა და 40 წუთსა კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიკრობანკი კრისტალი კიდევ უფრო აღრმავებს მრავალწლიან თანამშრომლობას Blue Orchard-თან. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ამჯერად კომპანია ახალი საკრედიტო შეთანხმების ფარგლებში 16 მილიონი ამერიკულ დოლარს მიიღებს. დაფინანსება ლარში არის დენომინირებული და ბანკის მიერ მისი ათვისება მოხდება ლიკვიდობის საჭიროებისა და საკრედიტო პორტფელის ზრდის შესაბამისად. ადგილობრივ ვალუტაში დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობა ფინანსური რისკების მართვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რადგან ამცირებს სავალუტო რისკებს და ქმნის მეტმოქნილობას მომხმარებლების საჭიროებებზე მორგებული პროდუქტების განვითარებისთვის. რესურსი მიმართული იქნება კრისტალის შემდგომი განვითარებისა და გაფართოებისკენ. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება ქვეყნის მასშტაბით მოქმედ მიკრომცირე და საშუალო საწარმოებზე და სოფლის მეურნეობის სექტორზე, მათ შორის რეგიონების ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით. Blue Orchard-ი წლების განმავლობაში წარმოადგენს კრისტალის მნიშვნელოვან პარტნიორს და აქტიურ მონაწილეობას იღებს კომპანიის განვითარების პროცესში, მათ შორის მისი მიკრობანკა ტრანსფორმაციის ეტაპზეც. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. უძრავი ქონების კომპანია My Cornergy-ს დამფუძნებლის თამუნა წოწორიას განცხადებით, საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე მომხმარებლის მოთხოვნები მნიშვნელოვნად შეიცვალა და დღეს არჩევანი მხოლოდ ფასზე აღარ არის დამოკიდებული. ამის შესახებ მან BMGTV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი ისაუბრა. მისი თქმით, თუ ადრე მყიდველები კონკრეტულ კორპუსებზე და შედარებით დაბალ ფასზე იყვნენ ორიენტირებული, ახლა პრიორიტეტები მკვეთრად არის გადანაცვლებული ცხოვრების ხარისხისგან. დღეს მომხმარებლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რეკრეაციული ზონა, განაშენიანება და ზოგადად ის გარემო, სადაც იცხოვრებს. ყველაზე დიდ დროს სახლში ვატარებთ. შესაბამისად, მათ აინტერესებთ, რამდენად კომფორტული იქნება საცხოვრებელი სივრცე, როგორც საკუთარი თავისთვის, ისე ოჯახისთვის, აღნიშნავს წოწორია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიანიუსის ცნობით, ავიაკომპანია China Airlines-მა ურუმჩის ტიანშანის საერთაშორისო აეროპორტში სატვირთო ობიექტებისა და თვითმფრინავების ტექნიკური მომსახურების შეკეთებისა და კაპიტალური რემონტის ბაზის მშენებლობა დაიწყო. მასალის თანახმად, პროექტის პირველი ფაზის ინვესტიცია 1.6 მილიარდ იუანს აჭარბებს, ხოლო მისი დასრულება 2028 წლისთვის არის დაგეგმილი. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ მცირე პლანეტა 2002-15-93, რომელიც ნეპტუნის ორბიტის მიღმა მდებარეობს, ფეაირისებრი გარსით გამოირჩევა. ეს მას მზის სისტემის გარეუბანში ატმოსფეროს მქონე მეორე პატარა ციურ სხეულად აქცევს პლუტონის შემდეგ. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დღემშვიდობის მოგესალმებით. კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ. ამჯერად მე სალომე სოსელია გავაგრძელებთ ჩვენს დღევანდელ ეთერს. ანდროიდან დაახლოებით 17 საათამდე ვიქნებით პირდაპირ ეთერში და დღის მთავარ ამბებზე ვისაუბრებთ. აქვე ანონსის სახით გეტყვით, რომ დღეს გადაცემის შემდეგ ნაწილში უკვე სტუმარი შემოგვიერთდება. ერთი ძალიან საინტერესო სიახლე უნდა გაგაცნოთ. MBC, მიკრობანკი MBC ბაზარზე შემოდის ახალი პირობებით, ახალი ვადიანი ანაბრით და როგორი არის სწორედ აი ეს ახალი პროდუქტის პირობები და როგორი არის და რა ვის შეიძლება ისარგებლოს ამ შეთავაზებით, სწორედ ამ თემას ჩვენ სტუმართან ერთად გავშლით უფრო ვრცლად და ზოგადად რა ხდება ამ სექტორში ანაბრების მიმართულებით, როგორი არის საპროცენტო განაკვეთები და რა შეთავაზებებია მომხმარებლებისთვის, მოქალაქეებისთვის, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირებისთვის. სწორედ ამ თემას გავშლით მოკლედ ჩვენ სტუმართან ერთად. აუცილებლად დღის თემებს დავუთმობთ დროს და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენთან ერთად გაატარებთ მომდევნო რამდენიმე საათს. მანამდე კი, ნუ გეტყვით აქვე, რომ როგორც მოსალოდნელი იყო დღეს დილიდან ნალექიანი ამინდი მოდია და დღის განმავლობაშიც ასეთ ღრუბლიან ამინს პროგნოზირებენ მთელ საქართველოში სინოპტიკოსები და ხვალაც და ხვალდაზეგაც მოკლედ შედარებით ესეთი წვიმიანი დღე გვექნება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ კვირის ბოლოს უკვე მზიანი დღეებიც გამოჩნდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სოციალურ ქსელებში და არა მხოლოდ მათ განწყობაზე მოქმედებს ნალექი, წვიმა, ღრუბელი და ცოტა მზეც გვინდა ნამდვილად გაზაფხულის განმავლობაში. მანამდე რამდენიმე ამბავს, მთავარ ამბავს გაგაცნობთ, რაც ახლა და ამ დროისთვის ხდება. ეს არის ერთი გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის მხრიდან რეფინანსირების განაკვეთის ზრდასთან დაკავშირებით. ალბათ წინასწარი განწყობა იყო, რომ უცვლელად უნდა შენარჩუნებულიყო რეფინანსირების განაკვეთი 8%-ზე, თუმცა ეროვნულმა ბანკმა მიიღო გადაწყვეტილება და განაკვეთი გამკაცრა 0.25%-ით და 8.25% გახდა. სების გადაწყვეტილება ახლო აღმოსავლეთში დაწყებულ ომს და მისგან გამომდინარე ინფლაციურ წნეხუთს უკავშირებს, რადგან აპრილში ინფლაცია იყო 5.9%, რაც ბოლო 2 წლის მაქსიმალური მაჩვენებელია. ეს 2024 წლის 22 მაისის შემდეგ რეფინანსირების განაკვეთის ზრდის პირველი გადაწყვეტილებაა. ახლო აღმოსავლეთში გამწვეული გეოპოლიტიკური ვითარების და ჰორმუზის სრუტის გავლით ტრანსპორტირების მნიშვნელოვანი შეფერხების გახანგრძლივებამ გლობალურად ინფლაციის მორიგი მიწოდების შოკი წარმოქმნა. საერთაშორისო ბაზრებზე ნედლეული ენერგორესურსების ფასების მკვეთრი ზრდა გლობალურად ინფლაციის ზრდაში აისახა. ამავდროულად გეოპოლიტიკური მდგომარეობა საერთაშორისო ტრანსპორტირებას აფერხებს და მიწოდების ჯაჭვების რღვევის რისკებს აძლიერებს. ეს კი თავის მხრივ წარმოების ხარჯებს აძვირებს, რაც დამატებითი ინფლაციის წყარო შესაძლოა გახდესო, აღნიშნულია ეროვნული ბანკის განმარტებაში. ზემო აღნიშნული ნავთობის ფასების გაძვირების პირდაპირ ეფექტი საქართველოს ბაზარზეც საწოვის ფასებში უკვე აისახა. აღნიშნული მიწოდების შოკების პირდაპირი და არაპირდაპირ ეფექტების ერთობლიობის შედეგად აპრილში მთლიანი ინფლაცია მიზნობრივი 3%-იანი დონიდან გადაიხარა და 5.9% შეადგინა. ამავდროულად შედარებით ხისტი ფასების ინდიკატორები, რომლებიც უკეთ ასახავს გრძელვადიან ინფლაციურ პროცესებს და ინფლაციურ მოლოდინებს, ბოლო პერიოდში დაჩქარდა, რამაც მეორე რაუნდის რისკები უფრო საყურადღებო გახადა. თუმცა დაჩქარების მიუხედავად ინდიკატორები კვლავ მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს არის. კერძოდ საბაზო ინფლაციამ აპრილში 3.2%, ხოლო მომსახურების ინფლაციამ 3.7% შეადგინაო, განმარტავენ ეროვნულ ბანკში. და საქართველოს ეკონომიკა ინარჩუნებს მდგრადობას და ეკონომიკური ზრდა კვლავ მაღალ დონეზეა. წინასწარი მონაცემებით მარტში ეკონომიკურმა აქტივობამ 10.7%, ხოლო პირველ კვარტალში 9.1% შეადგინა. ამასთანავე ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი კვლავ მაღალ პროდუქტიული სექტორებია, რაც მოთხოვნის მხრიდან მიმდინარე ინფლაციურ წნეხს აბალანსებსო. აღნიშნულია სების განმარტებაში რელიში, რომელიც გაავრცელეს ხსხდომის შემდეგ. მოკლედ აი ამ ფაქტორების გათვალისწინებით მიმდინარე მაკროეკონომიკური ანალიზის და რისკების განხილვის შედეგად მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიიჩნია ოპტიმალურად, რომ პოლიტიკის განაკვეთი 0.25%-ით 8.25%-ამდე გაეზარდა და ეს მიზნობრივ ინფლაციური მოლოდინების მიზნობრივ მაჩვენებელთან სტაბილურად შენარჩუნებისკენ არის მიმართული. მოკლედ, თუ ეს რისკები გახანგრძლივდება, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ზომიერი ზრდა გაგრძელდება, ძლდებაო აღნიშნულია აქვე და შემდგომ, რაც ინფლაციური შოკი ამოიწურება, სები ეტაპობრივად დაიწყებს პოლიტიკის ნორმალიზებას. მოკლედ, ეს არის ოფიციალური განმარტებები, რაც ეროვნულმა ბანკმა გააკეთა მოკლედ ამ განაკვეთის გაზრდის შემდგომ. ამას გარდა ნათია თურნავას განმარტებაც არის ამ გადაწყვეტილებაზე. ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილება გაზრდილი ინფლაციური წნეხის პირობებში მოლოდინების მართვას და ინფლაციის სამიზნე 3%-იან მაჩვენებელთან დაბრუნებას ისახავს. მიზნად მთელ მსოფლიოში გაზრდილია გაურკვევლობა, გეოპოლიტიკური დაძაბულობა, განსაკუთრებული ინფლაციური წნეხი მომდინარეობს მსოფლიო ნავთობის ნავთობის ბაზრებიდან და ნავთობპროდუქტების ბაზრიდან დაკვირდით აპრილის ინფლაციის მაჩვენებელს, აქა დიდწილად სწორედ გარე ბაზრებიდან და ნავთობის ნავთობპროდუქტების ფასებიდან მომდინარე ეფექტი იყო, რომელმაც დიდი კონტრიბუცია შეიტანა ინფლაციაში და აქედან გამომდინარე ჩვენ კონცენტრირდით იმაზე, რომ უკეთ ვმართოთ ინფლაციური მოლოდინები. ეს რისკები ნათელია მთელი მსოფლიოსთვის, მათ შორის საქართველოსთვის, რომელიც არის ნავთობის და ნავთობპროდუქტების იმპორტიორი ქვეყანა. არავინ იცის, თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტი, როგორი იქნება შემდგომი ფასების ვოლატილობა გარე ბაზრებზე და აქედან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მცირე ბიჯით გაგვეზარდა რეფინანსირების განაკვეთრიო, რაც ატარებს კვეთრად გამოხატულ პრევენციულ ხასიათს, აცხადებს ნათია თურნავა. მოკლედ, ეს გადაწყვეტილება მიღებულია 0.25%-ული პუნქტით გაზრდილია რეფინანსირების განაკვეთი და შემდგომ ეტაპზე მოკლედ დააკვირდება სები არსებულ ვითარებას ბაზარზე, არ გამორიცხავენ, რომ კიდევ გაიზრდება განაკვეთი. მომდევნო სხდომა არის 17 ივნისს უკვე ჩანიშნული. შეგახსენებთ, რომ ეს არის 2022 წლის მარტის შემდეგ პირველად მიღებული გადაწყვეტილება ზრდის მიმართულებით რეფინანსირების განაკვეთის. და კიდევ ერთი ამბავი სანამ შევისვენებთ, ალბათ უკვე იცით, თუმცა მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ამერიკელი მომღერლის კანიე ვესტის კონცერტი

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-424-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Centre Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centre Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს? გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2000

26 წლის 6 მაისის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 0.25% პუნქტით გაზარდა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.25%-ში ადგას ეროვნული ბანკის ინფორმაციით. ახლო აღმოსავლეთში გამწვავებული გეოპოლიტიკური ვითარებისა და ჰორმუზის სრუტის გავლით ტრანსპორტირების მნიშვნელოვანი შეფარხებების განხანგრძლივებამ გლობალურად ინფლაციის მორიგი მიწოდების შოკი წარმოქმნა. საერთაშორისო ბაზრებზე ნედლეული ენერგორესურსების ფასების მკვეთრი ზრდა გლობალურად ინფლაციის ზრდაში უკვე აისახა. ამავდროულად გეოპოლიტიკური მდგომარეობა საერთაშორისო ტრანსპორტირებას აფერხებს და მიწოდების ჯაჭვების რღვევის რისკებს აძლიერებს. ეს კი თავის მხრივ წარმოების ხარჯებს აძვირებს, რაც დამატებითი ინფლაციის წყარო შესაძლოა გახდეს. ზემო აღნიშნული ნავთობის ფასების გაძვირების პირდაპირ ეფექტი საქართველოს ბაზარზეც საწვავის ფასებში უკვე აისახა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. ანეკლის ნავსადგურში საზღვაო ინფრასტრუქტურის სამუშაოებს ვიწყებთ. ამჟამად მიმდინარეობს მზადება ტალღმტეხის მოსაწყობად, განაცხადა კომპანია INDNV-ის პროექტის დირექტორმა ერიკ ბეიცმა, რომელმაც ქართულ პარტნიორებთან ერთად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს მარიამ ქრივიშვილს ანეკლის ნავსადგურში მიმდინარე სამუშაოები გააცნო. მისი თქმით, კომპანია გეგმურად მიყვება პროექტის გრაფიკს და ფსკერის დაღრმავების სამუშაოები წლის ბოლოსთვის დასრულდება. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. ტალღმტეხის მოწყობასთან დაკავშირებული სამუშაოები მომავალი წლის ბოლომდე გაგრძელდება, რის შედეგადაც საზღვაო ინფრასტრუქტურის მთლიანი პროექტი დასრულდება, აღნიშნა ერიკ ბეიცმა თემას.

0: სისტემები და ელექტროენერგიის დამაგრავებელი სისტემების განვითარება. აღსანიშნავია, რომ აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით საქართველოში პირველი სააკუმულატორო ქვესადგური შეიქმნება. 2025 წლის აპრილში ADB პროექტისთვის $104 მილიონი მოცულობის სესხი დაამტკიცა. მიკრობანკი კრისტალი კიდევ უფრო აღრმავებს მრავალწლიან თანამშრომლობას Blue Orchard-თან. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ამჯერად კომპანია ახალი საკრედიტო შეთანხმების ფარგლებში $16 მილიონ მიიღებს. დაფინანსება ლარში არის დენომინირებული და ბანკის მიერ მისი ათვისება მოხდება ლიკვიდობის საჭიროებისა და საკრედიტო პორტფელის ზრდის შესაბამისად. ადგილობრივ ვალუტაში დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობა ფინანსური რისკების მართვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რადგან ამცირებს სავალუტო რისკებს და ქმნის მეტ მოქნილობას მომხმარებლების საჭიროებებზე მორგებული პროდუქტების განვითარებისთვის. რესურსი მიმართული იქნება კრისტალის შემდგომი განვითარებისა და გაფართოებისკენ. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება ქვეყნის მასშტაბით მოქმედ მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოებზე და სოფლის მეურნეობის სექტორზე, მათ შორის რეგიონების ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით. Blue Orchard-ი წლების განმავლობაში წარმოადგენს კრისტალის მნიშვნელოვან პარტნიორს და აქტიურ მონაწილეობას იღებს კომპანიის განვითარების პროცესში, მათ შორის მისი მიკრობანკა ტრანსფორმაციის ეტაპზეც, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. ქალაქ თბილისის მერია ვაკის რაიონში ახალდაბის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერდის გამაგრების სამუშაობისთვის $14.3 მილიონი ლარის ღირებულების სახელმწიფო შესყიდვას აცხადებს. BMG წერს, რომ შესაბამისი ელექტრონული ტენდერი 4 მაისს გამოცხადა. ეს პროექტზე ხელმეორე აუქციონს წარმოადგენს, რადგან პირველი აუქციონი, რომელიც 14 იანვარს იყო გამოცხადებული, $17.3 მილიონი ლარის ოდენობით გამარჯვებულის გამოვლენის გარეშე შეწყდა. პროექტი მოიცავს საავტომობილო გზის გასწრუვ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, მათ შორის საყრდენი და ნაპირის გასამაგრებელი კედლების, ასევე რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების მშენებლობა. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით აგეგმილია სამი ძირითადი კედლის მოწყობა საერთო სიგრძით 230 მეტრზე მეტი. სამუშაოები ასევე ითვალისწინებს დრენაჟის სისტემების მონტაჟს, ჰიდროიზოლაციასა და ფერდის სტაბილიზაციისთვის დაცურების საწინააღმდეგო ინჟინერული გადაწყვეტების დანერგვას ვკითხულობ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სირიუმის მონაცემების მიხედვით ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გლობალურმა ავიაკომპანიებმა 2026 წლის მაისისთვის ადგილების რაოდენობა 2 მილიონით შეამცირეს და განრიგიდან დაახლოებით 12000 რეისი ამოიღეს. ეს განპირობებულია ჰორმუზის სრუტის ბლოკადით გამოწვეული ავიასაწვავის ხელმისაწვდომობის მწვავე კრიზისით, რამაც მიწოდების ჯაჭვების პარალიზება გამოიწვია და თებერვლიდან საწვავის ფასების მკვეთრი ზრდა გამოიწვია. ამის შესახებ Bain Business Review-ში Forbes-ის ცნობით, ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში, როდესაც მსოფლიოს უმსხვილესი კორპორაციები ერთდროულად ზრდიან ინვესტიციებს AI ტექნოლოგიებში და ოპტიმიზაციის მიზნით თანამშრომელთა რაოდენობას ამცირებენ, ბიზნესის შეფასების ერთ-ერთ მთავარ ინდიკატორად არამხოლოდ მასშტაბი, არამედ მოგების გენერირების სიჩქარე იქცა. Best Brokers-ის გუნდის მიერ სწორედ ამ კრიტერიუმით ჩატარებულმა ახალმა ანალიზმა აჩვენა, თუ რომელი საჯარო კომპანიები ახერხებენ 1 მილიონის წმინდა მოგების ყველაზე მოკლე დროში გამომუშავებას. კვლევას აბაზ რო კაპიტალიზაციით მსოფლიოს 200 უმსხვილეს საჯარო კომპანიას მოიცავს, კითხულობ სტატიაში. კვლევის შედეგების მიხედვით ლიდერი ალფაბეტია, რომელიც $1 მილიონი წმინდა მოგების გენერირებას მხოლოდ 3 წუთსა და 59 წამში ახერხებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 6 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში +15 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +14, ხოლო ბათუმში +13 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +10, ბაკურეში +3, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +2 გრადუსი.

0: ამ მოსალოდნელი. აბასთუმაში +7 ლოპოტას ტბაზე +15, ხოლო სიღნაღში +16 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +14, ამბროლაურში +11, ხოლო წყალტუბოში +13 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +14, პარიზში +13, ნიუ-იორკში +20, ბაქოში +17, ხოლო ერევანში +16 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიკრობანკი კრისტალი კიდევ უფრო აღრმავებს მრავალწლიან თანამშრომლობას Blue Orchard-თან. ინფორმაციას კრისტალი არცელებს. ამჯერად კომპანია ახალი საკრედიტო შეთანხმების ფარგლებში 16 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიიღებს. დაფინანსება ლარში არის დენომინირებული და ბანკის მიერ მისი ათვისება მოხდება ლიკვიდობის საჭიროებისა და საკრედიტო პორტფელის ზრდის შესაბამისად. ადგილობრივ ვალუტაში დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობა ფინანსური რისკების მართვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რადგან ამცირებს სავალუტო რისკებს და ის მეტ მოქნილობას მომხმარებლების საჭიროებებზე მორგებული პროდუქტების განვითარებისთვის. რესურსი მიმართული იქნება კრისტალის შემდგომი განვითარებისა და გაფართოებისგან. განსაკუთრებული აქცენტი გაგაცდება ქვეყნის მასშტაბით მოქმედ მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოებზე და სოფლის მეურნეობის სექტორზე, მათ შორის რეგიონების ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით. Blue Orchard-ი წლების განმავლობაში წარმოადგენს კრისტალის მნიშვნელოვან პარტნიორს და აქტიურ მონაწილეობას იღებს კომპანიის განვითარების პროცესში, მათ შორის მისი მიკრობანკა ტრანსფორმაციის ეტაპზეც, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჩიზა გაცნობით. უძრავი ქონების კომპანია My Cornergy-ს დამფუძნებლის თამუნა წოწორიას განცხადებით საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე მომხმარებლის მოთხოვნები მნიშვნელოვნად შეიცვალა და დღეს არჩევანი მხოლოდ ფასზე აღარ არის დამოკიდებული. ამის შესახებ მან BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი ისაუბრა. მისი თქმით, თუ ადრე მყიდველები კონკრეტულ კორპუსებზე და შედარებით დაბალ ფასზე იყვნენ ორიენტირებული, ახლა პრიორიტეტები მკვეთრად არის გადანაცვლებული ცხოვრების ხარისხისგან. დღეს მომხმარებლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რეკრეაციული ზონა, განაშენიანება და ზოგადად ის გარემო, სადაც იცხოვრებს. ყველაზე დიდ დროს სახლში ვატარებთ. შესაბამისად, მათ აინტერესებთ, რამდენად კომფორტული იქნება საცხოვრებელი სივრცე, როგორც საკუთარი თავისთვის, ისე ოჯახისთვის, აღნიშნავს დოზორია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების ოპერაცია სახელწოდებით პროექტი თავისუფლება, რომელიც ჰორმუზის სრუტიდან გემების უსაფრთხო ესკორტირებას ისახავს, მიზნად დროებით შეჩერდება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, აღნიშნული ოპერაცია ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შეჩერდება, რათა გაირკვეს, შესაძლებელი გახდება თუ არა მხარეებს შორის შეთანხმების საბოლოოდ გაფორმება. ავიანიუსში ცნობით, ავიაკომპანია China Southern Airlines-მა ურუმჩის ტიანშანის საერთაშორისო აეროპორტში სატვირთო ობიექტებისა და თვითმფრინავების ტექნიკური მომსახურების შეკეთებისა და კაპიტალური რემონტის ბაზის მშენებლობა დაიწყო. მასალის თანახმად, პროექტის პირველი ფაზის ინვესტიცია 1.6 მილიარდი იუანს აჭარბებს, ხოლო მისი დასრულება 2028 წლისთვის არის დაგეგმილი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: დღემშვიდობის მოგესალმებით, კომერსანტის თემა გრძელდება, მე სალომე სოსელია ვარ, გადაცემას ძალიან საინტერესო თემით გავაგრძელებთ, სიახლით რომელიც გამოჩნდა საფინანსო სექტორში, უფრო კონკრეტულად კი მიკრობანკი MBC ბაზარზე უნიკალური ანაბრით შემოდის, რომლის პირობებს და ამ შეთავაზების დეტალებს ჩვენ სტუმართან ერთად გავშლით, გავიგებთ როგორი არის საპროცენტო განაკვეთი, რა არის მისი, რაში მდგომარეობს მისი უნიკალურობა, მოკლედ უფრო ვცლად ამ პროდუქტის შესახებ ეთო ჩაჩუბაია, მიკრობანკი MBC-ის საოპერაციო დირექტორი გვერდება ეთერში. მოგესალმებით პირველ რიგში.
1: მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელებს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობისთვის.
0: დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და მოდით სწორედ პროდუქტის პირობებით დავიწყოთ. აი, მე ვახსენელო, რომ ახალი განსხვავებული პროდუქტია ეს ჩვენი ბაზრისთვის და გვითხარით, როგორი არის ანაბრის პირობები ზოგადად და შემდეგ დეტალურადაც გავყვეთ, რას გულისხმობს მოკლედ ეს შეთავაზება.
1: დიახ, დღეს მართლა საინტერესო პროდუქტზე ვსაუბრობთ, MBC-ის ბადიან ანაბარზე. ფაქტიურად MBC საქართველოში მცხოვრებ ყველა ადამიანს სთავაზობს ანაბართა, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ანაბარი გამოირჩევა საუკეთესო პირობებით. კერძოდ, უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ბაზარზე არსებული ყველაზე მაღალი სარგებელი, ანაბარზე თანხის დამატების შესაძლებლობა და ამასთან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, გახლავთ უსაფრთხოება და დასხვევა, ჩვენი ანაბრები სრულად არის დასხვეული. დამატების უფლებაზე გავამახვილებ ცოტა ყურადღებას, რა თქმა უნდა, ბაზარზე გვხვდება პროდუქტები, სადაც არის დაშვებული ნებისმიერ დროს თანხის დამატება, თუმცა თუ დააკვირდებით ესეთ ანაბრებზე, სარგებელი ყოველთვის არის უფრო ნაკლები, ვიდრე ვადიანზე.
0: დიახ.
1: თქვენ გთავაზობთ პროდუქტს, რომელიც

0: სარგებლობა არის შესაძლებელი როგორც ლარში, ასევე თვარში. ამ პროდუქტს ვთავაზობთ როგორც ფიზიკურ პირებს, ასევე იურიდიულ პირებს. განაკვეთებზე რომ ვისაუბროთ, ლარში განთავსებულ დეპოზიტებზე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი გახლავთ 13.5%-ამდე, ხოლო დოლარში 6.8%-ამდე. თუ ჩვენი მსმენელები შეადარებენ პირობებს, ნათლად დაინახავენ, რომ განსაკუთრებით ვალუტაში, დოლარში, ჩვენი განაკვეთი რამდენჯერმე აღემატება ბაზარზე არსებულ შეთავაზებებს.
1: კი ბატონო, ხო, აი ნამდვილად ეს
0: დავამატებთ.
1: კი ბატონო,
0: დაღაშე გაწყვეტინებთ. ხელმისაწვდომობაზე დავამატებ. ჩვენი კომპანია, ანუ MBC-ს, MBC არის წარმოდგენილი 18 ფილიალით და ფაქტიურად თითქმის მთელ საქართველოს ფარავს და ესეც მინდოდა მეთქვა ჩვენი მსმენელებს.
1: კი ბატონო, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და ალბათ მომხმარებლისთვის, ვინც არჩევანს აკეთებს, ეს არის თქვა ერთი რომ სარგებელი რამდენად მისაღებია მისთვის და ბაზარზე არსებულებს შორის ნამდვილად ეს ძალიან მაღალი არის საპროცენტო განაკვეთი და მეორე მხრივ თქვენ აი ვადიანობის და ვადებზე გაამახვილეთ ყურადღება რომ ეს არის მოქნილი პროდუქტი. ანუ რას გულისხმობს აი ეს მოქნილი ვადები თქვა როგორი ვადები და რა პირობით არის შესაძლებელი გახსნა ანაბრის თქვენთან?
0: დიახ, ვადები არის ნამდვილად მოქნილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მომხმარებელს თავად შეუძლია აირჩიოს რა ვადით გახსნის. 3-თვიდან 24 თვემდე პერიოდს გულისხმობს ვადიანი ანაბრის შემთხვევაში. ასევე თავად ირჩევს სარგებლის დარიცხვის პერიოდს, კერძოდ სარგებლოს აიღებს ყოველთვიურად თუ ვადის ბოლოს. რა თქმა უნდა, კლიენტებს, ჩვენს მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს თავისი ფინანსური გეგმები მოარგონ კონკრეტულ ვადებს ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე.
1: კი ბატონო, ასევე აი ამას ვთქვათ პირობებში, რაც თვალშისაცემი აქ ხაზგასმით ასევე აღნიშნულია, რომ ანაბრის 100%-იანი დაზღვევა ან უსაფრთხოების ნაწილში და ვთქვათ რაღაც გარანტირების ნაწილში მოქმედებს აი ეს 100%-იანი დაზღვევა. ესეც რომ გითხრათ, რას ნიშნავს, რას გულისხმობს ეს ნაწილი?
0: გეტყვით, კი ბატონო, განმარტოთ ესეც. MBC-ში ვადიანი ანაბრის ზედა ზღვარი გახლავთ 50,000 ლარი.
1: დიახ.
0: თანხები არის დაზღვეული დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, რომელიც ასევე ანგარიშებზე არსებულ თანხებს მაქსიმუმ 50,000 ლარის ფარგლებში ასხვებს. რა თქმა უნდა, ეს დაზღვევა შეეხება კომერციულ ბანკებს, მიკრობანკებს და ჩვენ შემთხვევაში ცალსახად 50,000 ლარის ფარგლებში სრულად 100%-ით გამოდის თანხა დაზღვეული.
1: კი ბატონო, ასევე საპროცენტო სარგებელს დავუბრუნდები ამ თემას. აი როგორ მოახერხა MBC-მ რომ ასეთი კონკურენტუნარიანი პროდუქტი გამოეტანა და დაემუშავებინა, ანუ როგორ შექმენით, ასე ვთქვათ, ასეთი მაღალი საპროცენტო განაკვეთით ახალი ანაბარი?
0: ესე იგი, სიმართლე გითხრათ, საკმაოდ დიდხანს მუშაობდით ამ პროდუქტზე. ბაზრის ტენდენციებს რომ გადავხედოთ, ძალიან, ანუ დავინახავთ, რომ ძალიან ხშირად მომხმარებელს უწევდა არჩევანის გაკეთება მაღალ სარგებელსა და თანხის დამატების შესაძლებლობა შორის, მაღალ სარგებელსა და უსაფრთხოებას შორის. და ძალიან შევეცადეთ, რომ ეს კომპონენტები განსაკუთრებით გაგვეთვალისწინებინა და ეს ბარიერი მოგვეხსნა მომხმარებლისთვის. და ჩვენს შემთხვევაში ესე გამოვიდა, რომ ბაზარზე გამოვიტანეთ პროდუქტი, სადაც ერთ პაკეტში ვთავაზობთ როგორც ვადიანი ანაბრისთვის დამახასიათებელ მაქსიმალურ სარგებლოს, ისე თავისუფლად დამატების უფლებას და რა თქმა უნდა თასკის დაზღვევას აუცილებლად უნდა ვახცენა ყოველთვის.
1: კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირებისთვის არის, თუმცა თქვენი გათვლა როგორია, რომელ სეგმენტზე გაქვთ გათვლილი ეს ახალი ანაბარი?
0: დიახ, ესე იგი, ჩვენი ვადიანი ანაბარი ფაქტიურად არის უნივერსალური პროდუქტი. თავაზობთ როგორც ფიზიკურ პირებს, ასევე იურიდიულ პირებს. აქვე აუცილებლად დავამატებ, თუ დააკვირდებით ბაზარს, ყოველთვის იურიდიულ პირებს ვადიან ანაბრებზე სარგებელი აქვთ ოდნავ ნაკლები ვიდრე ფიზიკურ პირებს. ჩვენ შემთხვევაში ესე არ არის, ერთნაირი პროდუქტი ისარგებლებს ორივე სუბიექტი. აუცილებლად უნდა ვახსენო მიკრო და მცირე მეწარმეები. ეს სეგმენტი გახლავთ ჩვენი სტრატეგიული პრიორიტეტი.

0: ამ განსაკუთრებით მათთვის იქნება ალბათ საინტერესო ჩვენი შეთავაზება და ასევე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მაქსიმალურად გვიზრუნველყოფთ ამ პროდუქტით მათთვის მაღალი სტანდარტების და დაცულობის კომბინაცია.
1: კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ დიდი ხანი მუშაობდით ამ პროდუქტზე, ანუ ბაზარზე თავად ხედავდით ამ მოთხოვნას, თუ ამ ახალი შეთავაზებით თქვენ ეცდებით, რომ თქვათ გააჩინოთ ასეთი ტიპის მოთხოვნა, რომელიც მოყვება ამ თქვენ სანაბარს?
0: ბაზარზე არსებობდა დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხედავდით ამ მოთხოვნას და შევეცადეთ, რომ მომხმარებლის მოთხოვნები გაგვეთვალისწინებინა და აბსოლუტურად მოგვერგო ჩვენი ახალი პროდუქტის პარამეტრები. დიახ.
1: კი ბატონო, აი ჩვენ ვახსენოთ, მოდით თავად MBC-სთან მიმართებით, რომ ამ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად თქვენი ინვესტორი გახლავთ საპენსიო ფონდიც. ეს რას ნიშნავს, რა ბენეფიტი არის, თქვათ, როგორც მომხმარებლისთვის, ისე თავად MBC-სთვის, რომ გარდა თქვათ საერთაშორისო პარტნიორებისა, ადგილობრივად საპენსიო ფონდიც დობას უცხადებს, ასე ვთქვათ, MBC-ს.
0: დიახ, ესე იგი, ჩვენ ფასიანი ქაღალდების ბაზარზეც ვართ წარმოდგენილი, გამოშვებული გვაქვს ობლიგაციები და ძალიან საამაყოა ჩვენთვის, რომ ერთ-ერთი ინვესტორად გვევლინება საპენსიო ფონდი. რა თქმა უნდა, როცა კომპანია იზიდავს ინვესტიციებს საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, ეს საერთაშორისო ფონდები ძალიან გულდასმით და ყურადღებით სწავლობენ კომპანიის ფინანსებს, მდგრადობას, რისკებს და ასე შემდეგ. საპენსიო ფონდი ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო კაცრად აკვირდება და კიდევ უფრო კაცრად სწავლობს კომპანიას. ამიტომ მომხმარებლის მხრიდან რო შევხედოთ, განსაკუთრებით მაღალი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში სანდოვის მაჩვენებელი და ჩვენი მხრიდან, როგორც კომპანიის მხრიდან, რა თქმა უნდა, ჩვენს პოზიციებს კიდევ უფრო ამყარებს. მადლობა აქვე საპენსიო ფონდს, რა თქმა უნდა, ნდობის ამხელა მანდატით გამოცხადებისთვის. ჩვენთვის საპასუხისმგებლოც არის და ძალიან სასარგებლო ბუნებრივია.
1: კი ბატონო, და ბოლოს შეჯამების სახით მოდით დაზოგვის კულტურასთან დაკავშირებით აღვნიშნოთ ჩვენს ქვეყანაში როგორია ის, რასაც ვთქვათ, ვაკვირდებით, რამდენად ვითარდება წლიდან წლამდე ეს პროცესი და დღეს აი რამდენად უფრო მეტად ხედავთ იგივე ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებში იმ განწყობას, რომ უფრო მეტად დაზოგონ, გააკეთონ ანაბარი და სწორედ აი ამ კუთხით საკუთარი ეს ვთქვათ ფინანსების თუნდაც დივერსიფიცირებაზე იზრუნონ.
0: დიახ, ძალიან კარგი კითხვა. რა თქმა უნდა, ჩვენთან დაზოგვის კულტურა ჯერ კიდევ ჩამორჩება დასავლეთის ქვეყნებს, განვითარებულ ქვეყნებს, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ დაზოგვის კულტურა ჩვენთან არის მზარდი და არ შეიძლება, რომ ამ პროცესში არ ახსენო საქართველოს ეროვნული ბანკის როლი. მათ ბოლო წლებში განსაკუთრებით გადადგეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ფინანსური განათლების და დაზოგვის კულტურასთან დაკავშირებით, ცნობიერების ამაღლებაზე, ხორციელდება უამრავი აქტივობები და ღონისძიებები, ჩვენც ვართ აქტიურად ჩართული ამ პროცესში და ბოლო რამდენიმე წელიწადია ძალიან ეფექტურად თანამშრომლობთ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან. რა თქმა უნდა, სეგმენტი არის განსხვავებული, ვმუშაობთ ბავშვებზე, სკოლის მოსწავლეებზე, სტუდენტებზე და სწორედ აქედან უნდა დაიწყოს, რა თქმა უნდა, ცნობიერების ამაღლება დაზოგვის კულტურაზე, ამასთან მეწარმეებზე და თავმეწარმეებზე. მოთხოვნას მომხმარებლის მხრიდან თუ დააკვირდებით, ნელ-ნელა იზრდება, რა თქმა უნდა, იზრდება მოთხოვნა, უფრო მომთხოვნი ხდებიან სარგებლის მიმართ და რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების მიმართ. და პრინციპში ჩვენი მიზანიც ეს იყო, რომ მაქსიმალურად დაგვეკმაყოფილებინა მათი ეს მოლოდინები. რა თქმა უნდა, მაღალი საპროცენტო განაკვეთი არის საუკეთესო მოტივატორი და დასხვების მექანიზმი, რა თქმა უნდა, არის სიმშვიდის გარანტი. და მე ვიმედოვნებ, ძალიან გამიხარდება, თუ MBC-ს ანაბარი გახდება დამატებითი სტიმული ადამიანებისთვის, ფიზიკური პირებისთვის, იურიდიული პირებისთვის დაიწყონ დაგეგმილი დაზოგვა.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ და ველით სიახლეებს კიდევ MBC-სგან.
0: ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები, ნახვამდის.
1: ნახვამდის. მიკრობანკი MBC-ის საოპერაციო დირექტორი ეთო ჩაჩიბაია საუბრობდა ჩვენს ეთერში. ჩვენ კი ვისაუბრეთ ახალ პროდუქტზე, ვადიანი ანაბარი, რომელიც MBC-მ წარმოადგინა. ეს არის უნიკალური შეთავაზება მაღალი საპროცენტო სარგებლით, მოქნილი პირობებით და 100%-იანი დაზღვევით.

0: მოკლედ ამ პროდუქტის დეტალებზე ვისაუბრეთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ახლა შევისვენებთ კომერსანტის თემა კი კვლავ დაბრუნდება ეთერში იმ დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიკრობანკი კრისტალი კიდევ უფრო აღრმავებს მრავალწლიან თანამშრომლობას Blue Orchard-თან. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ამჯერად კომპანია ახალი საკრედიტო შეთანხმების ფარგლებში 16 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიიღებს. დაფინანსებალ არში არის დენომინირებული და ბანკის მიერ მისი ათვისება მოხდება ლიკვიდობის საჭიროებისა და საკრედიტო პორტფელის ზრდის შესაბამისად. ადგილობრივ ვალუტაში დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობა ფინანსური რისკების მართვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რადგან ამცირებს სავალუტო რისკებს და ქმნის მეტ მოქნილობას მოხმარებლების საჭიროებისა ჯერობებზე მორგებული პროდუქტების განვითარებისთვის. რესურსი მიმართული იქნება კრისტალის შემდგომი განვითარებისა და გაფართოებისკენ. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება ქვეყნის მასშტაბით მოქმედ მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოებზე და სოფლის მეურნეობის სექტორზე, მათ შორის რეგიონების ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით. Blue Orchard-ი წლების განმავლობაში წარმოადგენს კრისტალის მნიშვნელოვან პარტნიორს და აქტიურ მონაწილეობას იღებს კომპანიის განვითარების პროცესში, მათ შორის მისი მიკრობანკად ტრანსფორმაციის ეტაპზეც. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კარმოს დაცვითისა და მხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 აპრილიდან 30 აპრილის პერიოდში უკანონო ტყით სარგებლობის 156 ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევებიდან 125 ფაქტი ეხება ხეტყის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირებას, ხოლო 31 სახერხი სამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევასა და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. 19 ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს და მასალები, შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. 2026 წლის აპრილში დალუქულია ერთი არარეგისტრირებული სახერხი სამქრო, ჯამში ამოღებულია 254 კუბურმეტრზე მეტი მოცულობის უკანონოდ მოპოვებული ხეთყე. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუა კრემლთავლები გაახილოს საკუთარი წარუმატებლობის მიმართ და თავისი გაუმართლებელი და დამანგრებელი აგრესიული ომი დაასრულოს. ამის შესახებ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან-ნოელ ბარო სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, რუსულმა ძალებმა აპრილში უკრაინაში 120 კვადრატული კილომეტრით უკან დაიხეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟის ოპერატორი Coinbase Global სამუშაო ადგილების 14%-ში ამცირებს. ამის შესახებ კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ბრაიან არმსტრონგმა სოციალურ ქსელ X-ზე განაცხადა. მედიის ინფორმაციით, არმსტრონგმა გამოქვეყნა წერილი თანამშრომლებისთვის, სადაც გადაწყვეტილება განმარტა, როგორც ბაზრის არასტაბილურობისა და ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების განვითარების პირობებში ხარჯების კონტროლის აუცილებლობა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლის 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ თბილისში, 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები სტროა. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2026 წლის 6 მაისის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 0.25% პუნქტით გაზარდა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.25% შეადგენს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ახლო აღმოსავლეთში გამწვავებული გეოპოლიტიკური ვითარებისა და ჰორმუზის რუტის გავლით ტრანსპორტირების მნიშვნელოვანი შეფერხებების გახანგრძლივებამ გლობალურად ინფლაციის მორიგი მიწოდების შოკი წარმოქმნა. საერთაშორისო ბაზრებზე ნედლი ენერგორესურსების ფასების მკვეთრი და გლობალურად ინფლაციის რდაში უკვე აისახა. ამავდროულად გეოპოლიტიკური მდგომარეობა საერთაშორისო ტრანსპორტირებას აფერხებს და მიწოდების ჯაჭვების რღვევის რისკებს აძლიერებს. ეს კი თავის მხრივ წარმოების ხარჯებს აძვირებს, რაც დამატებითი ინფლაციის წყარო შესაძლოა გახდეს. ზემოაღნიშნული ნავთობის ფასების გაძვირების პირდაპირი ეფექტი საქართველოს ბაზარზე საწოვის ფასებში უკვე აისახა ნათქვამი ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით. მიკრობანკი კრისტალი კიდევ უფრო აღრმავებს მრავალწლიან თანამშრომლობას Blue Orchard-თან. ინფორმაციას კრისტალი არცხობს. ამჯერად კომპანია ახალი საკრედიტო შეთანხმების ფარგლებში 16 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიიღებს. დაფინანსება ლარში არის დენომინირებული და ბანკის მიერ მისი ათვისება მოხდება ლიკვიდობის საჭიროებისა და საკრედიტო პორტფელის ზრდის შესაბამისად. ადგილობრივ ვალუტაში დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობა ფინანსური რისკების მართვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რადგან ამცირებს სავალუტო რისკებს და ქმნის მეტ მოქნილობას მომხმარებლების საჭიროებებზე მორგებული პროდუქტების განვითარებისთვის. რესურსი მიმართული იქნება კრისტალის შემდგომი განვითარებისა და გაფართოებისკენ. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება ქვეყნის მასშტაბით მოქმედ მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოებზე და სოფლის მეურნეობის სექტორზე, მათ შორის რეგიონების ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით. ბლორჩარდი წლების განმავლობაში წარმოადგენს

0: კონტრიბუცია მაინც სურსათზე მომატებულ ფასებს შეაქვს. ინფლაციის სტატისტიკიდან ჩანს, რომ ტრანსპორტის ჯგუფში ფასების ორნიშნა პროცენტულობით ზრდა დაფიქსირდა. ინფლაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სწორედ ამ ჯგუფში გვაქვს. ცხადია, რომ საგარეო ფაქტორების განსაზღვრავს ფასების ზრდის მაჩვენებელს, თუმცა საერთო ინფლაციის დონე რომ ავიღოთ, დავინახავთ, რომ აპრილში არსებული 5.9%-იანი ინფლაციიდან სურსათის ჯგუფის კონტრიბუცია არის 2.5%. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ფაქტობრივად 50%-ით სწორედ სურსათის ჯგუფი განსაზღვრავს ინფლაციის არსებულ მაჩვენებელს, ამბობს ირაკლი მაკალათია. ფორფუნთუშაულისა და საკონდიტრო პროდუქციის მწარმოებელი კომპანია MBC Georgia-ს დირექტორი აცხადებს, რომ ყველაზე ნაკლებად ფასების შემცირების რესურსი ადგილობრივ ნაწარმზე. ამის შესახებ PMG-სთან ალექსანდრე რატიშულმა რითელ სექტორის ინიციატივის შეფასებისას განაცხადა. საქმე ისაა, რომ რითელ ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენელთა განცხადებით, სავაჭრო ქსელებში საოჯახო კალათის ინიციატივის განხორციელებას იწყებენ, რაც მარკეტებში მათ მიერ შერჩეულ პროდუქტებზე მუდმივ რეჟიმში სპეციალური ფასების პოლიტიკის მოქმედებას გულისხმობს. თუმცა გაერთიანებაში ასევე აღნიშნავენ, რომ მნიშვნელოვანია ამ პროცესში ჩართონ როგორც მწარმოებლები, ასევე დისტრიბუტორები. ალექსანდრე რატიშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივი წარმოება მთლიანადაა იმპორტირებულ ნედლეულზე დამოკიდებული და კომპანიები მინიმალური მოგების მარჟებით მუშაობენ. თუმცა მისივე თქმით, თუ სავაჭრო ქსელების მხრიდან წარმოებლებისთვის დაწესებული კომერციული პირობები გადაიხედება, ეს პროდუქციის გაიაფებას საშუალებას მისცემს. ფილისის მერია ვაკის რაიონში ახალდაბის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერდის გამაგრების სამუშაოებისთვის 14.3 მილიონი ლარის ღირებულების სახელმწიფო შესყიდვას აცხადებს. ბიემჯი წერს, რომ შესაბამისი ელექტრონული ტენდერი 4 მაისს გამოცხადდა. ეს პროექტზე ხელმეორე აუქციონს წარმოადგენს, რადგან პირველი აუქციონი, რომელიც 14 იანვარს იყო გამოცხადებული 17.3 მილიონი ლარის ოდენობით, გამარჯვებულის გამოვლენის გარეშე შეწყდა. პროექტი მოიცავს საავტომობილო გზის გასწვრივ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, მათ შორის საყრდენ და ნაპირის გასამაგრებელი კედლების, ასევე რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების მშენებლობას. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით დაგეგმილია სამი ძირითადი კედლის მოწყობა, საერთო სიგრძით 230 მეტრზე მეტი. სამუშაოები ასევე ითვალისწინებს დრენაჟის სისტემების მონტაჟს, ჰიდროიზოლაციასა და ფერდის სტაბილიზაციისთვის დაცურების საწინააღმდეგო ინჟინერული გადაწყვეტების დანერგვას, წერია სტატიაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ომის დასრულების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებასთან ახლოს არიან, ინფორმაციას გამოცემა აქსიოსი ამერიკელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით, თეთრი სახლი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ომის დასრულებისა და დეტალური ბირთვული მოლაპარაკებებისთვის შესაბამისი ჩარჩოს შექმნის შესახებ ერთგვერდიანი ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებას უახლოვდებიან. ფორბსის ცნობით, ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში, როდესაც მსოფლიოს უმსხვილესი კორპორაციები ერთდროულად ზრდიან ინვესტიციებს AI ტექნოლოგიებში და ოპტიმიზაციის მიზნით თანამშრომელთა რაოდენობას ამცირებენ, ბიზნესის შეფასების ერთ-ერთ მთავარ ინდიკატორად არამხოლოდ მასშტაბი, არამედ მოგების გენერირების სიჩქარე იქცა. Best Progress-ის გუნდის მიერ სწორედ ამ კრიტერიუმით ჩატარებულმა ახალმა ანალიზმა აჩვენა, თუ რომელი საჯარო კომპანიები ახერხებენ 1 მილიონი წმინდა მოგების ყველაზე მოკლე დროში გამომუშავებას. კვლევა საბაზრო კაპიტალიზაციით მსოფლიოს 200 უმსხვილეს საჯარო კომპანიას მოიცავს. კვლევის შედეგების მიხედვით, ლიდერი ალფაბეტია, რომელიც 1 მილიონი დოლარის წმინდა მოგების გენერირებას მხოლოდ 3 წუთსა და 59 წამში ახერხებს, ნათქვამია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 6 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +15 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +14, ხოლო ბათუმში +13 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +10, ბაკურეში +3, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +2 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +7, ლოპოტას ტბაზე +15, ხოლო სიღნაღში +16 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +14, ამბროლაურში +11, ხოლო წყალტუბოში +3 მეტი გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +14, პარიზში +

0: 13, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 17, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
2: დღემშვიდობის, მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კომერსანტის თემა ეთერში და ამ დროისთვის განვითარებულ მოვლენებზე ვისაუბროთ, გავიგოთ რა ხდება. საინტერესო და მნიშვნელოვანი ჩვენს ქვეყანაში. ისევ ფასებთან დაკავშირებით უნდა გავმახვილოთ ყურადღება, რადგან საქართველოში საწვავი ისევ გაძვირდა, კერძოდ ზოგიერთ ბრენდულ ბენზინგასამართ სადგურზე სხვადასხვა ტიპის საწვავის ფასი ბოლო ერთ კვირაში დამატებით კიდევ 10-დან 30 თეთრამდე გაიზარდა. შედეგად ახლო აღმოსავლეთში ომის დაწყებიდან დღემდე მოდის, რომ საწვავის ღირებულება 47 თეთრიდან 1 ლარსა და 24 თეთრამდე მოიმატა. უფრო კონკრეტულად, ბუნებრივია სხვადასხვა და განსხვავებული ბრენდული ბენზინგასამართი სადგურების მიხედვით ფასები შეცვლილია განსხვავებულად და ეს დამოკიდებულია საწვავის ტიპზეც, თუმცა თუ მივყვებით საშუალოდ ყველაზე მაღალი ზრდა მაინც დიზელზე ფიქსირდება, სადაც ფასები 1 ლარით და უფრო მეტიტაც არის გაზრდილი 7 მარტის შემდგომ პერიოდში და ეს პროცესი როგორც ჩანს ჯერ კიდევ გრძელდება, რადგან საერთაშორისო ბირჟებზეც ჯერჯერობით არ არის კლების ტენდენცია. ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ტენდენცია. 28 თებერვლიდან შეგახსენებთ, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების გამო ჰორმუზის სრუტის გავლით გადაზიდვები შეფერხებულია, მაშინ როდესაც მსოფლიო ნავთობის მარაგების დაახლოებით მეხუთედი ბაზარს სწორედ ჰორმუზის სრუტით მიეწოდება. ანალიტიკოსების შეფასებით მაშინაც კი თუ ჰორმუზის სრუტე სრულად გაიხსნება, ნავთობის მიწოდების ჯაჭვების ნორმალიზება შესაძლოა თვეები დასჭირდეს, რაც გლობალურ ენერგეტიკულ ბაზრებზე ფასების ზრდაზე ზეწოლას შეინარჩუნებს. მოკლედ, სამწუხაროდ ფასები კიდევ გაიზარდა საწვავზე საქართველოში ბენზინგასამართ სადგურებში და სამწუხაროდ ჯერ არ გვაქვს კითხვაზე პასუხი, ეს არის თუ არა, ასე ვთქვათ, ის წერტილი, რომლის შემდგომაც რაღაც პიკია და ამის შემდგომ აღარ უნდა ველოდოთ გაძვირებას თუ მიაღწია რაღაც კონკრეტულ ნიშნულს. Ну, ჩვენ სრულად იმპორტზე ვართ დამოკიდებული მოგეხსენებათ. კიდევ ერთი ამბავი, რაც უკავშირდება მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს, რომელიც დღეს ეროვნულმა ბანკმა, როგორც გითხარით, გაზარდა 0.25 პუნქტით და შედეგად რეფინანსირების განაკვეთის ზრდისა 252.039 სესხებელს სესხზე ყოველთვიური შენატანი გაიზრდება. საზოგადოება და ბანკებმა ტრადიციული სტატისტიკა გამოაქვეყნა. 2026 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიმული 252.039 სესხია გაცემული. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა რეფინანსირების განაკვეთზია. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 8.25%-ამდე გაზარდა, შესაბამისად 252.039 სესხებელ სესხზე ყოველთვიური შენატანი გაიზრდება. ინფორმაციის თანახმად ამ ხელშეკრულებებიდან რაოდენობრივად უმეტესი ნაწილი მოდის იპოთეკურ და სამომხმარებლო სესხებზე, 80%, 19% მცირე და საშუალო ბიზნესებზეა გაცემული და დიდ ბიზნესზე ხელშეკრულებების 1%-ია გაფორმებული. ამურად ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე 19.9 მილიარდი ლარის მოცულობის სესხებია გაცემული. ლარში გაცემული და ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიმული იპოთეკური სესხების მოცულობა 3.9 მილიარდში ადგენს, სამომხმარებლო სესხებზე კი 6.2 მილიარდი ლარია გაცემული. მცირე და საშუალო ბიზნესებზე ყველაზე დიდი მოცულობის სესხი მოდის, ხოლო დიდ ბიზნესზე 3.4 მილიარდი ლარი. ლარში გაცემული და ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიმული იპოთეკური სესხის საშუალო მოცულობა 56.276 ლარს უტოლდება, სამომხმარებლო სესხი 43.587 ლარია, მცირე და საშუალო ბიზნესზე გაცემული სესხი 190.118 ლარი, დიდ ბიზნესზე კი 1.541.963 ლარს შეადგენს. ეს არის შეგახსენებთ საზოგადოება და ბანკების ანალიტიკა, სტატისტიკა რეფინანსირების სესხებთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ამბავი, როგორც ცნობილი გახდა, დინამო არენას რეაბილიტაციის პროექტი უკვე მზად არის. პროექტის პირველადი იდეის შესახებ ინფორმაცია სტადიონის რეკონსტრუქციაზე მომუშავე ქურდიანების კომპანიამ გავრცელა. როგორც კომპანიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის რეკონსტრუქციის მიზანია ტევადობის გაზრდა. ის იქნება 60 80000 მაყურებელზე გათვლილი პარკირების უზრუნველყოფა, UEFA-ს მოთხოვნების შესაბამისად ქალაქთან ინტეგრირებული საზოგადოებრივი სივრცის შექმნა და კომერციალიზაციის დანერგვა. პროექტის მიხედვით 800 ავტომობილზე გათვლილი ერთდონიანი ავტოსადგომი მთლიანად მიწისქვეშ არის გადატანილი, რაც ზედაპირის მანქანებისგან გათავისუფლებას გამოიწვევს. რაც შეეხება მიწის ზედა სართულებს, ეს სრულად გამოყოფილია საზოგადოებრივი და კომერციული ფუნქციებისთვის. აქ იქნება სტადიონი, მუზეუმი, კლუბი, საცალო ვაჭრობა, კინოთეატრი და სხვა. ამასთან, მომზადებული პირველადი პროექტის მიხედვით ასევე იგეგმება სარბენი ბილიკის დემონტაჟი, რაც სავარაუდოდ შესაძლებელს გახდის მაყურებელი სტადიონთან უფრო ახლოს იყოს. პირველი იარუსის დიზაინის სრული შეცვლა, ახალი იარუსის შექმნა, ოპტიმალური ხედვის არეალის შენარჩუნებით, მოედნის დონეზე დამატებითი შესასვლელების დამატება, არსებული მეორე იარუსის საევაკუაციო აივნის და სტრუქტურული სახურავის სისტემის შენარჩუნება, ასევე სახურავის საფარის რეკონსტრუქცია დასაჯდომი ადგილების 100%-ით დასაფარად. ახალი პირველი იარუსის ქვეშ სივრცების განვითარება სპორტული, ადმინისტრაციული და ოპერაციული მიზნებისთვის და პროექტიდან ცნობილი ხდება, რომ ფეხით მოსიარულეთა გამტარუნარიანობა გაიზრდება, ან ღობეები მოიხსნება და სწორედ სრულიად ახალი განახლებული ეს რენდერებიც არის ხელმისაწვდომი და მოკლედ სრულიად ახალი სტადიონი ექნება თბილისს. დინამო არენას რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა გასულ წელს ივნისში, მაშინ ითქვა, რომ გარკვეული ნაწილები აი ამ სტადიონის დასაჯდომი სივრცეები განსაკუთრებით უკვე საჭიროებდა განახლებას. თუმცა აი ამ ახალი პროექტის მიხედვით სამწუხაროდ ჯერ არ გვაქვს თქვა ინფორმაცია, როდის დაიწყება, როდის დასრულდება, ან როგორია ბიუჯეტი ამ განახლების, რა ინვესტიციას საჭიროებს მოკლედ დინამო სტადიონის განახლება. ასეთი ამბები ამ დროისთვის, მოდით შევისვენოთ და ცოტა ხანში, მცირე ხანში ჩვენ კვლავ დაბრუნდებით ეთერში დროებით.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად. We're living in. Let me tell y'all.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: Toyota ცენტრი თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებს. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Queni Sando Business Radio.
3: Ахали амбеби коммерсантзе.
4: საათსა და 20-ს კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მარიამ ქროიშვილი ანაკლის ღრმაწყობა ნავსადგურში საზღვაო ინფრასტრუქტურის დაწყების სამუშაოებს გაეცნო. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. ნავსადგურის აკვატორიაში დაღრმავებას და ტალღმტეხის პროექტირებამ მშენებლობას ევროპული ეგრეთ წოდებული დიდი ოთხეულის წევრი მსხვილი ბელგიური კომპანია Iande Null NV ახორციელებს. მარიამ ქროიშვილმა დაათვალიერა ნავსადგურის სამშენებლო ტერიტორია, სადაც უკვე დასრულებულია სამობილიზაციო და კვლევითი სამუშაო. მობილიზებულია მშენებლობისთვის საჭირო კლდოვანი მასის ქვის ლოდები და წარმოებული X ბლოკები, რაც აკვატორიაში ტალღმტეხის მშენებლობისთვის იქნება გამოყენებული. ამჟამად ადგილზე უკვე დამონტაჟებულია და მუშაობს ბეტონის ქარხანა, მოწყობილია ინერტული მასალების საწყობები და აქტიურად მიმდინარეობს ტალღმტეხელის დამცავი, ეგრეთ წოდებული X ბლოკების ჩამოსხმა. ანაკლიაში ზღვის ფსკერი უნდა დაღრმავდეს 17.5 მეტრამდე და აშენდეს 1680 მეტრის სიგრძის მქონე ტალღმტეხელი, რაც უზრუნველყოფს პორტის ღიაობისა და ოპერირების შესაძლებლობას წლიურ ჭრილში 95%-ის დანობეთ ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობის გასაძლიერებლად ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაციაა. თუ სისტემა მხოლოდ ერთ წყაროზეა დამოკიდებული, რისკებისა და შოკების მიმართ ის ბევრად უფრო მოწყვლადია. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის ენერგეტიკის დირექტორმა კეიჯუმ მიცუჰაშიმ ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. როგორც EIDB-ს ენერგეტიკის დირექტორი აღნიშნავს, ენერგორესურსების დივერსიფიკაციის გარდა ენერგო დამოუკიდებლობის უზრუნველ საყოფად აუცილებელია გადამცემი და ელექტროენერგიის დამაგრობებელი სისტემების განვითარება. აღსანიშნავია, რომ აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით საქართველოში პირველი სააკუმულატორო ქვესადგური შეიქმნება. 2025 წლის აპრილში EIDB-ს პროექტისთვის 104 მილიონი დოლარის მოცულობის სესხი დაამტკიცა.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ამერიკის შეერთებული შტატების ოპერაციას ახალწოდებით პროექტი თავისუფლება, რომელიც ჰორმუზის სრუტიდან გემების უსაფრთხო ესკორტირებას ისახავს მიზნად დროებით შეჩერდება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, აღნიშნული ოპერაცია ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შეჩერდება, რათა გაირკვეს, შესაძლებელი გახდება თუ არა მხარეებს შორის შეთანხმების საბოლოოდ გაფორმება. ავიანიუსში ცნობით ავიაკომპანია China Southern Airlines-მა ურუმჩის ტიან-შანის საერთაშორისო აეროპორტში სატვირთო ობიექტებისა და თვითმფრინავების ტექნიკური მომსახურების შეკეთებისა და კაპიტალური რემონტის ბაზის მშენებლობა დაიწყო. მასალის თანახმად, პროექტის პირველი ფაზის ინვესტიცია 1.6 მილიარდ იუანს აჭარბებს, ხოლო მისი დასრულება 2028 წლისთვის არის დაგეგმილი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
5: დღემშვიდობის, მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ. მოდით ამ დროისთვის საერთაშორისო ამბებსაც გადავხედოთ და გადავხედოთ საქართველოს მიმდინარე სიახლეებსაც. რა თქმა უნდა, მე ნავთობზე ვსაუბრობდი გადაცემის წინა ნაწილში, რომ საქართველოს კვლავ გაძვირდა საწვავის სამწუხაროდ და რა ხდება საერთაშორისო ბირჟებზე, ბაზრებზე, ესეც საინტერესოა. ნავთობის ფასები 4 შაბათს მსოფლიო ბაზარზე შემცირდა. ბრენტის მარკის ბარელის ნავთობის ღირებულება 11%-ით დაეცა და $87.5 შეადგინა. პარალელურად WTI-ის ფასი 12.9%-ით შემცირდა და $89-ამდე ჩამოვიდა. არსებული ინფორმაციით, ფასების კლება გამოცემა აქსიოს მიერ გამოქვეყნებულმა ინფორმაციამ განაპირობა, რომლის თანახმადაც ვაშინგტონი და თეირანი ომის დასასრულებლად ერთგვერდიან შეთანხმებაზე მუშაობას ასრულებენ. როგორც აქსიოსი წერს, თეთრი სახლი ირანთან ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებასთან ძალიან ახლოსაა. დასახელებული დოკუმენტი მიზნად კონფლიქტის დასრულებას და ბირთულ მოლაპარაკებებზე ფართო ჩარჩოს შექმნას ისახავს. შეთანხმების მიხედვით, თეირანი ბირთული გამდიდრების პროცესის შეჩერების ვალდებულებას აიღებს, სანაცვლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები ირანისთვის დაწესებულ სანქციებს გააუქმებს და გაყინულ მილიარდობით დოლარს გაათავისუფლებს. ამასთან, მხარეები ჰორმუზის სრუტეში ტრანზიტზე დაწესებულ შეზღუდვებსაც შეამსუბუქებენ. შეგახსენებთ, რომ მოლაპარაკებების დაწყების ფონზე დღეს დილით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტრამპმა ჰორმუზის სრუტეში კომერციული ნაოსნობის აღდგენის მიზნით დაწყებული ოპერაცია შეეჩერა. მისი განცხადებით, ინიციატივა პროექტი თავისუფლება მანამ შეჩერდება, სანამ შეთანხმების საბოლოო ვერსია არ მომზადდება. მიუხედავად ამისა, სრუტის ბლოკადა უკვე ძალაში რჩება. შეგახსენებთ, რომ ჰორმუზის სრუტე გლობალური ენერგომომარაგებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კვანძია მსოფლიო ბაზრისთვის საჭირო ენერგორესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ამ გზით ტრანსპორტირდება. აი, რაც ეხება ტრამპის განცხადებებს და რაც მან დღეს დილით გააკეთა, ამერიკის შეერთებული შტატების ოპერაცია სახელწოდებით პროექტი თავისუფლება, რომელიც ჰორმუზის სრუტიდან გემების უსაფრთხო ესკორტირებას ისახავს მიზნად დროებით შეჩერდებაო. ტრამპმა დაწერა ეს სოციალურ ქსელში. მისივე თქმით, აღნიშნული ოპერაცია ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ჩერდება, რათა გაირკვეს, შესაძლებელი გახდება თუ არა მხარეებს შორის შეთანხმების საბოლოო გაფორმება. პაკისტანის და სხვა ქვეყნების თხოვნის გათვალისწინებით, ასევე ირანის წინააღმდეგ კამპანიის დროს მიღწეული მნიშვნელოვანი სამხედრო წარმატების და იმ ფაქტის გამო, რომ ირანის წარმომადგენლებთან სრული და საბოლოო შეთანხმების მიმართულებით დიდი პროგრესია ორი მხრივად შევთანხმდით, მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკადა სრულად ძალაში რჩება, პროექტი თავისუფლება მცირე ხნით შეჩერდება, რათა ვნახოთ, შესაძლებელი იქნება თუ არა შეთანხმების საბოლოოდ გაფორმება და ხელმოწერა. აი, ეს დაწერა დღეს დილით ტრამპმა სოციალურ ქსელში და ამის შემდგომ, როგორც ნახეთ, და ამან გარკვეულ უცლად იმოქმედა მოკლედ ნავთობის ფასებზე, ყოველ შემთხვევაში ამ დროისთვის ფასებთან მიმართებით კლების ტენდენცია. პარალელურად დღესვე გავრცელდა ირანის პრეზიდენტის განცხადება და შეფასება მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით. ირანის პრეზიდენტმა და ირაკის პრემიერობის კანდიდატმა ალი ფალეჰ ალ-ზაიდმა სატელეფონო საუბრისას რეგიონის ქვეყნების წინაშე არსებული გამოწვევები განიხილეს და როგორც ირანის პრეზიდენტმა განაცხადა, ირანი უარყოფს მუქარის ენას და არასოდეს დაემორჩილება ამერიკის შეერთებული შტატებისგან დაშინებას. ირანის ისლამური რესპუბლიკა მზადაა საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში ნებისმიერი დიალოგისთვის, მაგრამ თავისი რწმენისა და პრინციპების ეს საფუძველზე ის არ უნდა ის არ დამორჩილებულად არასდროს დაემორჩილება იძულებას ისინი ლოგიკურად თუ დაველაპარაკებიან დიალოგი შესაძლებელია მაგრამ მუქარის და დაშინების ენა არსად მიგვიყვანს განაცხადა მასუდ ფეზეშქიანმა ფეზეშქიანმა ასევე აღნიშნა რომ ისლამური რესპუბლიკა დაინტერესებულია სპარსეთის ყურის არაბულ სახელმწიფოებთან კეთილმეზობლური ურთიერთობის შენარჩუნებით მოკლედ აი ასეთი

ბებია ამ დროისთვის ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, როგორც ჩანს, მაინც გარკვეული პაუზა ტრამპმა აიღო და არ ვიცი რამდენად ეს წყაროებზე დაყნობით ინფორმაცია, რაც გამოსულია, რომ გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი წინსვლა და შეთანხმებასთან ახლოს არიან ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი, ეს რეალურად რეალობაში სწორედ ასე იქნება, მაგრამ ამ პროცესმა უკვე იმოქმედა ნავთობის ფასებზე და გაიაფების ტრენდი აჩვენა ყოველ შემთხვევაში, რაც რა თქმა უნდა ზოგადად ეს პოზიტიური სიგნალია მსოფლიო ბაზრებისთვის და სხვადასხვა ქვეყნებისთვის, რომელიც რა თქმა უნდა ნავთობის და ნავთობპროდუქტების მომხმარებლები არიან. მოდით სხვა ამბებსაც გადავხედოთ საერთაშორისო ბირჟიდან და საერთაშორისო ბაზრებიდან, როგორი არის ამბები და რა სიახლეებზე წერენ საერთაშორისო მედიაში. მოკლედ, ერთი უცნაური ამბავი: ჯანდაცვის პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერმა ტებრამ ჩაატარა კვლევა, რომლის მიხედვითაც სტრესის დროს ადამიანები შვებას ყველაზე ხშირად თურმე ირკვევა, რომ ლინკინ პარკის მოსმენით პოულობენ. ანგარიში ეყრდნობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოკითხული 1000 ადამიანის მონაცემს და 560 საჯარო პლეილისტის ანალიზს, რომელიც ჯამში 155626 ტრეკს მოიცავდა. კვლევა მაჩვენა, რომ გარკვეული სიმღერები და სტილი ემოციური შვების ძიებისას მუდმივად ფიგურირებს. გამოკითხულთა 35% ცენტრისთვის მუსიკა სტრესთან ბრძოლის ნომერ პირველი საშუალებაა, რომელიც უსწრებს ვარჯიშსაც და ფილმის ყურებასაც. რესპონდენტთა 72% აცხადებს, რომ მუსიკის მოსმენა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა მათი ფსიქიკური ჯანმრთელობა. ამერიკელები სტრესის დროს ყველაზე ხშირად ლინკინ პარკს, ადელს, ტეილორ სვიფტს უსმენენ. ლინკინ პარკი დასახელდა ნომერ პირველ შემსრულებლად სტრესის შესამცირებლად. სტრიმინგის მონაცემებით სტრესის მოსახსნელად პლეილისტებში ასევე ხშირად ხვდებიან Drake, Taylor Swift, Coldplay.

0: მოსაც სტრესის დროს უსმენენ ამერიკელები, ამერიკელები ირკვევა რომ არის ლინკინ პარკი. არ ვიცი საქართველოს შემთხვევაში როგორ იქნებოდა, მაგრამ ნუ ამ კონკრეტულმა კვლევამ ასეთი შედეგი აჩვენა. ელექტრომობილებთან დაკავშირებით ჩინეთში ელექტრომობილების წარმოებელი გიგანტის BYD-ს სამგზავრო ავტომობილების გაყიდვები გასული წლის ან ოგვირ პერიოდთან შედარებით 15.7% შემცირდა. კომპანიისთვის ეს კლების უკვე მერვეთან მიმდევრული თვია, რაც შიდა ბაზარზე კონკურენციის მკვეთრ გამწვავებაზე მიუთითებს. წარდგენილი დოკუმენტის მიხედვით BYD-ს გასულთვის 314.100 ერთეული ელექტრო და ჰიბრიდული მოდელი გაიყიდა. ადგილობრივი გაყიდვების ვარდნის ფონზე კომპანიამ ექსპორტის ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. საზღვარგარეთ რეალიზებული ავტომობილების რაოდენობა 195.018 შეადგინა, რაც 2025 წლის მონაცემებს 70% აღემატება. როგორც ირკვევა, BYD-სგან განსხვავებით მისი უახლოესი ჩინური კონკურენტები გაყიდვების რეკორდულ ზრდას აჩვენებენ. Leap Motor-მა აპრილში 71.387 ერთეული ავტომობილი გაყიდა, რაც წლიურად 73%-იანი ზრდა არის. Geely-ის პრემიუმ ბრენდმა კი Zeekr-მა გაყიდვები 131%-ით გაზარდა, ხოლო ტექნოლოგიურმა გიგანტებმა Xiaomi-მა 30000-ზე მეტი ავტომობილის რეალიზაცია შეძლო. ასევე არის სხვა ბრენდების შემთხვევაშიც იქაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი მატება. მზარდი კონკურენციის პირობებში ჩინური ავტომობილები აქტიურად ცდილობენ გლობალურ ბაზრებზე პოზიციების გამყარებას და გამაგრებას. BYD 2026 წელს ექსპორტის 1 მილიონ ერთეულამდე გაზრდას გეგმავს. აღსანიშნავია, რომ კომპანია ლათინური ამერიკის ბაზრის ლიდერია და მექსიკაში ელექტრომობილების გაყიდვების 70%-ს აკონტროლებს. ევროკავშირში კი მისი რეგისტრაციების რაოდენობა 155%-ით გაიზარდა. ფინანსური თვალსაზრისით BYD-სთვის მიმდინარე წლის პირველი კვარტალი რთული აღმოჩნდა. კომპანიის მოგება 55.4%-ით შემცირდა, ხოლო საოპერაციო შემოსავალმა 22 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც 11.8%-იანი კლება. მოკლედ აი ესეთი ამბებია ელექტრომობილების ბაზარზე. ჩინეთში კონკურენცია იზრდება, თუმცა საერთაშორისო ასპარეზზე გაყიდვები არის მზარდი. ამ დროისთვის ეს იყო შევისვენოთ კომერსანტის თემა. კი კლავ დაგიბრუნდებათ ეთერში დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: Let's get away.

0: away from all this insane madness.
1: Реклама Радио Коммерсантзе.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის: კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკის დოქტორმა რამაზ გერლიანმა კომერსანტის თემის ეთერში ფასების კომისიის მიერ შემუშავებულ დასკვნაზე ისაუბრა. მისი თქმით, მთავარი პრობლემა არა სექტორში ოპერირებად ბიზნესში, არამედ ეროვნული ბანკის მხრიდან ფულის მასის სწრაფ ზრდაშია. ფასების ზრდის ძირითადი მიზეზი ზებნა ხდება იქ, სადაც არ უნდა ვეძებოთ. კომისია ეძებდა შავ კატას ბნელ ოთახში. ფასების ზრდა არის მაკრო დონის პრობლემა. ეს არის ფულის მასის ზრდის მაღალი დონე, რომელიც ყველაზე მტკივნეულად აისახება სწორედ პროდუქტებზე. რეალურად ფასების ზრდა უკავშირდება ეროვნული ბანკის მხრიდან ფულის ბეჭდას. სწორედ ამის გამო აწევთ მოქალაქეებს ფასების ზრდის ტვირთი და არა იმის გამო, რომ სადღაც შეიძლება არსებობდეს ლოგისტიკური გამოწვევები, აცხადებს რამაზ გერლიანი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაცნობით. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 აპრილიდან 30 აპრილის პერიოდში უკანონო ტყით სარგებლობის 156 ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. გამოვლენილი სამართალდარღვევებიდან 125 ფაქტი ეხება ხეტყის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირებას, ხოლო 31 სახერხი საამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევასა და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. 19 ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. 2026 წლის აპრილში დალუქულია 1 არარეგისტრირებული სახერხი საამქრო. ჩამში ამოღებულია 294 კუბურმეტრზე მეტი მოცულობის უკანონოდ მოპოვებული ხეტყე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: რო აკრემლა თვალები გაახილოს საკუთარი წარუმატებლობის მიმართ და თავისი გაუმართლებელი და დამანგრებელი აგრესიული ომი დაასრულოს. ამის შესახებ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან ნოლბარო სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, რუსულმა ძალებმა აპრილში უკრაინაში 120 კვადრატული კილომეტრით უკან დაიხეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟის ოპერატორი Coinbase გლობალი სამუშაო ადგილების 14%-ში ამცირებს. ამის შესახებ კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ბრაიან არმსტროგმა სოციალურ ქსელ X-ზე დაწერა. მედიის ინფორმაციით, არმსტროგმა თანამშრომლებს წერილი გაუგზავნა, რომელშიც ეს ნაბიჯი ბაზრის არასტაბილურობით და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ფონზე ხარჯების ოპტიმიზაციის საჭიროებით ახსნა. ახალი ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზერბაიჯანული რუბლის 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 252000-ზე მეტ მსესხებას სესხზე ყოველთვიური შენატანი გაიზრდება. ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული სესხები საზოგადოება და ბანკებმა მიმოიხილა. 2026 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული 252029 სესხია გაცემული და მათი აბსოლუტური უმრავლესობა რეფინანსირების განაკვეთზეა მიბმული. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 8.25%-ამდე გაზარდა. შესაბამისად, 252029 სესხებას სესხზე ყოველთვიური შენატანი გაიზრდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. მარტში ვადაგადაცილებული სესხები წინათვესთან შედარებით 67.7 მილიონი ლარით შემცირდა და 708 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის 2026 წლის მაისის თვის მიმოხილვაშია ნათქვამი. მიმოხილვის თანახმად, ვადაგადაცილებული სესხების 43.8% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. ეკონომიკის დოქტორმა ირაკლი მაკალათიამ კომერსანტის თემის ეთერში ინფლაციის არსებული დინამიკა შეაფასა. როგორც ეკონომისტი აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ გაძვირდა როგორც საწვავი, ისე ელექტროენერგია, მაღალ ინფლაციაში მთავარი კონტრიბუცია მაინც სურსათზე მომატებულ ფასებში აქვს. ინფლაციის სტატისტიკიდან ჩანს, რომ ტრანსპორტის ჯგუფში ფასების ორნიშნა პროცენტულობით ზრდა დაფიქსირდა. ინფლაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სწორედ ამ ჯგუფში გვაქვს. ცხადია, რომ საგარეო ფაქტორებიც განსაზღვრავს ფასების ზრდის მაჩვენებელს, თუმცა საერთო ინფლაციის დონე რომ ავიღოთ, დავინახავთ, რომ აპრილში არსებული 5.9%-იანი ინფლაციიდან სურსათის ჯგუფის კონტრიბუცია არის 2.5%. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ფაქტობრივად 50%-ით სწორედ სურსათის ჯგუფი განსაზღვრავს ინფლაციის არსებულ მაჩვენებელს, ამბობს ირაკლი მაკალათია. ფასების პირდაპირ შემცირება მარტივი არ არის. საქართველოში, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში, ფასების შემცირების კუთხით გამოსავალია შედარებით.

0: ურფუნდუშეულისა და საკონდიტრო პროდუქციის მწარმოებელი კომპანია MBC Georgia-ს დირექტორი აცხადებს, რომ ყველაზე ნაკლებად ფასების შემცირების რესურსი ადგილობრივ ნაწარმზე. ამის შესახებ BMG-სთან ალექსანდრე რატიშვილმა რითელ სექტორის ინიციატივის შეფასებისას განაცხადა. საქმე ისაა, რომ რითელ ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენელთა განცხადებით სავაჭრო ქსელებში საოჯახო კალათის ინიციატივის განხორციელებას იწყებენ, რაც მარკეტებში მათ მიერ შერჩეულ პროდუქტებზე მუდმივ რეჟიმში სპეციალური ფასების პოლიტიკის ამოქმედებას გულისხმობს. თუმცა გაერთიანებაში ასევე აღნიშნავენ, რომ მნიშვნელოვანი ამ პროცესში ჩაერთონ როგორც მწარმოებლები, ასევე დისტრიბუტორები. ალექსანდრე რატიშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივი წარმოება მთლიანად და იმპორტირებულ ნედლეულზე დამოკიდებული და კომპანიები მინიმალური მოგების მარჟებით მუშაობენ. თუმცა მისივე თქმით, თუ სავაჭრო ქსელების მხრიდან წარმოებლებისთვის დაწესებული კომერციული პირობები გადაიხადება, ეს პროდუქციის გაიაფების საშუალებას მისცემს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ომის დასრულების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებასთან ახლოს არიან. ინფორმაციას გამოცემა აქსიოსი ამერიკელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით, თეთრი სახლი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ომის დასრულებისა და დეტალური ბირთვული მოლაპარაკებებისთვის შესაბამისი ჩარჩოს შექმნის შესახებ ერთგვერდიანი ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებას უახლოვდებიან. ევროპის პროკურატურამ ხორვატიაში ევროკავშირის სასოფლო სამეურნეო ფონდებთან დაკავშირებული შესაძლო კორუფციისა და თაღლითობის საქმეზე სისხლის სამართლის გამოძიება დაიწყო. ამის შესახებ როიტერსი წერს. უწყების ინფორმაციით, პოლიცია ქვეყნის ცენტრალურ რეგიონებში მდებარე რამდენიმე ოლქში მტკიცებულებებს აგროვებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთსა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 6 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში +15 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +14, ხოლო ბათუმში +13 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +10, ბაკურეში +3, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +2 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +7, ლოპოტასტბაზე +15, ხოლო სიღნაღში +16 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +14, ამბროლაურში +11, ხოლო წყალტუბოში +13 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +14, პარიზში +13, ნიუ-იორკში +20, ბაქოში +17, ხოლო ერევანში +16 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი

მას ვაგრძელებთ და ამ დროისთვის განვითარებულ ამბებზე ვსაუბრობთ. თემა, რაზეც გადაცემის წინანაწილებშიც ვისაუბრეთ, საავიაციო საწოლთან დაკავშირებით, როგორც ირკვევა, ყველაზე მსხვილი ქართული ავიაკომპანია Georgian Airways-ი საავიაციო საწოლის გაძვირების გამო ზარალს განიცდის. კომპანიის საფრენოსნო სამსახურის დირექტორი, შეფპილოტი ვალერიან ჩხენკელი საწოლზე გაზარდილ ფასთან დაკავშირებით ევროკონტროლზე საუბრობს და ხედავს, რომ ორგანიზაცია რეისებს აფერხებს. საერონაოსნო უსაფრთხოების ორგანიზაციის ევროპის მასშტაბით საჰაერო მიმოსვლის უსაფრთხოების მიმართულებით საქმიანობს საქართველოს 2014 წლიდან არის ამ ორგანიზაციის წევრი. ავიაკომპანიის წარმომადგენელს თავრობის დახმარების იმედიც აქვს და აცხადებს, რომ სახელმწიფოს მხარდაჭერა სჭირდებათ ოპერირების ჩვეულ რეჟიმში გასაგრძელებლად. სოფლიოში არსებული ტენდენციებიდან გამომდინარე, საწოლის ფასის მკვეთრი ზრდა ავიაკომპანიაზე მძიმე დაისახა. ოპერაციული ხარჯების პრაქტიკულად 100% საწოლზე მოდის. ავიაკომპანიის მენეჯმენტი ყველა ზომას იღებს საწოლის ეკონომიისთვის. ეკიპაჟთან მიდის ყოველდღიური მუშაობა, რომ ყოველ კილოგრამი საწოლი და იზოგოს, თუმცა ამის მიუხედავად რეისების ნაწილის გაუქმება გვიწევს. ამ ძიმე ფონზე ვითომ და ევროპის აერო სივრცის გადატვირთვის მიზეზით ევროკონტროლის მიერ ხდება რეისების შეფერხება 30 წუთიდან 2 საათამდე. აღნიშნულის მიზეზი სრული აბსურდია, რადგან აქტიური საავიაციო სეზონი ჯერ არ დაწყებულა. მაისია, ამასთანავე საწოლის გაძვირებასთან დაკავშირებით უამრავმა ავიაკომპანიამ და ასე ვთქვათ არსებულმა კომპანიებმა ფრენები შეამცირეს. ამხსნი რას ნიშნავს ავიაკომპანიისთვის რეისის შეფერხება? ამ დროს თვითმფრინავი უკვე მზად არის გამოფრენისთვის. მგზავრები ბორძე იმყოფებიან, სჭირდება სალონის კონდიცირება, გათბობა, ამისთვის გამოიყენება დამხმარე ძრავი, რომელიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით საწოლს მოიხმარს. ამ შეფერხების გამო საწოლთან დაკავშირებით ისედაც დიდ ზარალს, დამატებითი ზარალი ემატება ფინანსური ზარალის გარდა, რაც თავარია ყველაზე დიდ ზიანს მგზავრი იღებს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და პრიორიტეტულია მგზავრის კომფორტი და იმ თანხაში, რასაც ის ავიაბილეთში ხდის, მგზავრი უნდა გაემგზავროს დროულად და კომფორტულად. ამ შეფერხების გამო მგზავრები განიცდიან უდიდეს დისკომფორტს, აგვიანდებათ ტრანზიტულ რეისებზე და ხშირად უწევთ აეროპორტში 10-12 საათი ყოფნა ზუსტად ამ მიზეზით. ასეთ შემთხვევაში ავიაკომპანია ვალდებულია გადაიხადოს კომპენსაცია, რაც დამატებითი ფინანსური ტვირთია და გამოწეულია ევროკონტროლის მიერ შექმნილი დაბრკოლებებით. ჩემი ღრმარწმენით ამ ორგანიზაციაში გადაწყვეტლებები მიიღება არაპროფესიონალების მიერ, რადგან როგორც ავხსენი, მაისი ჯერ არ არის აქტიური სეზონი. მრავალი ავიაკომპანიის მიერ გაუქმებულია მრავალი რეისი და საჰაერო სივრცის გადატვირთვაზე საუბარი ვერ იქნება. იმის ნაცვლად, რომ ამცულ სიტუაციაში ავიაკომპანიებს ხელი შეუწყონ მთელი ჩვენი შრომა და ძალისხმევა, როგორმე საწოლის ხარჯი შემცირდეს და კომპანია გადახდის უნარიანობა შეინარჩუნოს, ევროკონტროლის არაპროფესიონალიზმის გამო წყალში გვეყრებაო, აცხადებს Georgian Airways-ის წარმომადგენელი და ამბობს, რომ ავიაკომპანიებს და მოქალაქეებს მიმართ აი ეს დაბრკოლებები სწორედ ევროკონტროლის მხრიდან იქმნება. ძალიან რთული მდგომარეობაა შექმნილი, მგზავრთნაკადი შემცირებულია საწოლის გაძვირების გამო, ავიაბილეთები ძვირდება, ავიაკომპანიები ზარალდებიან და ამ ძიმე ვითარებაში იმედი გვაქვს ჩვენი სახელმწიფოს და მთავრობის გვერდში დგომის. ვიმედოვნებთ, რომ როგორც სხვა სახელმწიფოების შემთხვევაში, ჩვენი სახელმწიფო და მთავრობა ავიაკომპანიას დახმარებას გაგვიწევს და ჩვეულ რეჟიმში შევძლებთ ოპერირების გაგრძელებას, უაცხადებს Georgian Airways-ის საფრენოსნო სამსახურის დირექტორი. Georgian Airways-ი საქართველოს ავიაციო ბაზრის ერთ-ერთი ლიდერი რუსეთთან პირდაპირი ფრენების აღდგენის შემდეგ გახდა ის ერთადერთია ქართული ავიაკომპანია, რომელმაც ავიაციო ემბარგოს მოხსნის შემდეგ მოსკოვში ფრენები განაახლა. მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის სტატისტიკით ავიაკომპანიამ 148,955 მგზავრი გადაიყვანა, ამ მაჩვენებლით მას მხოლოდ უნგრული ბიუჯეტური ვიზა არის უსწრებს. მოკლედ ესეთი ამბები ავიაციის და Georgian Airways-ის მიმართულებით. კიდევ ერთი ინფორმაცია, 2026 წლის მარტში ხელფასის მიმღები ადამიანების რაოდენობა 1,006,550-მდე გაიზარდა. PMC-კვლევითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული დასაქმების ტრეკერის მიხედვით, თვის ჭრილში ხელფასის მიმღები ადამიანების რიცხვი 0.6%-ით, ხოლო წლიურად 4.6%-ით გაიზარდა. მათი ინფორმაციით 600 ლარამდე მიმღე პირთა რაოდენობა შემ
შემცირდა, ხოლო 9600 ლარზე მეტი ხელფასის მიმღებთა რიცხვი გაიზარდა. ხელფასის მოცულობების რაოდენობა მარტში არსებული სტატისტიკით 100-ია, 0-დან 600 ლარამდე თულ ხელფასს 112,723 ადამიანი იღებდა, რაც მთლიანი რაოდენობის 2%-ია. ეს რიცხვი 2026 წლის თებერვალთან შედარებით 0.3%-ით, ხოლო 2025 წლის მარტთან შედარებით 2.4%-ით შემცირდა.

0: 600-დან 1200 ლარამდე ხელფასს 187000 ადამიანი იღებდა და ეს არის მთლიანი რაოდენობის 19%. 1200-დან 2400 ლარამდე ხელფასს იღებს 348000 ადამიანი, რაც საერთო რაოდენობის 5%-ია. მათი რაოდენობა მარტში 2026 წლის თებერვალთან შედარებით 0.6%-ით, ხოლო 2025 წლის მარტთან შედარებით 5.6%-ით გაიზარდა. 2400 ლარზე მეტი ხელფასი დასაქმებულების 36%-ს ქონდა, რაც 318000 პირია. 9600 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფასს დასაქმებულების 3%, ანუ 33616 პირი იღებდა. ეს კი 2026 წლის თებერვალთან შედარებით 0.2%-ული პუნქტით, ხოლო 2025 წლის მარტთან შედარებით 0.5%-ული პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელია. შეგეხსენებთ, ეს არის PMC-ის დასაქმების ტრეკერის მაჩვენებლები ხელფასის მიმღებთან რაოდენობასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ამბავი, რაზეც მინდა ვისაუბროთ, ეს არის სტიკი დაზარალებული ოჯახების კომპენსაციების თემა. სტიკიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების საკომპენსაციო თანხის მოცულობა 5.375 მილიონი ლარით გაიზარდა. მთავრობის 1 მაისით დათარიღებული განკარგულებიდან ხდება ცნობილი, რომლითაც ცვლილება 19 მარტის დოკუმენტში შევიდა. საუბარია 2025 წლის თებერვალში განვითარებული სტიკიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე, რომელთა საკუთრებაში რეგისტრირებული სახლები დაინგრა ან ექვემდებარება, ან არ ექვემდებარება აღდგენას. უფრო კონკრეტულად, 2026 წლის 19 მარტის განკარგულებით ჯამურად საკომპენსაციო თანხა 10 მილიონს აჭარბებდა, მოკლედ ამჯერად 15.570 მილიონი ლარი გახდა. ამასთან თავობის ახალი განკარგულებით 3-დან 13-ამდე გაიზარდა იმ მუნიციპალიტეტების რაოდენობაც, სადაც სტიკის შედეგად დაზარალებული ოჯახების კომპენსაცია გაიცემა. დოკუმენტის მიხედვით ფულადი დახმარება რეგიონების მიხედვით ასე ნაწილდება. ეს არის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სადაც თითქმის 5 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 2.250.000 ლარი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 3.250.000 ლარი, ხონის მუნიციპალიტეტში 30.000 ლარი, სამტრედიაში 1.620.000, ვანის მუნიციპალიტეტი 510.000, ჩამონათვალში ასევე ბაღდათის, ზესტაფონის, ხარაგაულის, თერჯოლის, მარტვილის, ხობის მუნიციპალიტეტი, ასევე აბაშის მუნიციპალიტეტი. რაც შეეხება ოჯახზე გასაცემ საკომპენსაციო თანხის მოცულობას, თუ დაზარალებულ ოჯახს არ აქვს საკუთრებაში რეგისტრირებული ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი, ამ შემთხვევაში 50000 ლარია. თუ დაზარალებულ ოჯახს აქვს ან ჰქონდა საკუთრებაში რეგისტრირებული ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი და 2025 წლის 21 თებერვლის შემდეგ გაასხვისა, ასევე თუ 2025 წლის 21 თებერვლის შემდგომ დაზიანებული სახლის მესაკუთრემ, რომელიც ამ თარიღისთვის ფლობდა ალტერნატიულ საცხოვრებელ სახლს და გაასხვისა ეს ნაწილი, ამ შემთხვევაში საკომპენსაციო თანხა 30000 ლარით არის განსაზღვრული. მოკლედ ეს რაც ეხებოდა სტიკით დაზარალებულებს და იმ განსაცემ კომპენსაციებს, რაც განსაზღვრულია მოკლედ თავრობის განკარგულების მიხედვით. კიდევ ერთი ამბავი, უბრალოდ სიახლე, შემოსავლების სამსახურის უფროსმა მიხეილ მაღლაკელიძემ საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი სოსო ობლაძე წარუდგინა. წარდგენას ასევე ესწრებოდა სამსახურის უფროსის მოადგილე მიხეილ ჩოკოშვილი, რომელიც მოადგილედ გუშინ დაინიშნა და იქამდე საბაჟო ხელმძღვანელობდა. უწყება წერს, რომ სოსო ობოლაძეს საჯარო უწყებებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის მიმართულებით. 2025-26 წლებში მას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გენინსპექციის ხელმძღვანელის პოსტი ეკავა. 2025 წელს მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციის დისციპლინური დევნის სამმართველოს უფროსად. მოკლედ, საბაჟო დეპარტამენტი ჩი წარადგინეს ახალი უფროსი. და კიდევ ერთი ამბავი, გახმაურებული ამბავი, რაც გუშინ გახდა ცნობილი სუსის მიერ ჯაშუშობისთვის დაკავებულ პირთან დაკავშირებით, როგორც ირკვევა, პროკურატურამ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ფინანსთა სამინისტროს, საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთ სამმართველოს უფროს და ქართული ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილ ხელმძღვანელს გიორგი უძილაურს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა აწარმოა. პროკურატურამ მტკიცებს, რომ მაღალთანმდებობაზე მყოფი საჯარო მოხელე უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობდა. საგამოძიებო უწყების ვერსიით გიორგი უძილაური მოქმედებდა უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით, სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. დაკავებულს ბრალდება წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს ჯაშუშობას და დანაშაული სასჯელის სახით და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრალდების მხარე სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს და უძილაურისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვს. უძილაური წლების განმავლობაში მუშაობდა როგორც საჯარო სექტორში, ისე ბიზია ივანიშვილთან დაკავშირებულ სტრუქტურებში. ჯერჯერობით უცნობია თავად ბრალდებული, სანამ მისი ადვოკატის პოზიცია წარდგენილ ბრალდებასთან დაკავშირებით როგორც ცნობილი გახდა მისი უფლებადამცველი ცოტახნისტინ შევიდა მასთან და არ ვიცი რამდენად გააკეთებს ის კომენტარს შემდგომ უძილაურის მონახულების შემდგომ. მოკლედ ასეთია ამ დროისთვის ამბები. მოდით შევისვენოთ რამდენიმე წუთში და დაუბრუნდებით კვლავ ეთერში. მდროებით.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
4: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სასარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
5: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: თქვენც საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების როა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით ყალბი ფულის გაზაღების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. ინფორმაცია საგამოძიებო სამსახური არცელებს. გამოძიებები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მატერიალური სარგებლის უკანონოდ მიღების მიზნით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გაასაღა ჯამში 10000 ამერიკული დოლარის ოდენობის 100 ცალი 100 დოლარიანი ყალბი კუპიურა და 350 ევროს ოდენობის ყალბი ფული. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ყალბი კუპიურები სრულად იქნა ამოღებული. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით. ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობის გასაძლიერებლად ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაცია. თუ სისტემა მხოლოდ ერთ წყაროზეა დამოკიდებული, რისკებისა და შოკების მიმართ ის ბევრად უფრო მოწყვლადია. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის ენერგეტიკის დირექტორმა კეიჯუ მიცუჰაშიმ ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. როგორც EIDB-ის ენერგეტიკის დირექტორი აღნიშნავს, ენერგორესურსების დივერსიფიკაციის გარდა ენერგო დამოუკიდებლობის უზრუნო საყოფად აუცილებელია გადამცემი და ელექტროენერგიის დამაგროვებელი სისტემების განვითარება. აღსანიშნავია, რომ აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით საქართველოში პირველი სააკუმულატორო ქვესადგური შეიქმნება. 2025 წლის აპრილში EIDB-ის პროექტისთვის 104 მილიონი დოლარის მოცულობის სესხი დაამტკიცა.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბენზინის ფასმა 4 წლის განმავლობაში პირველად 4.5 დოლარს გადააჭარბა, ინფორმაციას CNN-ი აღწერს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1 გალონი ბენზინის ფასმა 4.54 დოლარს მიაღწია, რაც 2022 წლის ივლისის შემდეგ ყველაზე მაღალი ფასია. ბენზინი ბოლო კვირის განმავლობაში 30 ცენტით გაიზარდა, ხოლო 28 თებერვალს ირანში ომის დაწყებიდან მისი ფასი 52%-ით არის მომატებული. ავიანიუსში ცნობით, ავიაკომპანია China Southern Airlines-მა ურუმჩის ტიან-შანის საერთაშორისო აეროპორტში სატვირთო ობიექტებისა და თვითმფრინავების ტექნიკური მომსახურების შეკეთებისა და კაპიტალური რემონტის ბაზის მშენებლობა დაიწყო. მასალის თანახმად, პროექტის პირველი ფაზის ინვესტიცია 1.6 მილიარდ იუანს აჭარბებს, ხოლო მისი დასრულება 2028 წლისთვის არის დაგეგმილი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დღემშვიდობის კომერსანტის თემა ეთერში შეგახსენებთ. მე კი სალომე სოსელია ვარ და ამ დროისთვის განთარბულ ამბებზე ვსაუბრობთ, რა ხდება, მოდით გავიგოთ საინტერესო და მნიშვნელოვანი. მოკლედ ვაისა და ღვინის შესახებ კანონში ცვლილებების ერთი ნაწილი ამოქმედებულია და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 1 მაისიდან შესული ცვლილებების მიხედვით, პროცედურად ამოქმედებული ცვლილებების მიხედვით ვაზის გაშენებისთვის სამეწარმეო კუთხით ვაზის გაშენებისთვის ნებართვის აღებაა საჭირო ღვინის ეროვნულ ადმინისტრაციაში, თუმცა ამას გარდა ირკვევა, რომ ალკოჰოლურ სასმელებზე ახალი რეგულაციების ამოქმედება იგეგმება. ამის შესახებ ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებშია საუბარი, რომელიც პარლამენტის სოფლის მეურნეობის კომიტეტმა პირველი მოსმენით უკვე განიხილა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის ზურაბ ეზუგბაიას ინფორმაციით, იცვლება მცირე ზომის მარნის განმარტება და ღვინის საწარმოს წლიური წარმადობა 40000 ლიტრიდან მცირდება 25000 ლიტრამდე. ამასთან კანონს ემატება ახალი ტერმინი ალკოჰოლიანი სასმლის ნიშანდება. ზურაბ ეზგბაიას თქმით, ტერმინი ალკოჰოლიანი სასმლის ნიშანდება განისაზღვრება როგორც ალკოჰოლიანი სასმლის ეტიკეტზე, ჭურჭელზე ან შეფუთვაზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ნიშნის QR კოდის დატანა. ცვლილების თანახმად, საქართველოში წარმოებული დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ალკოჰოლიანი სასმლის საექსპორტო და ადგილობრივ მოხმარებელზე ბაზარზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილი ყველა კატეგორიის ღვინის ორგანოლეპტიკური შემოწმება იქნება სავალდებულო. ეს მოთხოვნა არ გავრცელდება იმ ბუნებრივ ღვინოზე, რომელიც წარმოებული იქნება მცირე ზომის მარანში. ამასთან, სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სერტიფიცირებული ალკოჰოლიანი სასმლის ნიშანდება სავალდებულო იქნება და ნიშანდებას განახორციელებს ღვინის ეროვნული სააგენტო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მინისტრის მიერ დადგენილი წესით. ეზუგბაიამ აღნიშნა, რომ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა 2026 წლის 1 ნოემბრამდე უნდა გამოსცეს ბრძანება ალკოჰოლიანი სასმლის ნიშანდების წესის და ფორმის დამტკიცების შესახებ და უზრუნველყოს შესაბამისი ნორმატიული აქტების ამ კანონთან შესაბამისობაში მოყვანა. პარლამენტის სოფლის მეურნეობის კომიტეტის თავმჯდომარის გელა სამხარაულის განცხადებით, საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლო ვალდებულია მაქსიმალურად დაიცვას ღვინისა და ყურძნის ხარისხი. მისი თქმით, საერთაშორისო ბაზარზე არსებული მაღალი კონკურენციის პირობებში წარმატების ერთადერთი გზა მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა. მისი თქმით, ქართული ღვინის პოპულარობის ზრდა სწორედ ხარისხზე ორიენტაციით უნდა განხორციელდეს. მოკლედ, კიდევ ერთი ცვლილება, რაც უკავშირდება აი ამ ღვინის და ზოგადად ალკოჰოლური სასმელების წარმოების საკითხს საქართველოში. მოდით გავიგოთ ოქროსა და ვერცხლის ფასები, როგორია ბოლო მონაცემები მსოფლიო ბირჟებზე. იზრდება ოქროს ფასი მცირედი, თუმცა მაინც ზრდის ტენდენცია აქვს და დღესდილით არსებული მონაცემებით 1 უნცია ძვირფასი ლითონის ღირებულება $4,667 გახდა. რაც დღიურჭრილში ძვირფასი ლითონის ფასზე 2.75%-იან მატებას წარმოადგენს, რაც შეეხება ვერცხლს, ამ დროისთვის 1 უნციის ღირებულება $76.11-ია, რაც ერთ დღიან ჭრილში 4.11%-ით მომატებული მაჩვენებელია. ოქრო და ვერცხლი იაფდება საქართველოში, ამ დროისთვის 1 გრამი 999 სინჯის ოქროს ფასი საქართველოში 409 750 სინჯის 305 ლარი, ხოლო 585 სინჯანი ძვირფასი ლითონი 228 ლარი ღირს. რაც შეეხება ვერცხლს, ამ შემთხვევაში 999 სინჯის ვერცხლის ღირებულება 6 ლარი და 67 თეთრია, ხოლო 800 სინჯის ძვირფასი ლითონის შეძენა 5 ლარად და 31 თეთრად არის შესაძლებელი. მოკლედ ეს არის ბოლო მონაცემები, რაც ოქროს ფასს ეხება, ოქროსა და ვერცხლის ფასს ეხება საქართველოში და ოქროს ღირებულება გასული წლიდან მოყოლებული მზარდია. ექსპერტების შეფასებით ეს ტენდენცია და ტრენდი გაგრძელდება სამომავლოდაც, ყოველ შემთხვევაში მათი შეფასებით 2026 წელსაც მიმდინარე წელსაც ეს სურათი იქნება შენარჩუნებული. კიდევ ერთი ამბავი, რაც დღევანდელი დღის ერთ-ერთი თემა სწორედ იყო საქართველოში, კანიე ვესტის კონცერტი, რომელიც 12 ივნისს დინამო არენაზე გამართება, შეგახსენებთ ბილეთების გაყიდვა ოფიციალური 12 მაისს დაიწყება, თუმცა მანამდე 11 მაისს არის ფრისეილი. ღონისძიების დაფინანსებას და ორგანიზებას კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებული სახელმწიფო შეპესი სტარინგ ჯორჯია უზრუნველყოფს და სტარინგ ჯორჯია 2024 წლის ნოემბერში რამდენიმე სახელმწიფო შეპესის კონსოლიდაციით დაფუძნდა. ეს იყო ფლექსი არენა ჯორჯია თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზი და შედეგად კომპანიამ გადაიბარა 2022 წლის დეკემბერში დაწყებული პროექტი სტარინგ ჯორჯია. უფრო დეტალურად მაშინდელი მთავრობის დროს, როდესაც ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობდა და ის იყო პრემიერი, მან დაანონსა ორწლიანი კონცერტების პროგრამა, რომელსაც საქართველოს ტურისტული პოტენციალი უნდა გაეძლიერებინა და პოსტპანდემიური აღდგენისთვის უნდა შეეწყო ხელი. ამისთვის ბიუჯეტიდან გამოიყო მაშინ 70 მილიონი ლარი, რომელიც სუბსიდიის სახით ბლექსი არენას გადაერიცხა. კომპანიას აღნიშნული სუბსიდია 2023-24 წლებში გასამართ კონცერტებზე უნდა დაეხარჯა. 2023 წელს ძირითადად ზაფხულის სეზონზე კომპანიამ დააორგანიზა კონცერტების სერია შეკვეთილში და დინამო არენაზეც რამდენიმე კონცერტი გამართა. ფინანსური ანგარიშის თანახმად ამ წელს ბილეთების გაყიდვებით 15.1 მილიონი ლარის შემოსავალი იყო მიღებული, სპონსორებიდან მიღებული შემოსავალი 3 მილიონი ლარი და მთლიანობაში კომერციულმა შემოსავალმა 19.2 მილიონი ლარი შეადგინა. არტისტების ჰონორარზე კი 37.2 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ეს ნიშნავს, რომ 2023 წელს კომპანიას 8 მილიონი ლარით მეტი დაუჭდა არტისტების ჩამოყვანა, ვიდრე ბილეთების რეალიზაცია მიღებული შემოსავალი იყო. 2024 წელს სახელმწიფოს მიერ სუბსიდირებული კონცერტების პროგრამა შედარებით მცირე მასშტაბის იყო. პროექტის ფარგლებში გაზაფხულზე შეკვეთილში გამართა One Republic-ის და Scorpions-ის კონცერტები, ხოლო Massive Attack-ის კონცერტი, რომელიც 28 ივლისს გეგმებოდა, გაუქმდა. ამ წელს ბილეთების რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი იყო 3.2 მილიონი ლარი, სპონსორების შემოსავალი 1.1 მილიონი, მთლიანობაში პროექტის კომერციული შემოსავალი 6.3 მილიონი ლარი შეადგენდა. არტისტების ორარი კი 7.2 მილიონი ლარი იყო. აქაც გამოვიდა, რომ ხარჯებს აღემატებოდა, ხარჯები მთლიანობაში ვერ მოხდა, მოკლედ დაფარვა. რაც შეეხება 2025 წელს, ამ წელს პროექტმა ორი მსხვილ მასშტაბიანი კონცერტი დააფინანსა. ეს იყო Guns N' Roses-ის კონცერტი, რომელიც შეკვეთილში გამართა და Justin Timberlake-ის კონცერტი, რომელიც ამჯერად თბილისში გამართა. სახელმწიფო კომპანიას 2025 წლის ფინანსური ანგარიში ჯერ არ აქვს გასაჯაროვებული, შესაბამისად უცნობია რა იყო ბილეთების რეალიზაციიდან მიღებული თანხა და რამდენი მილიონი ლარი ჰონორარი გადაუხადეს არტისტებს. 2026 წელს სახელმწიფო კომპანია Kanye West-ის კონცერტს აორგანიზებს, რომელიც გამართება 12 ივნისს, მთლიანობაში თითოეული იმ წლისთვის, რომლის შესახებაც ფინანსური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია, ირკვევა, რომ ბილეთების რეალიზაციით მიღებული თანხები ჩამოუვარდება ჰონორარებს, რაც გაიცემოდა არტისტებისთვის. ამასთან გარდა არტისტების ხელფასებისა, აქ არის სხვა, ვთქვათ, მარკეტინგული ხარჯები და სხვა მთელი რიგი ხარჯი. მოკლედ 2023-24 წლებში ჯამურად 31.8 მილიონ ლარი იყო ეს ხარჯები, აქედან უშუალოდ სახელფასო ხარჯი 6.3 მილიონ ლარს შეადგენდა. მოკლედ ამჯერად ჯერჯერობით უცნობია და სავარაუდოდ მომავალ წლამდე ვერ გავიგებთ რა იყო და რა არის Kanye West-ის ჰონორარი ამ შემთხვევაში საქართველოში კონცერტის გამართვის სანაცვლოდ. ჯერჯერობით არ ვიცით, ვთქვათ, ბილეთების ღირებულება როგორი იქნება, გასაყიდი ბილეთების და საბოლოო ჯამში რა იქნება შემოსავალი. აი, ტურიზმის ნაწილშიც ესეც საინტერესოა, ვთქვათ, რამდენად სტიმულირება შეიძლება ველოდეთ, თუმცა ალბათ მაინც ესეთი ტიპის კონცერტებზე არიან მინიმუმ ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან ინტერესი არის ხოლმე, ამიტომ მოკლედ ფინანსური ნაწილი ყოველ შემთხვევაში დღეს არ დაფიქსირებულა, არ გასაჯაროებულა, რაც დაანონსდა ეფს, ასე ვთქვათ, სარინგ ჯორჯიას მიერ ეს ერთ თვეში, დაახლოებით ერთ თვეში გასამართი კონცერტი. და კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი, როგორც ცირკოვა გაყიდვამდე რამდენიმე დღით ადრე ლიბერტი მირაკლი რუხაძეს ჰოლდინგზე 128 მილიონის დივიდენდი გასცავ. ეს არის ფიჩის ინფორმაცია. ბაზის ბანკის მიერ ლიბერტი ბანკის შესყიდვის გარიგების შესახებ უფრო მეტი დეტალი გახდა ცნობილი. საერთაშორისო რეიტინგო სააგენტო ფიჩმა გამოქვეყნა გაერთიანებული ბანკის ფინანსური მიმოხილვა, სადაც აღინიშნა, რომ გარიგება მოიცავდა ლიბერტი ბანკის წინამესაკუთრეს ირაკლი რუხაძის სანიველ პარტნერსის მიერ ბანკის 2025 წლის მოგების დივიდენდის სახით მიღებას. აღნიშნული დივიდენდი ფიჩის თანახმად 128 მილიონ ლარს შეადგენდა. დივიდენდის გაცემის გამო ლიბერტი ბანკის პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი 14.2%-დან ათამდე შემცირდა. აღნიშნულის გათვალისწინებით ეროვნულმა ბანკმა ლიბერტის დროებითი პერიოდი მისცა, რათა კაპიტალის მოცულობა შეავსოს. რაც შეეხება გარიგების სხვა დეტალებს, როგორც მანამდე გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან ირკვევა, საკონტროლო პაკეტის შესყიდვისთვის 674.1 მილიონი ლარია გადახდილი, შესაბამისად აქციების შესყიდვის ფასი იყო სწორედ 674.1 მილიონი, რასაც ემატება გაცემული დივიდენდი 128 მილიონი ლარის ოდენობით, რაც ჯამში 802.1 მილიონ ლარს შეადგენს, ანუ 298 მილიონ დოლარზეა საუბარი. როგორც BMG წერს, გარიგება მოიცავდა სხვა ოპერაციებსაც, რომლებიც მომავალში უნდა განხორციელდეს. შესაბამისად, დივიდენდის აქციების შესყიდვის და სხვა ოპერაციების გათვალისწინებით საბოლოო ღირებულება ამ გარიგების 320-დან 350 მილიონ დოლარამდე აღწევს. მოკლედ, აი ესეთი არის ფინანსური ვთქვა ნაწილი იმ გარიგების, რაც ლიბერტისა და ბაზის ბანკს შორის შედგა. და ამ ორი ბანკის გაერთიანებით უნდა დასრულდეს, თუმცა ამ ეტაპზე ორივე ბანკი ცალ-ცალკე აგრძელებს ოპერირებას და ამ ეტაპისთვის მოკლედ მომხმარებლებსაც, მოქალაქებსაც არანაირი ცვლილება არ უწევთ ბანკის მომსახურების ნაწილში. მოკლედ, ასეთია ამბები ამ დროისთვის. მე კომერსანტის თემის ფარგლებში დაგემშვიდობებით, ჩვენი გადაცემა უკვე ხვალდილით დაბრუნდება ეთერში 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდგომ და სწორედ ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
9: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თქვენ საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკის დოქტორმა რამაზ გერლიანმა კომერსანტის თემის ეთერში ფასების კომისიის მიერ შემუშავებულ დასკვნაზე ისაუბრა. მისი თქმით, მთავარი პრობლემა არა სექტორში ოპერირებად ბიზნესში, არამედ ეროვნული ბანკის მხრიდან ფულის მასის სწრაფ ზრდაშია. ფასების ზრდის ძირითადი მიზეზი ცებნა ხდება იქ, სადაც არ უნდა ვეძებოთ. კომისია ეძებდა შავ კატას ბნელ ოთახში. ფასების ზრდა არის მაკროდონის პრობლემა. ეს არის ფულის მასის ზრდის მაღალი დონე, რომელიც ყველაზე მტკივნეულად აისახება სწორედ პროდუქტებზე. რეალურად ფასების ზრდა უკავშირდება ეროვნული ბანკის მხრიდან ფულის ბეჭდას. სწორედ ამის გამო აწევთ მოქალაქეებს ფასების ზრდის ტვირთი და არა იმის გამო, რომ სადღაც შეიძლება არსებობდეს ლოგისტიკური გამოწვევები, აცხადებს რამაზ გერლიანი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით. თბილისის მუნიციპალური ინსპექცია ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების მონიტორინგს ინტენსიურად ახორციელებს. ინფორმაციას მუნიციპალური ინსპექცია ავრცელებს. მუნიციპალური და სამშენებლო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების ფაქტები ჯარიმდება და დამრღვევებს ეძლევა მითითება ტერიტორიის მოწესრიგების. მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში გამოვლენილია 364 სამართალდამრღვევი. მათზე დაკისრებულმა ფინანსური სანქციების ოდენობამ 1.186.340 ლარი შეადგინა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის სახალი ამბები.
1: Vodafone Group-ი 4.3 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად გამოისყიდის CK Hutchison Holdings-ის წილს დიდი ბრიტანეთის უმსხვილეს მობილურ ოპერატორ Vodafone Three-ში. ინფორმაციას კომპანიის პრესსამსახური ავრცელებს. ლიგანეთი წერს, რომ Vodafone Three გასული წლის მაისში Vodafone UK-სა და Three UK-ის შერწყმის შედეგად ჩამოყალიბდა. ამჟამად Vodafone Three-ის 51%-ს Vodafone-ი, ხოლო 49%-ს Hong Kong-ში დაფუძნებული კომპანია CK Hutchison იფლობს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟის ოპერატორი Coinbase Global-ის სამუშაო ადგილების 14%-ში ამცირებს. ამის შესახებ კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა Brian Armstrong-მა სოციალურ ქსელ X-ზე განაცხადა. მედიის ინფორმაციით, Armstrong-მა თანამშრომლებს წერილი გაუგზავნა, რომელშიც ეს ნაბიჯი ბაზრის არასტაბილურობის და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ფონზე ხარჯების ოპტიმიზაციის საჭიროებით ახსნა. ახალ ამბებს ცვლად კომერსანტი ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: What you gonna do with that dessert?
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლის 3 ლარი და 56 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაპრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 252000-ზე მეტ მსესხებელ სესხზე ყოველთვიური შენატანი გაიზრდება. ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული სესხები საზოგადოება და ბანკებმა მიმოიხილა. 2026 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული 252029 სესხია გაცემული და მათი აბსოლუტური უმრავლესობა რეფინანსირების განაკვეთზეა მიბმული. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 8.25%-ამდე გაზარდა. შესაბამისად 252029 სესხებას სესხზე ყოველთვიური შენატანი გაიზრდება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. მარტში გადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 67.7 მილიონი ლარით შემცირდა და 708 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის 2026 წლის მაისის თვის მიმოხილვაშია ნათქვამი. მიმოხილვის თანახმად, ბადა გადაცილებული სესხების 43.8% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. ეკონომიკის დოქტორმა ირაკლი მაკალათიამ კომერსანტის თემის ეთერში ინფლაციის არსებული დინამიკა შეაფასა. როგორც ეკონომისტი აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ გაზრდა როგორც საწვავი, ისე ელექტროენერგია, მაღალ ინფლაციაში მთავარი კონტრიბუცია მაინც სურსათზე მომატებულ ფასებს შეაქვს. ინფლაციის სტატისტიკიდან ჩანს, რომ ტრანსპორტის ჯგუფში ფასების ორნიშნა პროცენტულობით ზრდა დაფიქსირდა. ინფლაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სწორედ ამ ჯგუფში გვაქვს. ცხადია, რომ საგარეო ფაქტორებიც განსაზღვრავს ფასების ზრდის მაჩვენებელს, თუმცა საერთო ინფლაციის დონე მოავიღოთ და ვინახავთ, რომ აპრილში არსებული 5.9%-იანი ინფლაციიდან სურსათის ჯგუფის კონტრიბუცია არის 2.5%. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ფაქტობრივად 50%-ით სწორედ სურსათის ჯგუფი განსაზღვრავს ინფლაციის არსებულ მაჩვენებელს, ამბობს ირაკლი მაკალათია. ფიქრობ, ფასების პირდაპირ შემცირება მარტივი არ არის. საქართველოში, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში, ფასების შემცირების კუთხით გამოსავალია შედარებით იაფი წყაროების დივერსიფიკაცია. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის მთავარმა ეკონომისტმა ალბერტ პარკმა ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის კითხვის საპასუხოდ სამარყანდში მიმდინარე შეხვედრებისას განაცხადა. როგორც ADB-ის 59 წლიურ შეხვედრაზე პარკმა აღნიშნა, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე გაძვირებული ენერგორესურსები საქართველოში ისახება სხვადასხვა მომსახურებისა და საქონლის ფასზე. მისი თქმით, ასეთ ვითარებაში ქვეყანაში ფასების შესამცირებლად გამოსავალია შედარებით იაფი წყაროების დივერსიფიკაცია, თუმცა იმ პირობებში, როცა ეს მისაღწევი მიზანია. ფუნდუშაულისა და საკონდიტრო პროდუქციის მწარმოებელი კომპანია MBC Georgia's დირექტორი აცხადებს, რომ ყველაზე ნაკლებად ფასების შემცირების რესურსი ადგილობრივ ნაწარმზეა. ამის შესახებ ბიამჯისთან ალექსანდრე რატიშოვმა რითელ სექტორის ინიციატივის შეფასებისას განაცხადა. საქმე ისაა, რომ რითელ ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენელთა განცხადებით, სავაჭრო ქსელებში

0: და წარმოგლებისთვის დაწესებული კომერციული პირობები გადაიხედება ეს პროდუქციის გაიაფების საშუალებას მისცემს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიასაწვავის დეფიციტი და ირანში კონფლიქტი აიძულებს ავიაკომპანიებს გააუქმონ ათასობით რეისი. ანალიტიკური კომპანია სირიუმის მონაცემებით, მხოლოდ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გადამზიდავებმა მაისის ფრენების განრიგიდან თითქმის 2 მილიონი ადგილი შეამცირეს. მსოფლიოს ყველა ავიაკომპანიაში მაისისთვის ხელმისაწვდომი ადგილების საერთო რაოდენობა 122 მილიონიდან 130 მილიონამდე შემცირდა. ინფორმაციას მედია აუცილებს. ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ომის დასრულების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებასთან ახლოს არიან. ინფორმაციას გამოცემა აქსიოსი ამერიკელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით აუცილებს. გამოცემის წყაროების ცნობით, თეთრი სახლი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ომის დასრულებისა და დეტალური ბირთვული მოლაპარაკებებისთვის შესაბამისი ჩარჩოს შექმნის შესახებ ერთგვერდიანი ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებას უახლოვდებიან. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 სუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 7 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდაბი, ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 10, გუდაურში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი. ამასთანავე პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 16, ამბროლაურშიც პლუს 16, ხოლო წყალ ბაში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 17, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 20, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: Now this one is elementary. We're going to eat it for a century. We'll find the Gandalus represent you.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.g ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 17 საათსა და 20:20 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით ყალბიფულის გასაღების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს ინფორმაციას საგამოძიებო სამსახური აღწერს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მატერიალური სარგებლის უკანონოდ მიღების მიზნით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გასაღა ჯამში 10000 ამერიკული დოლარის ოდენობის 100 ცალი 100 დოლარიანი ყალბი კუპიურა და 350 ევროს ოდენობის ყალბიფული. გამოძიება მოქმედებების შედეგად ყალბი კუპიურების სრულად იქნა ამოღებული. გამოძიება გამომდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით. ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობის გასაძლიერებლად ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაცია. თუ სისტემა მხოლოდ ერთ წყაროზეა დამოკიდებული, რისკებისა და შოკების მიმართ ის ბევრად უფრო მოწყვლადია. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის ენერგეტიკის დირექტორმა კეიჯუ მიცუჰაშიმ ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. როგორც EIDB-ის ენერგეტიკის დირექტორი აღნიშნავს, ენერგორესურსების დივერსიფიკაციის გარდა ენერგოდამოუკიდებლობის უზრუნველ საყოფად აუცილებელია გადამცემი და ელექტროენერგიის დამაგრავებელი სისტემა. მების განვითარება. აღსანიშნავია, რომ აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით საქართველოში პირველი სააკუმულატორო ქვესადგური შეიქმნება. 2025 წლის აპრილში EIDB პროექტისთვის 104 მილიონი დოლარის მოცულობის სესხი დაამტკიცა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბენზინის ფასმა 4 წლის განმავლობაში პირველად 4.5 დოლარს გადააჭარბა, ინფორმაციას CNN-ი აუცილებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთი გალონი ბენზინის ფასმა 4.54 დოლარს მიაღწია, რაც 2022 წლის ივლისის შემდეგ ყველაზე მაღალი ფასია. ბენზინი ბოლო კვირის განმავლობაში 30 ცენტით გაიზარდა, ხოლო 28 თებერვალს ირანში ომის დაწყებიდან მისი ფასი 52%-ით არის მომატებული. ავიანიუსში ცნობით, ავიაკომპანია China Southern Airlines-მა ურუმჩის ტიან-შანის საერთაშორისო აეროპორტში სატვირთო ობიექტებისა და თვითმფრინავების ტექნიკური მომსახურების შეკეთებისა და კაპიტალური რემონტის ბაზის მშენებლობა დაიწყო. მასალის თანახმად, პროექტის პირველი ფაზის ინვესტიცია 1.6 მილიარდ იუანს აჭარბებს, ხოლო მისი დასრულება 2028 წლისთვის არის დაგეგმილი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:00 და 20:20 დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ჩვენ 17:40-ზე და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის მარტში ხელფასის მიღები ადამიანების რაოდენობა 1,006,550-მდე გაიზარდა. ფიამსეკვლავითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული დასაქმების ტრეკერის მიხედვით, თვითშრილში ხელფასის მიღები ადამიანების რიცხვი 0.6%-ით, ხოლო წლიურად 4.5%-ით გაიზარდა. მათი ინფორმაციით 600 ლარამდე მიღებულთა რაოდენობა შემცირდა, ხოლო 9600 ლარზე მეტი ხელფასის მიღებულთა რიცხვი გაიზარდა. პოლიციის მუნიციპალური ინსპექცია ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების მონიტორინგს ინტენსიურად ახორციელებს. ინფორმაციას მუნიციპალური ინსპექცია აღწერს. მუნიციპალური და სამშენებლო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების ფაქტები ჯარიმდება და დამრღვევებს ეძლევათ მითითება ტერიტორიის მოწესრიგების. მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში გამოვლენილია 364 სამართალ დამრღვევი. მათზე დაკისრებულმა ფინანსური სანქციის რაოდენობამ 1,186,340 ლარი შეადგინა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: თუ ირანის შეთანხმების პირობებს არ დათანხმდება, მაშინ დაბომბვა იმაზე დიდი ინტენსივობით დაიწყება, ვიდრე აქამდე იყო. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. თუ ირანი დათანხმდება შეთანხმების პირობებს, რაც ალბათ დიდი დაშვებაა, მაშინ ლეგენდარული ეპიკური მრისხანება დასრულდება და მაღალ ეფექტური ბლოკადის საშუალებით ჰორმუზის სრუტე ყველასთვის ღია იქნება, მათ შორის ირანისთვის, წერს დონალდ ტრამპი Truth Social-ზე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟის ოპერატორი Coinbase Global-ი სამუშაო ადგილების 14%-ს შეამცირებს. ამის შესახებ კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა Brian Armstrong-მა სოციალურ ქსელ X-ზე განაცხადა. მედიის ინფორმაციით Armstrong-მა თანამშრომლებს წერილი გაუგზავნა, რომელშიც ეს ნაბიჯი ბაზრის არასტაბილურობის და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ფონზე ხარჯების ოპტიმიზაციის საჭიროებით ახსნა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18:00-ზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 7 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი, 2 ლარი და 68 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი და 14 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 64 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 6 თეთრამდე, აზერბაიჯანული რუსული რუბლი, 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Yes. Come on.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 0-3-2-224-01-01. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაკონებს.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. მხოლოდ მაისში Toyota ცენტრ თბილისში ისარგებლე 15% ანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
4: Toyota ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota ცენტრ თბილისი ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე იამ ყაბრიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყნისთვის ისტორიული პროექტის ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობა დაიწყო. ამის შესახებ მარიამ ქრივიშვილმა ანაკლიაში განაცხადა, სადაც ანაკლიის ნავსადგურის ტერიტორიაზე მიმდინარე სამუშაოებს გაეცნო. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აუცილებს. გასული პერიოდის განმავლობაში ინტენსიური მოლაპარაკებები ჰქონდა კონტრაქტორ კომპანიასთან, მასთან ერთად პირველადი კონტრაქტის ღირებულების ოპტიმიზაცია მოახდინეს და პროექტი $52 მილიონით გაიაფთა. ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტია. ეს იქნება კომპლექსური ობიექტი, რომელიც ერთი მხრივ მოიცავს საპორტო, ხოლო მეორე მხრივ მომიჯნავე ინფრასტრუქტურას, მათ შორის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას. პროექტის ფარგლებში ასევე აშენდება პორტთან მისასვლელი გზა და რკინი გზა, რაც ნავსადგურის შეუფერხებელ მუშაობას შეუწყობს ხელს. ეს ყველაფერი გარანტია იმისა, რომ ანაკლია ღირსეულ ადგილს დაიმკვიდრებს არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელი რეგიონის საპორტო ინფრასტრუქტურაში, თქვა ქრივიშვილმა. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2026 წლის 6 მაისის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 0.25% პუნქტით გაზარდა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.25% შეადგენს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ახლო აღმოსავლეთში გამწვავებული გეოპოლიტიკური ვითარებისა და ჰორმუზის სრუტის გავლით ტრანსპორტირების მნიშვნელოვანი შეფერხებების გახანგრძლივებამ გლობალურად ინფლაციის მორიგი მიწოდების შოკი წარმოქმნა. საერთაშორისო ბაზრებზე ნედლი ენერგორესურსების ფასების მკვეთრიზე და გლობალურად ინფლაციის დაშუკვა აისახა. ამავდროულად გეოპოლიტიკური მდგომარეობა საერთაშორისო ტრანსპორტირებას აფერხებს და მიწოდების ჯაჭვების რღვევის რისკებს აძლიერებს. ეს კი თავის მხრივ წარმოების ხარჯებს აძვირებს, რაც დამატებითი ინფლაციის წყარო შესაძლოა გახდეს. ზემოაღნიშნული ნავთობის ფასების გაძვირების პირდაპირი ეფექტი საქართველოს ბაზარზე საწოვის ფასებში უკვე აისახა, ნათქვამია ინფორმაციაში. გლობალურ ბაზრებზე მიმდინარე პროცესების გამო ენერგორესურსების ფასები გაიზრდება, ხოლო საქართველომ ყურადღება უნდა მიაქციოს ეკონომიკის სხვა სექტორებში არსებულ ინფლაციურ ზეწოლას. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის მთავარი ეკონომისტის მოადგილე აბდულ აბიადმა სამარყანდში ინტერპრეს ნიუსის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისი თქმით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე საქართველოსთვის, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებისთვის, ინფლაციური რისკები იზრდება. აბდულ აბიადი აღნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის გადახედვა სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს. ინფლაციის ნაწილში საქართველოს ეროვნული ბანკის წინაშე არსებული გამოწვევები ამდიდი შოკის, ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის პირობებში მსგავსია რეგიონში არსებულ მდგომარეობასთან. მთავარი ამოცანა არ მოხდეს მონეტარული პოლიტიკის ნაადრევი გამკაცრება, რადგან ეს ეკონომიკური ზრდის შენელებას გამოიწვევს. გარდა ამისა, ყურადღებით უნდა დავაკვირდეთ ეგრეთ წოდებული მეორე რაუნდის ეფექტის ნიშნებს. გლობალურ ბაზრებზე მიმდინარე პროცესების გამო ენერგორესურსების ფასები გაიზრდება, თუმცა მთავარი ყურადღება უნდა დაეთმოს ეკონომიკის სხვა სექტორებში არსებულ ინფლაციურ ზეწოლას, აცხადებს აბდულ აბიადი. ამასთანავე მანვე ისაუბრა ინვესტიციების მოზიდვის საკითხზეც და აღნიშნა, რომ გრძელვადიან პერიოდში საქართველოში FDI-ის ზრდის წინაპირობა პროდუქტიულობის გაუმჯობესებას. საინვესტიციო ბანკ გალტენს თაგარჩი მიიჩნევენ, რომ ოპტიმალური გადაწყვეტილება იქნებოდა ეროვნულ ბანკს რეფინანსირების განაკვეთი უცვლად 8%-ზე დაეტოვებინა. როგორც გალტენს თაგარტის ეკონომისტმა ლაშა ქავთარაძემ BMG-ს განუცხადა, განაკვეთის 0.25%-ული პუნქტით გაზრდა ინფლაციის შენელებას ვერ უზრუნველყოფს, გამომდინარე იქიდან, რომ არსებული ინფლაცია გამოწვეული არის ერთჯერადი და მიწოდებული.

0: სადი მიზეზის ძებნა ხდება იქ, სადაც არ უნდა ვეძებოთ. კომისია ეძებდა შავკატას ბნელოთახში. ფასების ზრდა არის მაკროდონის პრობლემა. ეს არის ფულის მასის ზრდის მაღალი დონე, რომელიც ყველაზე მტკივნეულად აისახება სწორედ პროდუქტებზე. რეალურად, ფასების ზრდა უკავშირდება ეროვნული ბანკის მხრიდან ფულის ბეჭდას. სწორედ ამის გამო აწევთ მოქალაქეებს ფასების ზრდის ტვირთი და არა იმის გამო, რომ სადღაც შეიძლება არსებობდეს ლოგისტიკური გამოწვევები, აცხადებს რამაზ გერლიანი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიასაწვავის დეფიციტი და ირანში მიმდინარე კონფლიქტი ავიაკომპანიებს ათასობით რეისის გაუქმებას აიძულებს. ანალიტიკური კომპანია სირიუმის მონაცემებით, მხოლოდ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გადამზიდავებმა მაისის ფრენების განრიგიდან თითქმის 2 მილიონი ადგილი შეამცირეს. მსოფლიოს ყველა ავიაკომპანიაში მაისისთვის ხელმისაწვდომი ადგილების საერთო რაოდენობა 122 მილიონიდან 130 მილიონამდე შემცირდა. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ომის დასრულების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებასთან ახლოს არიან. ინფორმაციას გამოცემა აქსიოსი ამერიკელ ოფიციალურ პირებზე დაგრძნობით ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით, თეთრი სახლი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ომის დასრულებისა და დეტალური ბირთვული მოლაპარაკებებისთვის შესაბამისი ჩარჩოს შექმნის შესახებ ერთგვერდიანი ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებას უახლოვდებიან. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 7 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუნდები, ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 10, გუდაურში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი. ამასთანავე პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 16, ამბროლაურშიც პლუს 16, ხოლო წყალ ბაში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 17, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 20, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩაზაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თრამეცაცა და 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით ყალბი ფულის გასაღების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. ინფორმაციას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მატერიალური სარგებლის უკანონოდ მიღების მიზნით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გასაღა ჯამში 10000 ამერიკული დოლარის ოდენობის 100 ცალი, 100 დოლარიანი ყალბი კუპიურა და 350 ევროს ოდენობის ყალბი ფული. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ყალბი კუპიურები სრულად იქნა ამოღებული. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობის გასაძლიერებლად ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაცია. თუ სისტემა მხოლოდ ერთ წყაროზეა დამოკიდებული, რისკებისა და შოკების მიმართ ის ბევრად უფრო მოწყვლადია. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის ენერგეტიკის დირექტორმა კეიჯუ მიცუჰაშიმ ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. როგორც EIDB-ს ენერგეტიკის დირექტორი აღნიშნავს, ენერგო რესურსების დივერსიფიკაციის გარდა ენერგო დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია გადამცემი და ელექტროენერგიის მაგროებელი სისტემების განვითარება. აღსანიშნავია, რომ აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით საქართველოში პირველი სააკუმულატორო ქვესადგური შეიქმნება. 2025 წლის აპრილში EIDB-ს პროექტისთვის 104 მილიონი დოლარის მოცულობის სესხი დაამტკიცა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბენზინის ფასმა 4 წლის განმავლობაში პირველად 4.50 დოლარს გადააჭარბა, ინფორმაცია CNN-ი აღწერს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1 გალონი ბენზინის ფასმა 4.54 დოლარს მიაღწია, რაც 2022 წლის ივლისის შემდეგ ყველაზე მაღალი ფასია. ბენზინი ბოლო კვირის განმავლობაში 30 ცენტით გაიზარდა, ხოლო 28 თებერვალს ირანში ომის დაწყებიდან მისი ფასი 52%-ით არის მომატებული. ავიანიუსში ცნობით, ავიაკომპანია China Southern Airlines-მა ურუმჩის დიანშანის საერთაშორისო აეროპორტში სატვირთო ობიექტებისა და თვითმფრინავების ტექნიკური მომსახურების შეკეთებისა და კაპიტალური რემონტის ბაზის მშენებლობა დაიწყო. მასალის თანახმად, პროექტის პირველი ფაზის ინვესტიცია 1.6 მილიარდ იუანს აჭარბებს, ხოლო მისი დასრულება 2028 წლისთვის არის დაგეგმილი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18:00-სა და 20:00-სა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაკონებს.
2: სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თრამეცაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის მარტში ხელფასის მიმღები ადამიანების რაოდენობა 1,006,550-მდე გაიზარდა. ფემსეკვლავითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული დასაქმების ტრეკერის მიხედვით, თვისჩრილში ხელფასის მიმღები ადამიანების რიცხვი 0,6%-ით, ხოლო წლიურად 4,5%-ით გაიზარდა. მათი ინფორმაციით, 600 ლარამდე მიმღებ პირთა რაოდენობა შემცირდა, ხოლო 9,600 ლარზე მეტი ხელფასის მიმღებთა რიცხვი გაიზარდა. თბილისის მუნიციპალური ინსპექცია ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების მონიტორინგს ინტენსიურად ახორციელებს. ინფორმაციას მუნიციპალური ინსპექცია არცხობს. მუნიციპალური და სამშენებლო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების ფაქტები ჯარიმდება და დამღობებს ეძლევათ მითითება ტერიტორიის მოწესრიგების. მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში გამოვლენილია 364 სამართალ დამღობი. მათზე დაკისრებულმა ფინანსური სანქციის რაოდენობამ 1,186,340 ლარი შეადგინა ნათქვამია ინფორმაციაში.
6: უცხოეთის სახალი ამბები.
5: თუ ირანის შეთანხმების პირობებს არ დათანხმდება, მაშინ დაბომბვა იმაზე დიდი ინტენსივობით დაიწყება, ვიდრე აქამდე იყო. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. თუ ირანი დათანხმდება შეთანხმების პირობებს, არც ალბათ დიდი დაშვებაა, მაშინ ლეგენდარული ეპიკური მრისხანება დასრულდება და მაღალ ეფექტური ბლოკადის საშუალებით ჰორმუზის სრუტა ყველასთვის ღია იქნება, მათ შორის ირანისთვის, წერს დონალდ ტრამპი Truth Social-ზე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟის ოპერატორი Coinbase Global-ი სამუშაო ადგილების 14%-ს შეამცირებს. ამის შესახებ კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა Brian Armstrong-მა სოციალურ ქსელ X-ზე განაცხადა. მედიის ინფორმაციით Armstrong-მა თანამშრომლებს წერილი გაუგზავნა, რომელშიც ეს ნაბიჯი ბაზრის არასტაბილურობითა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ფონზე ხარჯების ოპტიმიზაციის საჭიროებით ახსნა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19 საათზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: 7 მაისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ვისაც შემოსავალი ლარში აქვს, უცხოურ ვალუტაში მილიონ ლარზე ნაკლებ სესხს ვერ აიღებს. ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილებით არაჰეჯირებული უცხოური ვალუტის სესხების ზღვარი 750,000-დან 1 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ცვლილება ძალაში 2026 წლის 1 ივლისიდან შევა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. 1 მაისიდან საქართველოს საგზაო მოძრაობის წესებთან დაკავშირებული რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები ამოქმედა. უფრო კონკრეტულად გაიზარდა სანქციები მათ შორის ისეთ დარღვევებზე, როგორიცაა ღვედის გამოუყენებლობა და სიჩქარის გადაჭარბება. რადიო კომერსანტის ეთერში ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელმა დავით მესხიშვილმა განაცხადა, რომ მხოლოდ ჯარიმების მოცულობის გაზრდა საგზაო უსაფრთხოების დონეს ვერ გააუმჯობესებს. მისივე თქმით, აუცილებელია კანონის აღსრულების სხვა მექანიზმების დანერგვა, მაგალითისთვის სიჩქარის გადაჭარბება, ჯარბებაზე მძღოლებისთვის მინიჭებული ქულების დაკლება, ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება. ჯარიმების გაზრდა შეიძლება ჰქონდეს მყისიერი რეაქცია, ამ დროს შეიძლება მძღოლი შეშინდეს, რომ დაჯარიმდება და ამიტომ დაიცავს საგზაო მოძრაობის წესებს, მაგრამ მხოლოდ ჯარიმებით ავტოსაგზაო შემთხვევების მდგომარეობის გამოსწორება არ ხდება, რადგან მძღოლები ყოველთვის პოულობენ გამოსავალს. ამიტომ საჭიროა კანონის აღსრულების სხვა მექანიზმების დანერგვა, მაგალითად, როცა სიჩქარის გადაჭარბებაზე საუბრობთ მარტო ჯარიმების გაზრდა, ოდესაც ქულები არ გაკლდება და რა შედეგი უნდა მოგვიტანოს. ადამიანები, ვისაც ფული აქვთ, უბრალოდ ყიდულობენ ამ დარღვევას და რამდენჯერაც უნდა გადააჭარბებს სიჩქარეს. ქულათა სისტემის მთავარი პრინციპი იყო, რომ ფინანსურად შეჭირვებული და ფინანსურად შეძლებული ადამიანები კანონის წინაშე გათანაბრებულიყვნენ. მდგომარეობა გამოსწორდებოდა იმ შემთხვევაში, როდესაც სიჩქარის გადაჭარბებაზე მძღოლს ქულები დააკლდებოდა. ამ დროს ფინანსურად შეძლებულ ადამიანსაც ექნებოდა რიდი კანონის წინაშე, აცხადებს დავით მესხიშვილი. გლობალურ ბაზრებზე მიმდინარე პროცესების გამო ენერგორესურსების ფასები გაიზრდება, ხოლო საქართველოს ყურადღება უნდა მიაქციოს ეკონომიკის სხვა სექტორებში არსებულ ინფლაციურ ზეწოლას. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის მთავარი ეკონომისტის მოადგილე აბდულ აბიადმა სამარყანდში ინტერპრეს ნიუსის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისი თქმით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე საქართველოსთვის, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებისთვის, ინფლაციური რისკები იზრდება. აბდულ აბიადი აღნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის გადახედვა სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს. ინფლაციის ნაწილში საქართველოს ეროვნული ბანკის წინაშე არსებული გამოწვევები ამდიდი შოკის. ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის პირობებში მსგავსია რეგიონში არსებულ მდგომარეობასთან. მთავარი ამოცანა არ მოხდეს მონეტარული პოლიტიკის ნაადრევი გამკაცრება, რადგან ეს ეკონომიკური ზრდის შენელებას გამოიწვევს. გარდა ამისა, ყურადღებით უნდა დავაკვირდეთ ეგრეთ წოდებული მეორე რაუნდის ეფექტის ნიშნებს. გლობალურ ბაზრებზე მიმდინარე პროცესების გამო ენერგორესურსების ფასები გაიზრდება, თუმცა მთავარი ყურადღება უნდა დაეთმოს ეკონომიკის სხვა სექტორებში არსებულ ინფლაციურ ზეწოლას, აცხადებს აბდულ აბიადი. ამასთანავე მანვე ისაუბრა ინვესტიციების მოზიდვის საკითხზეც და აღნიშნა, რომ გრძელვადიან პერიოდში საქართველოში FDI-ის ზრდის წინაპირობა პროდუქტიულობის გაუმჯობესებაა.

საინვესტიციო ბანკ ალდენს თაგარჩი მიიჩნევენ, რომ ოპტიმალური გადაწყვეტილება იქნებოდა ეროვნულ ბანკს რეფინანსირების განაკვეთი უცვლად 8%-ზე დაეტოვებინა. როგორც გალდენს თაგარტის ეკონომისტმა ლაშა ქავთარაძემ BMG-ს განუცხადა, განაკვეთის 0.25%-ული პუნქტით გაზრდა ინფლაციის შენელებას ვერ უზრუნველყოფს, გამომდინარე იქიდან, რომ არსებული ინფლაცია გამოწვეული არის ერთჯერადი და მიწოდების მხრიდან მომდინარე ფაქტორებიდან. შესაბამისად, საინვესტიციო ბანკში მიაჩნიათ, რომ განაკვეთი უცვლად 8%-ზე უნდა შენარჩუნებულიყო. გალდენს თაგარჩი ამ არგუმენტის გასამყარებლად აღნიშნავენ იმასაც, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი საქართველოს

0: დოლარის ოდენობის 100 ცალი 100 დოლარიანი ყალბი კუპიურა და 350 ევროს ოდენობის ყალბი ფული. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ყალბი კუპიურები სრულად იქნა ამოღებული. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის მეორე ნაწილით. რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ყველაზე მაღალი საბაზრო კაპიტალიზაციის მქონე კრიპტოვალუტა ბიტკოინი 83000-იან ნიშნულს უახლოვდება დღეს. ბიტკოინის შემდეგ ბაზრის კაპიტალიზაციის მიხედვით ტოპ-10-ში შემავალმა სხვა კრიპტოვალუტებმაც დადებითი დინამიკა აჩვენეს. სპეციალისტების აზრით, კრიპტოვალუტის ზრდა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებებში პროგრესმა და კონფლიქტის დროებითმა დეესკალაციამ გამოიწვია, რაც თავის მხრივ ბაზრებს უფრო სარისკო აქტივების შეძენისკენ უბიძგებს. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ავიასაწოვის დეფიციტი და ირანში მიმდინარე კონფლიქტი ავიაკომპანიებს ათასობით რეისის გაუქმებას აიძულებს. ანალიტიკური კომპანია სირიუმის მონაცემებით, მხოლოდ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გადამზიდავმა მაისის ფრენების განრიგიდან თითქმის 2 მილიონი ადგილი შეამცირეს. მსოფლიოს ყველა ავიაკომპანიაში მაისისთვის ხელმისაწვდომი ადგილების საერთო რაოდენობა 122 მილიონიდან 130 მილიონამდე შემცირდა. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. რამდენიმე წუთში განაცემა პროფესიული განათლების ნავიგატორი თაი სიბოშვილთან ერთად. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 7 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუნდები, ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 10, გუდაურში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 16, ამბროლაურშიც პლუს 16, ხოლო წყალ ბაში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 17, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 20, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: გადაცემა პროფესიული განათლების ნავიგატორი თაი სიბოშვილთან ერთად.

0: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook Live-ის მაყურებელო, ეთერში ახალგაზრდა პროფესიული განათლების ნავიგატორი და ჩვენ საღამოს 19 საათსა და 10 წუთზე ყოველ ოთხ შაბათს საუბრობთ პროფესიული განათლების ირგვლივ. დღევანდელი თემაც, როგორც უკვე დავაანონსეთ, შეეხება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, რომელიც ახალ შესაძლებლობებს სთავაზობს აბიტურიენტებს, ისევე როგორც უმაღლესი განათლების რეფორმის ფარგლებში ყველა უმაღლესი დაწესებულება, რადგან ჩვენმა მსმენელმა, მაყურებელმა უკვე იცის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე დაანონსდა განათლების სამინისტროს მხრიდან. კერძოდ, წელს უკვე აბიტურიენტებს მათთვის სასურველ უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამებთან ერთად შეეძლებათ, რომ პროფესიული პროგრამებიც აირჩიონ. სწორედ ამ რეფორმის ირგვლივ სასაუბროთ დღეს ჩვენ მოვიწვიეთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვიცერექტორი თამარ წერტელი. მოგესალმებით და ბატონი ბორის გითოლენდია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის დეკანი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ესეთ სამუშაო დატვირთულ კვირას მოხვედით, ნამდვილად მიმდინარეობს ჯერ კიდევ რეგისტრაციის პროცესი და სწორედ ამ თემებზე სასაუბროთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემა სწორედ ამ თემებს უნდა დავუთმოთ. მოდით ჯერჯერობით თამარ თქვენგან დავიწყოთ და ზოგადად გააცანით ჩვენ მსმენელს, როდის ჩაერთო პროფესიულ განათლებაში ტექნიკური უნივერსიტეტი, რა პროგრამებით ჩაერთო და როგორ მიმდინარეობს ამ ეტაპისთვის და ეს ჩართვა რამდენად აღმოჩნდა წარმატებული უნივერსიტეტისთვის.
1: მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პროფესიულ განათლებაში ტექნიკური უნივერსიტეტი ჩართულია 2006-2007 წლიდან. ეს იყო უმაღლესი პროფესიული პროგრამები, რომელიც ასე ეწოდებოდა საგნობრივი პროფესიული პროგრამა, რომელიც იყო 150 კრედიტიანი, 5 სემესტრიანი და ეძლეოდა დიპლომირებული სპეციალისტის დიპლომს. შემდგომ უკვე, როდესაც მიმუშავა ამ პროფესიულმა პროგრამებმა ძალიან კარგად, იმიტომ რომ სტუდენტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ მოკლე ციკლით დაესრულებინათ და კვალიფიკაცია მიეღოთ იმ დარგში, რა დარგშიც მათთვის ინტერესის სფერო იყო. და შემდგომ უკვე დაახლოებით 2012-13 წლებში მსოფლიო ბანკის დახმარებით და BP-ს საქართველოს დახმარებით შემუშავდა ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამი პროფესიული პროგრამა, ეს არის მე-4 და მე-5 დონის, ეს არის მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი, მექატრონიკა და სამრეწველო ავტომატიზაცია, ეს სამი პროგრამა, რომელმაც ძალიან დიდი შრომის შედეგად, ჩვენ ქონდა ფრესტოსთან კავშირები, ძალიან ბევრი ლაბორატორიული პროცესები დავამონტაჟეთ, გამოვყავით ტერიტორია და დავიწყეთ ამ პარალელურ რეჟიმში, როგორც საგნობრივ პროფესიულ პროგრამაზე, ასევე მოდულურ პროფესიულ პროგრამაზე, რომელიც მიახლოებული იყო ბევრად უფრო საწარმოო პრაქტიკასთან და სასწავლო პროცესი ფაქტიურად აიყო ორგარემოთ, აგარემოთ, ბეგარემოთ. ბეგარემო იყო, არის დღესაც ტექნიკურ უნივერსიტეტში, არის უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ლაბორატორიულებით და მინდა აღნიშნო, რომ ეს ინიციატივა, რომელიც უმაღლეს განათლების რეფორმის ფარგლებში აბიტურიენტებს მიეცათ საშუალება იმისა, რომ მათ აირჩიონ აგრეთვე პროფესიული პროგრამები, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ აბიტურიენტებს ექნებათ იმისი შანსი და იმისი საშუალება, რომ მოიპოვონ სტუდენტობა და ძალიან მალე ბაკალავრიატთან შეფარდებით, უფრო მალე წელიწადში, წელიწადნახევარში მიიღონ დარგის კვალიფიკაცია, უფრო მალე დასაქვთნენ და მას
0: პარალელი აქვს პროფესიულ განათლებას
1: და ჩვენი პროფესიული განათლების სტუდენტების დაახლოებით 80-85% დასაქმებულია და ზოგი არის თვით დასაქმებულიც, რომელიც დაუშვათ გაღრმავება უნდა სწავლისა და პროფესიაში შესვლისა და ამიტომ რაღაცა ზოგი მცირე ბიზნესმენი, მცირე ბიზნესის წარმომადგენელი თვითონ მოდის, თვითონ აბარებს, სწავლობს, ჩართულია პროცესში და მას ბევრად უფრო მარტივად და მალე ეღება ის კვალიფიკაცია, რომელიც მისი პროფესიისთვის არის საჭირო. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ის პროცესები, რომელიც აბიტურიენტებს შანსი აქვთ, ეს არის 6 აპრილიდან 11 მაისის ჩათვლით რეგისტრაცია, რაც მე ისე ვთვლი, რომ არც ერთმა აბიტურიენტმა არ უნდა გაუშვას ხელიდან და დარეგისტრირდეს პროფესიულ პროგრამებზე და მიიღოს ის შესაბამისი კვალიფიკაცია, რაც მათ სჭირდება.
0: და გამოიყენონ ეს შანსი, ნამდვილად კარგი შანსია და მოდით უშუალოდ ახლა პროგრამებზეც რომ გადავიდეთ. ამ შემთხვევაში უკვე ეს პირველადაც რა პროგრამებს სთავაზობს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ვიცი რომ საკმაოდ ბევრია, მაგრამ ჩამოთვალოთ, იმიტომ ჩვენი მსმენელები სწორედ ამიტომ გვისმენენ, რომ მათ აინტერესებთ.
1: ტექნიკური უნივერსიტეტში დღეის მდგომარეობით
0: ორ ფილიალში, ესეც რომ აღნიშნოს.
1: კი ბატონო, ტექნიკური უნივერსიტეტში დღეის მდგომარეობით არის 27 პროგრამა, რასაც 500-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს. ეროვნული, ანუ მეოთხე, მეხუთე დონის პროგრამები არის ღონისძიების ორგანიზატორი, საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვები, გათბობის აირის კონდენსირება და მაცივრების სისტემების მომსახურება, მოდის ტექნოლოგია და დიზაინი, ტვირთების ექსპერტირება, ხის მხატვრული დამუშავება, ტყავის ნაკეთობათა წარმოება, მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი, გრაფიკული დიზაინი, სარკინიზო გადაზიდვები, მექატრონიკა, საბაჟო საქმე, საწყობის ოპერირება, მაღალი ძაბვის ელექტრიკოსი, საშენი მასალების ხარისხის კონტროლი, სამრეწველო ავტომატიზაცია, კომპიუტერული ქსელები და სისტემები და ტყიბულის სამთო ინსტიტუტში პროგრამა არის მღებავი, რომელზეც ეროვნული გამოცდების აბიტურიენტ შეიძლება რომ აღნიშნულ პროგრამაზე მიიღოს. Mm-hmm. Yes,

0: პროგრამები არის ერთწლიანი, რიგი პროგრამები არის წელიწად ნახევრიანი.
1: Და ისინი იღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულს.
0: Თქმა უნდა, ისინი იღებენ დიპლომს, რომელიც არის დიპლომირებული სპეციალისტის. მათ აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია პროფესიულ პროგრამებთან მიმართებაში, ეს არის პრაქტიკულზე და ლაბორატორიულზე და იმიტირებულ საწარმოზე დაფუძნებული სწავლება. თეორიული ნაწილი ბევრად უფრო მოკლეა, ძირითადად პრაქტიკულ კომპონენტებს ახორციელებენ ჩვენი სტუდენტები იმ ლაბორატორიულ ბაზებში და იმ საწარმოებში, რომელთანაც ტექნიკურ უნივერსიტეტს აქვს ხელშეკრულება გაფორმებული. ბოლე მათთან ერთად სწავლებაში ჩართულობასთან მიმართებაში.
1: და ეს ყველაფერი სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს
0: მხრიდან. და ეს არის და არის ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს ჩვენ პროფესიულ სწავლებაზე სტუდენტებისა, რომლებიც არიან ჩვენი სტუდენტები. და ნამდვილად სწავლობენ სწავლების მეორე წელზე და ისინი აბარებენ მოკლევადიან პროფესიულ პროგრამაზე, ერთ წელში იღებენ კვალიფიკაციას, ისინი უკვე დასაქმდებიან მერე თავიანთი დიპლომით და თავიანთი განათლებით და შემდგომ უკვე ბაკალავრიატის საფეხურსაც ასრულებენ. ასე რომ პროფესიული პროგრამები არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი შანსი იმისა, რომ მალე დავეუფლოთ პროფესიას და მივიღოთ შესაბამისი ცოდნიდან გამომდინარე შესაბამისი სამსახური.
1: ძალიან დიდი მადლობა თამარ, ახლა ჩვენს მომდევნო სტუმართან, ბატონ ბორისთან გადავალ. რადგან პროგრამების ნაწილს შევეხეთ და თქვენ ხართ დეკანი ერთ-ერთი ფაკულტეტის, ეს არის წავიკითხა სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი. პროგრამების თემაც სწორედ თქვენზე გადის ხო ამ შემთხვევაში და როგორ ხდება, ახლა ჩვენ თამარმა ძალიან საინტერესო პროგრამები ჩამოგვითვალა, რომელზეც მიღება მიმდინარეობს ამ ეტაპისთვის 11 მაისს. ის ჩათვლით 18 საათამდე ნაექსა შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ აბიტურიენტები. როგორ ხდება ამ პროგრამების შერჩევა? როგორ წყვეტს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულება რა მიმართულებით შერჩეს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები? აი ამაზე რომ ძალიან
2: კვითხეთ, მე მადლობას მოგახსენებთ ამ შესაძლებლობისთვის და ჩემთვის პატივია თქვენთან სტუმრობა. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა პროგრამების შემოშავება ეს საკმაოდ კომპლექსური საკითხია, ეს არ არის რაღაცა ისეთი სწრაფად, თითქოს რამე ძალიან სწრაფად შეიძლებოდეს ამის გაკეთება, ეს ძალიან ხანგრძლივადიანი პროცესია და საკმაოდ შრომა ტევადი. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ თვითონ ფაკულტეტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენ ვაერთიანებთ რამდენიმე დისციპლინას თვითონ ამ ფაკულტეტში, გაგვიჩნდა დარგობრივი შესაძლებლობა შევსულიყავით ისეთ პროფესიული პროგრამების მომზადების პროცესში, რაც ჩვენთან დარგობრივად არის კავშირში, მათ შორის იგულისხმება თქვათ იქ სატრანსპორტო მიმართულება და ფარავ ძირითადად ფაქტურად ყველა ტრანსპორტის მიმართულებას გარდა საზღვაოსი, ასევე მექანიკის მიმართულება, ეს საკმაოდ კომპლექსურია. რაც შეეხება თვითონ პროგრამების მომზადებას, პირველ რიგში შესაძლებლობა ჩდება ეგრეთ წოდებული ჩარჩო კლასიფიკატორიდან გამომდინარე, თქვათ სახელმწიფო გამოთქვამს ხოლმე მსაუბარს სხვადასხვა ასე ვთქვათ კვლევებზე დაფუძნებით, სად რომელ დარგებში არის კონკრეტული საჭიროებები და შესაბამისად ცხადდება ასეთი შესაძლებლობები, რომ ამ მიმართულებით შესაძლებელია მომზადდეს პროფესიული პროგრამა. თუმცა ამასთანავე ასევე ჩვენც როგორც უნივერსიტეტი გვაქვს შესაძლებლობა კონკრეტული საჭიროების შემთხვევაში მივმართოთ ინიციატივით განათლების სამინისტროს და სპეციალური, ვთქვათ, რაღაცა ფორმალური კომისიების თუ ვთქვათ დარგობრივი ჯგუფების ჩართულობით შესაძლებელია ასევე მომზადდეს ეგრეთ წოდებული პროფესიული პროგრამის ჩარჩო. ამის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში ვაფასებთ იმას, რა მოთხოვნა არის დამსაქმებლიდან. ეს არის პირველი ინდიკატორი, რომლითაც ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ნათელი ხდება, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ამ პროგრამის მომზადების.
1: თქვენ პარტნიორები გყავთ ალბათ ამ ორგანიზაციებისგან, გყავთ ხო უკავშირებელი?
2: პარტნიორები გყავთ, ჩვენ დარგობრივი კავშირები გყავთ, მაგალითად ფაკულტეტზე მარტო პროფესორ რა თქმა უნდა ვერც ვისაუბრებთ, მაგრამ ბაკალავრიატის მიმართულებით ჩვენ თავაზობთ 10 პროგრამას და ამ 10-დან 9 მხოლოდ არის ჩვენს ფაკულტეტზე, ჩვენს უნივერსიტეტში. საქართველოში სხვაგან ამ პროგრამებს უბრალოდ ფიზიკურად ვერ ისწავლეთ, იმიტომ რომ სხვაგან არ არის.
1: დამსაქმებლებთან პირდაპირ
2: ამ დარგში, აი ზუსტად, ამ დარგში ასე ვთქვათ, არსებული კომპანიები დიდი, საშუალო, პატარა ძალიან ღრმა კავშირში არიან ჩვენთან.

0: და ამის არაერთი
1: და მათი საჭიროებებით შესაბამისად თქვენთვის ძალიან კარგად
0: მე არ მინდა რა მეხმა მაგრამ ნათქვამი გამოვიდეს მაგრამ ჩვენ ვართ ალბათ ერთ-ერთი პირველი ინსტიტუცია რომელსაც ეს დარგები მომართავენ და შესაბამისად აქ ინიციატივები თქვათ დგება მე რა ჩვენ აქ მუშაობთ
1: ერთობლივად ქმნით ალბათ
0: აბსოლუტურად მათ გარეშე და საქართველოს გარეშე პრინციპში არა თუ პროფესიული პროგრამა არც ეს პროგრამა არ იქმნება მაგრამ რადგან თქვენი კითხვა იყო კონკრეტულად პროფესიულ პროგრამებთან დაკავშირებით პირველი არის დარგში არსებული მოთხოვნა და თუ ჩვენ თვლით რომ აი ამ მოთხოვნის შესაბამისი მიწოდების შესაძლებლობა ჩვენ გვაქვს აკადემიურ დონეზე ვიწყებთ უკვე პროგრამების მომზადებას და ძალიანაც ძალიან რო არ გამიგრძელდეს აი მოკლედ ვიტყვი მაგალითად ქალბატონმა თამარმა აღნიშნა რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტში ამ ეტაპზე ჩვენ გაქვს 27 პროფესიული პროგრამა და ამ 27 პროგრამიდან 17 პროგრამა არის სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტზე და ეს არ ხდება არა იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა განსაკუთრებულები ვართ უბრალოდ დარგი არის ისეთი და ისეთი დარგობრივი კონცენტრაციებია რომ ჩვენ ძალიან ბევრ აი ამ ნაწილში ვემთხოვით გარდა საჭიროებისა ასევე აკადემიური პერსონალი ვინც ამას უნდა უპასუხოს და უნდა შექმნას ხარისხიანი პროგრამა. აი ეს არის ამ შემთხვევაში ჩვენი ნუ პასუხი მე მგონი ეს არის რითაც ჩვენ ვიწყებთ. თუმცა თუ უკვე სიღრმეებში შევალთ ეს პროცესი თვითონ როგორია რა თქმა უნდა ეს კიდე სხვა პროცესია და შემიძლია გავაგრძელო ძალიან ხანგრძლივი
1: ეს ნამდვილად ხანგრძლივი გადაცემა სხვა გადაცემის თემაა და ცალკე მოგიწევთ ამაზე სასაუბროთ ხარისხის ექსპერტებთან ერთად.
0: მოდი ვეყრდნობით დარგიდან წამოსულ ინიციატივებს სახელმწიფოში არსებულ საჭიროებებს და კონკრეტულ მოთხოვნას ამა თუ იმ პროფესიული პროგრამების მიმართ.
1: და რადგან პროფესიული განათლება დასაქმებისკენ მიდის მაინც და ეს ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სამიზნეა, ბოლოს დავასაქმოთ ჩვენი კურსდამთავრებულები, აი ამ მოკლე პერიოდში თქვენ მით უმეტეს ახსენეთ, რომ პირდაპირი კომუნიკაცია გაქვთ ამ საქმებლებთან და აი პროგრამებია, რომელიც მხოლოდ თქვენთან ხორციელდება, ხო? თქვენ კურსდამთავრებულებს რამდენად უწყობთ ხელს, რომ შემდგომ ამ კომპანიებში, ვისთანაც თანამშრომლობთ, დასაქმდნენ? როგორ ხდება აი ეს შემდგომი პროცესები, რადგან ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისთვის, ახლა ვინც აკეთებს არჩევანს და სურს რომ თუნდაც არ შეალიოს 4 წელი ბაკალავრიატს და ზუსტად წეღან როგორც ქალბატონმა თამარმა თქვა, წელიწად ნახევარში აიღოს დიპლომი და პირდაპირ გავიდეს დამსაქმებელზე.
2: ნახეთ როგორ არის ტექნიკურ უნივერსიტეტში უამრავი პარტნიორი ყავს დამსაქმებელი, რომელთან ერთადაც რეალურად ვქნით არა მარტო პროფახს აღნიშნება და ნაბარისმა არა მარტო პროფესიულ პროგრამებს, არამედ საბაკალავრო პროგრამების ჭრილში ისინი შემოდიან თავისი ინიცირებით სასწავლო კურსებთან მიმართებაში. წელიწადში ერთხელ ეს ხდება გზაფხულის დასაწყისში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება დასაქმების
1: ფორუმი,
2: ან ფორუმი წინაწელს გქონდა კვირეული, სადაც წინაწელს 2025 წელს დასაქმების კვირეულზე დაახლოებით 800 კომპანია იყო მოსული ტექნიკურ უნივერსიტეტში და 1200 ვაკანსია ჰქონდათ მოტანილი, წარმოდგენილი და თქვენ არ იცით ეს როგორი ზეიმია დამსაქმებლებისა და სტუდენტების მხრიდან, რომელშიც რა თქმა უნდა პროფესიული სტუდენტები ჩართულებიან და შარშან ამ დასაქმების კვირეულის ფარგლებში 600 სტუდენტი დასაქმდა, აქედან 300 სტუდენტი იყო პროფესიული პროგრამა, 300 სტუდენტამდე იყო პროფესიული პროგრამების. ანუ ტექნიკური უნივერსიტეტი პროფესიული პროგრამის სტუდენტებს აბსოლუტურად ჩვეულებრივ სტუდენტურ ცხოვრებას სთავაზობს,
1: აბსოლუტურად სტუდენტური სერვისებით.
2: თავისი სტუდენტური სერვისებით აბსოლუტურად ჩართულები არიან ჩვენი პროფესიული სტუდენტები ყველანაირ იმ სტუდენტურ სერვისებში, რაც ტექნიკური უნივერსიტეტი თავაზობს. ყველა სტუდენტს ისინი მონაწილეობენ იმ სპორტულ კულტურულ ღონისძიებებში, რომელსაც ტექნიკური უნივერსიტეტი მართავს. ახლა მოგეხსენებათ, და დაიწყო სტუდფესტი 2026, სადაც ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული სტუდენტები, ბაკალავრებთან, მაგისტრებთან და დოქტორანტებთან ერთად ჩართულები არიან იმ პროცესებში, რომელიც იმ ღონისძიებებში და იმ შეჯიბრებებში, რა შეჯიბრებებსაც ზოგადად რა შეჯიბრებებში ტექნიკური უნივერსიტეტი მონაწილეობს. ასე რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტს როცა აირჩევს სტუდენტი და თან აირჩევს პროფესიულ პროგრამას, ის მიიღებს აბსოლუტურად ყველა იმ მომსახურებას და იმ ძალიან კეთილ განწყობას და კეთილ გარემოს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ ლაბორატორიულებს და პრაქტიკის ობიექტებს, რომლებსაც მე არ მეკულება, საინჟინო მიმართულებით არც ერთი კომპანია, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო მიმართულებით, რომელთანაც ტექნიკურ უნივერსიტეტს მემორანდუმი არ აქვს და ჩვენი სტუდენტები არ გადიან იქ პრაქტიკის ობიექტზე. აი, როგორ გითხრათ, წარმოუდგენელია კვირაში ერთხელ, რომ რომელიმე კომპანია მარტარეკოს და არ გთხოვოს, რომ ჭირდებათ დავუშვათ მაგალითად ელექტრიკოსი, ჭირდებათ მექანიკოსი და ასე შემდეგ. ხა ჩვენ ტყიბულში ვახორცელებთ ერთ-ერთ პროგრამას, ამფეთქებელს, რომელიც უშუალოდ,
1: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა,
2: რომელიც უშუალოდ კომპანიის დაკვეთით არის ეს პროგრამა შექმნილი და ესენი იქ მომუშავე პერსონალი რეგისტრირდება ამ პროგრამაზე და გადიან იმ სასწავლო კურსებს, რომელიც მათ კვალიფიკაციაში ჭირდებათ. ანუ ეს არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა პროფესიული პროგრამების, რომ საწარმოში მომუშავე ადამიანებმა აიმაღლონ კვალიფიკაცია და თავის პრაქტიკული ცოდნა თეორიული ცოდნითაც გაამყარონ და რა თქმა უნდა პრაქტიკულ ცოდნაში გამოიყენონ ეს ყველა.
1: ძალიან ისე მომხიბლელა ჟღერს, რასაც ახლა საუბრობთ, მეც მომინდა მგონი ჩაბარება და იქნებ მოვასწრო და დავრეგისტრირდე.
2: მე მოუწოდებ ყველა აბიტურიენტს, რომ არ გამოტოვონ შანსი და აუცილებლად დარეგისტრირდნენ პროფესიულ პროგრამებზეც, იმიტომ რომ ეს არის მოკლე გზა პროფესიაში შესვლისა, ეს არის მოკლე გზა პროფესიაში შესვლისა და მოკლე გზა იმისა, რომ გქონდეს ჩვენი დამოუკიდებელი სამუშაო გარემო და დამოუკიდებელი შემოსავალი.
1: თქვენ რას ეტყოდით ბატონო ბორის? აი ხლა ვინც აკეთებს არჩევანს სწორედ და ახლა უნდა დარეგისტრირდეს.
0: დიახ, რა თქმა უნდა, მე გავიმეორებ ქალბატონი თამარის პათოსს იმხრივ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ პირველ რიგში რაზეც ვიღებთ პასუხისგებლობას არის ჩვენ არავის არ ვაკნინებთ, არავის ცხადად ცოცარ ამბობთ, პირიქით ხარს უჭერთ პროფესიულ განათლებას, მაგრამ ჩვენ ძალიან მონდომებულები ვართ და ძალიან ასე ვთქვათ პასუხისგებლიანები ვართ იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ყველა სტუდენტს, ყველა პოტენციურ სტუდენტს, რომელიც აირჩევს ჩვენს პროფესიულ პროგრამას, ვაძლევთ უნიკალურ შესაძლებლობას დაეუფლონ პროფესია ძალიან მოკლე, ასე ვთქვათ, სწრაფი გზით და სწრაფად ადაპტირდნენ სამუშაო ბაზართან. მე არ მინდა რაღაც რეკლამასავით გამომივიდეს და არ დავასახელებ თქვათ კონკრეტულ სხვა თქვათ სასწავლებლებს, მაგრამ ჩვენ მაგალითად გვაქვს ესეთი სტატისტიკა და მაგალითები, როდესაც თქვათ წინა წლებში წელს სახელმწიფო განსხვავებული ფორმა, ძალიან კარგი ფორმა შემოგთავაზა პროფესიის არჩევის, მაგრამ წინა წლებში იყო ცოტა განსხვავებული, მაგალითად ჩვენ ცალკე ვაცხადებდით რეგისტრაციას პროფესიულ პროგრამაზე. წელს იცით, რომ ეს ინტეგრირებულია ერთიანი ეროვნული გამოცდების არჩევანთან და ნუ ამაზე შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პლუსი აქვს ამ თვითონ ახალ მოდელს. მაგრამ აი მაგალითად იყო ასეთი სტატისტიკა, ჩვენი ერთი ან სტუდენტებს ჰქონდა შესაძლებლობა აბიტურიენტებს აერჩიათ რამდენიმე სპეციალობა სხვადასხვა სასწავლებელში. თქვათ პირველ ნომრად აქ, მეორე ნომრად იქ და ასე შემდეგ, მაგრამ გარანტია იმისი, რომ თქვათ მოხდებოდა ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ამისი არ არსებობს პირდაპირ, იმიტომ რომ იქ არის გასაუბრება, ტურები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ კონკურენცია არის მაღალი. და ჩვენ გვაქვს ასეთი მონაცემები, რომ სტუდენტი, რომელიც დარეგისტრირდებოდა ჩვენთან ერთ კონკრეტულ პროგრამაზე და დარეგისტრირდებოდა ასევე სხვაგან, თუ მოხდებოდა ჩვენთან გასაუბრების გზით და გაივლიდა ამ ტურებს წარმატებით, ფაქტიურად 100%-იანი მონაცემებია, რომ ის ირჩევს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. და ამას ჩემი აზრით ძალიან ლოგიკური მიზეზი აქვს, გარდა იმისა, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტი ეს არის ავანგარდში საინჟინრო სწავლების და თავისი დიდი ისტორია გააჩნია, ასევე თვითონ აბიტურიენტებსაც აქვთ ეს წყობა ახკმული ამ თვალსაზრისით, რომ ისაი ოპერატორობას ანიჭებენ ტექნიკურ უნივერსიტეტში, იმიტომ როგორც წეგან აღინიშნა, დიპლომი გაიცემა ჩვეულებრივად სახელმწიფოს მიერ აღიარებული და შიგნით წერია, რომ ეს არის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული პროგრამის კურს დამთავრებული. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეს არავის არ ეწყნება, რომ ნამდვილად არის ჩვენი უნივერსიტეტის ძალიან ძალიან დიდი ძლიერი მხარე.
1: ძალიან დიდი მადლობა. ახლა სარეკლამო ჭრა მოგვიახლოთ და ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდები ჩვენ სტუმრებთან ერთად დაგველოდეთ.
3: გადაცემა პროფესიული განათლების ნავიგატორი თაი სიბოშვილთან. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გადაცემა პროფესიული განათლების ნავიგატორი თაი სიბოშვილთან ერთად.
1: ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში ჩვენ სტუმრებთან ერთად, საუბრობთ ახალ შესაძლებლობებზე აბიტურიენტებისთვის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ შეთავაზებულ პროფესიულ პროგრამებზე, რომელსაც სთავაზობს 11 მაისის ჩათვლით აბიტურიენტებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ ნაეკჯიზე და მათთვის სასურველი პროფესიული პროგრამა აირჩიონ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები თამარ წერეთელი და ბორის გითოლენდი არიან. მოდით გავაგრძელოთ ძალიან საინტერესო თემებზე საუბრობდით და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევაა პროფესიული განათლებისთვის პოპულარიზაციაც, რომელიც წლებთან ერთად ნელ-ნელა უფრო გაიზარდა და უფრო მეტი ადამიანი ერთვება პროფესიულ განათლებაში, თუმცა მაინც არიან ადამიანები, ვინც დღემდე არ იცის, რომ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების თავაზობენ პროფესიულ პროგრამებსაც და ხა წაღან ძალიან საინტერესო თემებს შევეხეთ. გალბატონმა თამარმა აღნიშნა, რომ ფაქტობრივად განუყოფელია ჩვენი ბაკალავრის, მაგისტრის სტუდენტები, პროფესიული სტუდენტებისგან იგივე სერვისები აქვთ აბსოლუტურად. მოდით აი ამ სერვისებზე ბატონო ბორის თქვენც უფრო ვრცლად რომ გვესაუბროთ, რადგან რაღაცნაირად გამოყოფილად გრძნობენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში სტუდენტები თავს და კიდევ ერთხელ დავამსხურიოთ ეს სტიგმა, ეს სტერეოტიპი და გისმენთ ამ ნაწილში რომ თქვენი კომენტარიც.
0: მე ასევე დაგეთანხმებით, ჩვენ საუბრობდით ზეღან, რომ ალბათ იმიტომ რომ ბევრი სახელმწიფო უნივერსიტეტში როგორც ვიცი პროფესიული სწავლება
1: ბევრში არ არის ნამდვილად,
0: კი სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩვენ და ამ ხრივ შეიძლება ინფორმაციის ნაკლებობა ნამდვილად იყოს, ნუ ახლა მე ვერაფერს მტკიცებას ვერ დავიწყებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის იმ პირობებით, რა პირობებითაც აქამდე არსებობდა პროფესიული მიღება, ფაქტიურად ჩვენ არ არსებობს წელიწადი სადმე ქონოდეს ადგილები დარჩენილი იყოს.
1: ანუ სრულად ივსება მოთხოვნა.
0: ფაქტიურად 100%-იანი შეხება.
1: და კონკურსიც არის, როგორც ვიცით, ხო, სარეკლამო ჭრის დროს.
0: ზოგიერთ პროგრამაზე ხელა კონკურსებია, ერთი ვაკანსია 30 აპლიკანტთან შეიძლება იყოს, ესეთი სურათიც ქონია. თუმცა რაც შეეხება ისევ დაუბრუნდებით თქვენს კითხვას, რაც ქალბატონმა თამარმა ნაწილობრივ აღნიშნა, ჩვენ თვითონ ტექნიკურ უნივერსიტეტში აი ამ პროფესიული პროგრამის შეთავაზების სტრუქტურა თვითონ ორგანიზაციული გვაქვს განსხვავებული.
1: საინტერესოა. კი,
0: არსებობს ცენტრი, რომელიც ვთქვათ კურირებს რაღაც საერთო მიმდინარეობას ამ პროცესის, მაგრამ ეს პროგრამები მეტნაკლებად მაინც ინტეგრირებულია ფაკულტეტებზე. ახლა მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ მაგალითად იმ ფაკულტეტს, რასაც მე წარმოვადგენ, აღნიშნე რომ გვაქვს 17 პროფესიული პროგრამა. პრინციპში როგორ ხდება? ეს ჩვენი პროფესიული სტუდენტები, პროფესიული პროგრამის სტუდენტები ჩვეულებრივ დღის ჩვეულებრივი რეჟიმი აქვთ, ისევე როგორც თქვა სხვა საფეხურის სტუდენტებს, ისინი ჩვეულებრივად ჩვენ ახორციელებთ ორ სასწავლო კორპუსში ამ პროგრამებს, ერთი გახლავთ თბილისის კოსტავას 68 არის პირველი კორპუსის ტრადიციული კორპუსი და მეორე სამგორის ასე ვთქვათ კამპუსში, სადაც გვაქვს ეს პროფესიული პროგრამების ნაწილი. ჩვეულებრივად სტუდენტები თავიანთი ცხრილების მიხედვით ისინი ყოველდღიურად ჩვეულებრივად არიან ჩვენთან ფაკულტეტზე, ჩართულები არიან თუნდაც იგივე სერვისებში, თუნდაც აი სტუდენტური აქტივობების თუ ასაზრისით ძალიან ბევრი სტუდენტი, პროფესიული სტუდენტის ვიცი რომ ძალიან აქტიურად არის სტუდენტურ ცხოვრებაში ჩართული, მე უფრო მეცაც ვეტყვი ამ თვალსაზრისით. ასევე ჩვენ ხარს უჭერთ პროფესიული პროგრამის განმახორციელებლებსაც, მაგალითად ჩვენი განმახორციელებლები რამდენჯერ სულ რაღაც ერთი კვირის წინაც კი გაცვლითი პროგრამის პარგლებში მყოფებოდნენ უცხოეთში, თვითონ უნივერსიტეტი უკვე არა მხოლოდ ფაკულტეტის, არამედ ცენტრის წარმომადგენლობით მონაწილეობს სხვადასხვა გამოფენებში, ფეარებში, სადაც ვახდეთ ამ პროგრამების პოპულარიზებას და მე ვფიქრობ, რომ ესეც პრინციპში ხაზგასასმელია, იმიტომ რომ ეს ინტეგრაცია ბავშვებთან ძალიან მაღალია ერთმანეთთან, უფრო სწორად აი ჩვეულებრივად ყოველდღიურ პროცესში ეს სტუდენტები არიან ისე, როგორც თქვა სხვა საფეხურის, ამიტომ მე წინაწლებისგან განსხვავებით მეც ვფიქრობ, რომ ეს სტიგმა ძალიან შეცვლილია, ადრე თითქოს იყო ესეთი პროფესიული სწავლება, ეს რაღაც მეორადი
1: და სადამ მსჯელობა
0: ეს აბსოლუტურად ასე
1: მოიხსენიებს,
0: ძალიან პოპულარულია პირიქით და ამას დინამიკა აჩვენებს ბოლო წლების.
1: კი, ნამდვილად, სტატისტიკას აჩვენებს ყოველთვის ჩარიცხვები. ეხლა პირველად ხდება ეს, რომ აბიტურიენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა, თუმცა სხვა ჩვენ ხო გვაქვს წელიწადში ორჯერ მიიღება ახლა და იქაც ჩანს სტატისტიკურად, რომ გაიზარდა ნამდვილად რეგისტრანტთა რაოდენობაც და შემდეგ იმ ხალხის რაოდენობაც, ვინც მოდის მოქალაქეები და გასაუბრებებზე მოდიან და გამოცდებს გადიან. აუცილებლად მინდა, რადგან კურსდამთავრებულებს შევხედეთ, წარმატებული კურსდამთავრებულების მაგალითებზე კითხოთ, ეს ჩემი საყვარელი ნაწილია ხოლმე.
2: ეს სახელების და გვარების
1: და სახელების და პერსონალურ მონაცემებს,
2: თუმცა ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი დიზაინერი, რომელიც აწარმოებს თავისი მცირე ბიზნესი, რომელიც აწარმოებს ყავის საფულეებს, კამრებს და ესე არის ტექნიკური უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, რომელსაც დამთავრებული აქვს ყავის ნაწარმის ნაკეთობების ნაწარმის პროფესიული პროგრამა.
1: და ეხლა მიიღება გამოცხადებულია, ხო?
2: და გამოცხადებული ამ პროგრამებზე ძალიან დიდი კონკურსი ქონდა ყოველთვის. ძალიან წარმატებული კურსდამთავრებულები ყავს თითქმის ყველა დარგში და ყველა პროფესიაში, მაგალითად გრაფიკული დიზაინის კურსდამთავრებულები ჩვენ თვითონ ვავიტოვებთ ჩვენთან მარკეტინგის სამსახურში და IT-ის სამსახურში.
1: ეს რა ხალხო
2: მოტივაცია? ძალიან, ანუ ჩვენ ყავს ძალიან ისეთი ჩვენივე სამსახურში ტექნიკურ უნივერსიტეტში რჩებიან სათანამშრომლოდ, მაგალითად ვებგვერდის დიზაინის შესაქმნელად, მარკეტინგის სამსახურში და შესაბამისად ამისა, ეს არის პროცესი, რომელიც ძალიან ხელს უწყობს.
1: კი, და მიმზიდველს პროფესიულ განათლებას, ახლა როდესაც ხედავენ უკვე მათი მეგობრებიც.
2: და ეს მინდა ახაზი გავუსვა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აგრეთვე პროფესიული განათლება შესაძლებლობას აძლევს სპეციალური საჭიროების მქონე სტუდენტებსაც.
1: ეს არის მადლობა ამ თემას რომ შეხედეთ.
2: ეს არის ყველაზე ვთვლი რომ ყველაზე ჰუმანური პროცესი, როდესაც ადამიანებს, რომლებსაც თავიანთი სპეციალური საჭიროება გააჩნიათ, მათზე მორგებულ სასწავლო პროცესს ვთავაზობთ. ჩვენ ტექნიკურ უნივერსიტეტში ყავს ასისტენტი, რომელიც თავიდან ბოლომდე აღნიშნული კატეგორიის სტუდენტს ეხმარება, დაწყებული იმ მომსახურებით, რომ თუ სტუდენტს გადაადგილება უჭირს, ტექნიკური უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს, რომ მას მანქანით მიაღწიოს მიაკითხოს ასისტენტმა, წამოიყვანოს მეცადინეობაზე, მას თავისი ინდივიდუალური გრაფიკით ასწავლოს ის ხელობა, რა ხელობაც მისი შესაძლებლობები აძლევს ამის საშუალებას და ეს არის საშუალება იმისა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებმა მიიღონ პროფესია და მათ ჰქონდეთ თავისი დასაქმების პერსპექტივა და ჩვენ გვაქვს ამის მაგალითებიც, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანმა დაამთავრა ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული პროგრამა და ის დღეს დასაქმებულია და აქ შემოსავალი. ეს არის ძალიან დიდი საშუალება იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ასე ვთქვათ,
1: შეზღუდული შესაძლებლობები.
2: შეზღუდული შესაძლებლობები, სტიგმა იყო, რომ დაუშვათ, მათ განათლება არ უნდა მიიღოთ. ანუ ეს არის მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, როდესაც საშუალება გვაქვს პროგრამებშივე გაწერილი ასისტენტის საშუალებით პროცესის წარმართვა.
1: აი თქვენ ახსენეთ ზღან მანქანით მომსახურებაც და დავამატებ იმას, რომ ეს სერვისიც, ტაქსის მომსახურების სერვისი სრულად ფინანსდება მათთვის.
2: მე მაგას, ანუ მე გაგონიშნე, რომ სრულად ფინანსდება ტაქსის მომსახურების სერვისი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: და ეს ინფორმაცია მშობლებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ხოლმე რადგან მაინც უჩნდებათ კითხვის ნიშნები, რომ უკვერცხშირ შემთხვევაში რომ ამდენი სერვისია მათთვის და ნუ თუ სრულად დაგვიფინანსდება და
2: აგენტი, ანუ ასისტენტი ბოთიში რო გატყვეტინებთ, ასისტენტი რომელიც არის პროფესიით ფსიქოლოგი, აფასებს მის მდგომარეობას და მის სპეციალურ საჭიროებას, როგორც ჯანმრთელობის, ასევე მენტორული მიმართულებით და მას უდგენ სპეციალურ სასწავლო გეგმას. და ის თავისი სპეციალური სასწავლო გეგმით მიდის. მისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს იყენებს ასისტენტი. შესაბამისად, ამისა ეს არის ძალიან დიდი საშუალება იმისა, რომ აბიტურიენტს და პროფესიულზე სწავლების მსურველებმა და აითვალის წინა და ეცეთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო ინტერვიუსთვის, უფრო დიალოგი გამოგვივით და იმდენად ჩართულები ვიყავით და მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ გვესტუმრებით, უკვე შედეგებზე სასაუბროთ, რომელიც გვექნება ამ მიღების ფარგლებში, რადგან ნამდვილად ყველა მოლოდინის რეჟიმში ვართ, როგორ განვითარდება მოვლენები ამ პირველადი რეფორმის ფარგლებში. ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები იყვნენ თამარ წერეთელი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვიცერექტორი და ბორის გითოლენდია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის დეკანი. მე მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
2: ნახვამდის, მადლობა.
0: დიდი მადლობა.
3: გადაცემა პროფესიული განათლების ნავიგატორი თაისი ბუშულთან ერთად. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: 7 მაისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზერბაიჯანული რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
3: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტს.
7: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ჩობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ თბილისში, 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ვისაც ჩემოსავალი ლარში აქვს უცხოურ ვალუტაში, მილიონ ლარზე ნაკლებ სესხს ვერ აიღებს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილებით, არაჰეჯირებული უცხოური ვალუტის სესხების ზღვარი 750,000-დან 1 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს ცვლილება ძალაში 2026 წლის 1 ივლისიდან შევა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით. 1 მაისიდან საქართველოში საგზაო მოძრაობის წესებთან დაკავშირებული რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები ამოქმედა. უფრო კონკრეტულად გაიზარდა სანქციები მათ შორის ისეთ დარღვევებზე, როგორიც აღვედის გამოუყენებლობა და სიჩქარის გადაჭარბება. რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელმა დავით მესხიშვილმა განაცხადა, რომ მხოლოდ ჯარიმების მოცულობის გაზრდა საგზაო უსაფრთხოების დონეს ვერ გაუმჯობესებს. მისივე თქმით, აუცილებელია კანონის აღსრულების სხვა მექანიზმების დანერგვა, მაგალითისთვის სიჩქარის გადაჭარბებაზე ძღოლებისთვის მინიჭებული ქულების დაკლება, ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება. ჯარიმების გაზრდა შეიძლება ჰქონდეს მყისიერი რეაქცია. ამ დროს შეიძლება მძღოლი შეშინდეს, რომ დაჯარიმდებდა და ამიტომ დაიცავს საგზაო მოძრაობის წესებს, მაგრამ მხოლოდ ჯარიმებით ავტოსაგზაო შემთხვევების მდგომარეობის გამოსწორება არ ხდება, რადგან მძღოლები ყოველთვის პოულობენ გამოსავალს. ამიტომ საჭიროა კანონის აღსრულების სხვა მექანიზმების დანერგვა. მაგალითად, როცა სიჩქარის გადაჭარბებაზე ვსაუბრობთ, მარტო ჯარიმების გაზრდამ, როდესაც ქულები არ გაკლდება, რა შედეგი უნდა მოგვიტანოს? ადამიანები, ვისაც ფული აქვთ, უბრალოდ ყიდულობენ ამ დარღვევას და რამდენჯერაც უნდა გადააჭარბებს სიჩქარეს. ქულათა სისტემის მთავარი პრინციპი იყო, რომ ფინანსურად შეჭირვებული და ფინანსურად შეძლებული ადამიანები კანონის წინაშე გათანაბრებულიყვნენ. მდგომარეობა გამოსწორდებოდა იმ შემთხვევაში, როდესაც სიჩქარის გადაჭარბებაზე მძღოლს ქულები დააკლდებოდა. ამ დროს ფინანსურად შეძლებულ ადამიანსაც ექნებოდა რიდი კანონის წინაშე, ამბობს დავით მესხიშვილი. გლობალურ ბაზრებზე მიმდინარე პროცესების გამო ენერგო რესურსების ფასები გაიზრდება, ხოლო საქართველოს ყურადღება უნდა მიაქციოს ეკონომიკის სხვა სექტორებში არსებულ ინფლაციურ ზეწოლას. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის მთავარი ეკონომისტის მოადგილე აბდულ აბიადმა სამარყანდში ინტერპრეს ნიუსის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისი თქმით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე საქართველოსთვის, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებისთვის, ინფლაციური რისკები იზრდება. აბდულ აბიადი აღნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის გადახედვას სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს. ინფლაციის ნაწილში საქართველოს ეროვნული ბანკის წინაშე არსებული გამოწვევები ამ დიდი შოკის ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის პირობებში მსგავსია რეგიონში არსებულ მდგომარეობასთან. მთავარი ამოცანა არ მოხდეს მონეტარული პოლიტიკის ნადრევი გამკაცრება, რადგან ეს ეკონომიკური ზრდის შენელებას გამოიწვევს. გარდა ამისა, ყურადღებით უნდა დავაკვირდეთ ეგრეთ წოდებული მეორე რაუნდის ეფექტის ნიშნებს. გლობალურ ბაზრებზე მიმდინარე პროცესების გამო ენერგო რესურსების ფასები გაიზრდება, თუმცა მთავარი ყურადღება უნდა დაეთმოს ეკონომიკის სხვა სექტორებში არსებულ ინფლაციურ ზეწოლას, აცხადებს აბდულ აბიადი. ამასთანავე მანვე ისაუბრა ინვესტიციების მოზიდვის საკითხზეც და აღნიშნა, რომ გრძელვადიან პერიოდში საქართველოში FDI-ის ზრდის ფინანსირება პროდუქტიულობის გაუმჯობესება. საინვესტიციო ბანკ გალტენ თაგარჩი მიიჩნევენ, რომ ოპტიმალური გადაწყვეტილება იქნებოდა ეროვნულ ბანკს რეფინანსირების განაკვეთი უცვლად 8%-ზე დაეტოვებინა. როგორც გალტენ თაგარტის ეკონომისტმა ლაშა ქავთარაძე BMG-ს განუცხადა, განაკვეთის 0.25%-ული პუნქტით გაზრდა ინფლაციის შენელებას ვერ უზრუნველყოფს, გამომდინარე იქიდან, რომ არსებული ინფლაცია გამოწვეული არის ერთჯერადი და მიწოდების მხრიდან მომდინარე ფაქტორებიდან. შესაბამისად, საინვესტიციო ბანკში მიაჩნიათ, რომ განაკვეთი უცვლად 8%-ზე უნდა შენარჩუნებულიყო. გალტენ თაგარჩი ამ არგუმენტის გასამყარებლად აღნიშნავენ იმასაც, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი საქართველოში ისედაც მკაცრი იყო. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 აპრილიდან 30 აპრილის პერიოდში უკანონო ტყითსარგებლობის 156 ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალდარღვევებიდან 125 ფაქტი ეხება ხეთქის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირებას, ხოლო 31 სახერხი სამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევასა და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. 19 ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის წყებებში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ყველაზე მაღალი საბაზრო კაპიტალიზაციის მქონე კრიპტოვალუტა ბიტკოინი 83000-იან ნიშნულს უახლოვდება. დღეს ბიტკოინის შემდეგ ბაზრის კაპიტალიზაციის მიხედვით ტოპაჩში შემავალმა სხვა კრიპტოვალუტებმაც დადებითი დინამიკა აჩვენეს. სპეციალისტების აზრით, კრიპტოვალუტის ზრდა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებებში პროგრესმა და კონფლიქტის დროებითმა დეესკალაციამ გამოიწვია, რაც თავის მხრივ ბაზრებს უფრო სარისკო აქტივების შეძენისკენ უბიძგებს. ავიასაწოვის დეფიციტი და ირანში მიმდინარე კონფლიქტი ავიაკომპანიებს ათასობით რეისის გაუქმებას აიძულებს. ანალიტიკური კომპანია სირიუმის მონაცემებით, მხოლოდ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გადამზიდავება მაისის

0: კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდავი ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 10, გუდაურში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი. ამასთანავე პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 16, ამბროლაურშიც პლუს 16, ხოლო წყალ ბაში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 17, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 20, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარწვები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტომ ბავშვთაკვების პროდუქტების მიწოდების სფეროში განხორციელებული კონცენტრაცია კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადა ცნო. კერძოდ საქმე ეხება ფიზიკურ პირ გიორგი თვალაძის მიერ შპს Fine3 International-ის 70%-იანი წილის შეძენის გზით განხორციელებულ კონცენტრაციას. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. სააგენტომ დაადგინა, რომ ბავშვთაკვების პროდუქტების მიწოდების შესაბამისი ბაზრები ზომიერად კონცენტრირებულია, ხოლო კონცენტრაციაში მონაწილე პირის საბაზრო წილები მცირეა, ნათქვამია ინფორმაციაში. პურფუნთუშეულისა და საკონდიტრო პროდუქციის მწარმოებელი კომპანია

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: მარტში ვადა გადაცილებული სესხები წინათვესთან შედარებით 67.7 მილიონი ლარით შემცირდა და 708.4 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის 2026 წლის მაისის თვის მიმოხილვაში. იმახევის თანახმად ვადა გადაცილებული სესხების 43.8% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 აპრილიდან 30 აპრილის პერიოდში უკანონო ტყითსარგებლობის 156 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. გამოვლენილი სამართალდარღვევებიდან 125 ფაქტი ეხება ხეტყვის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირებას, ხოლო 31 სახერხი სამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევასა და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. 19 ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიქსალა. 2026 წლის აპრილში დალუქულია ერთი არარეგისტრირებული სახერხი სამქრო. ჯამში ამოღებულია 254 კუბურ მეტრზე მეტი მოცულობის უკანონოდ მოპოვებული ხეტყვი. ნათქვამია ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: Vodafone Group-ი 4.3 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად გამოისყიდის CK Hutchison Holdings-ის წილს დიდი ბრიტანეთის უმსხვილეს მობილურ ოპერატორ Vodafone-ს რიგში. ინფორმაციას კომპანიის პრესსამსახური აღწერს. ლიგანეტი წერს, რომ Vodafone-ს რიგ გასული წლის მაისში Vodafone UK-სა და Three UK-ის შერწყმის შედეგად ჩამოყალიბდა. ამჟამად Vodafone-ს რიგ 51%-ს Vodafone-ი, ხოლო 49%-ს ჰონკონგში დაფუძნებული კომპანია CK Hutchison-ი ფლობს. გერმანული ავტომწარმოებლის BMW-ს წმინდა მოგება პირველ კვარტალში 23.1%-ით შემცირდა და 1.67 მილიარდი ევრო შეადგინა. ნათქვამია კომპანიის ფინანსურ ანგარიშგებაში. პროცენტებისა და გადასახადების გადახდამდე მოგება დაახლოებით 1.6-ჯერ შემცირდა და 2 მილიარდ ევროს გაუტოლდა. ინფორმაციას მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვწერთ კომერსანტ ჯიზაგაცნობით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 7 მაისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზერ რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის

0: მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: სოფლიოში გაზრდილი გაურკვევლობისა და გეოპოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა თხევადა სხდომაზე რეფინანსირების განაკვეთი მცირედით 0.25% პუნქტით 8.25%-ამდე გაზარდა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ცების პრეზიდენტის ნათია თურნავას განცხადებით განსაკუთრებული ინფლაციური წნეხი მომდინარეობს სოფლიო ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ბაზრიდან. თუ დავაკვირდებით აპრილისთვის ინფლაციის მაჩვენებელს საქართველოში, აქაც დიდწილად სწორედ გარე ბაზრები და ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ფასებიდან მომდინარე ეფექტები იყო, რომელმაც ძალიან დიდი კონტრიბუცია შეიტანა ინფლაციაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენს კონცენტრირდებით იმაზე, რომ უკეთ მართოთ ინფლაციური მოლოდინები, განაცხადა ნათია თურნავა. მისივე თქმით, ეს მოლოდინები და რისკები ნათელია მთელი მსოფლიოსთვის და მათ შორის საქართველოსთვის, რომელიც ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების იმპორტიორი ქვეყანაა. ორას 42000-ზე მეტ მსესხებელ სესხზე ყოველთვიური შენატანი გაიზრდება. სხვა 10% განაკვეთზე მიბმული სესხები საზოგადოება და ბანკებმა მიმოიხილა. 2026 წლის 1 აპრილის დგომარეობით სხვა 10% განაკვეთზე მიბმული 242029 სესხია გაცემული და მათი აბსოლუტური უმრავლესობა რეფინანსირების განაკვეთზეა მიბმული. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 8.25%-ამდე გაზარდა. შესაბამისად, 242029 სესხებელს სესხზე ყოველთვიური შენატანი გაიზრდება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. ეკონომიკის დოქტორმა ირაკლი მაკალათიამ კომერსანტის თემის ეთერში ინფლაციის არსებული დინამიკა შეაფასა. როგორც ეკონომისტი აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ გაძვირდა როგორც საწვავი, ისე ელექტროენერგია, მაღალ ინფლაციაში მთავარი კონტრიბუცია მაინც სურსათზე მომატებულ ფასებში აქვს. ინფლაციის სტატისტიკიდან ჩანს, რომ ტრანსპორტის ჯგუფში ფასების ორნიშნა პროცენტულობით ზრდა დაფიქსირდა. ინფლაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სწორედ ამ ჯგუფში გვაქვს. ცხადია, რომ საგარეო ფაქტორების განსაზღვრავს ფასების ზრდის მაჩვენებელს, თუმცა საერთო ინფლაციის დონე რომ ავიღოთ, დავინახავთ, რომ აპრილში არსებული 5.9%-იანი ინფლაციიდან სურსათის ჯგუფის კონტრიბუცია არის 2.5%. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ფაქტობრივად 50%-ით სწორედ სურსათის ჯგუფი განსაზღვრავს ინფლაციის არსებულ მაჩვენებელს, ამბობს ირაკლი მაკალათია. ორეთეს 26 წლის მარტში ხელფასის მიმღები ადამიანების რაოდენობა 1.6.550-მდე გაიზარდა. PMC კვლევითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული დასაქმების ტრეკერის მიხედვით, თვისჭრილში ხელფასის მიმღები ადამიანების რიცხვი 0.6%-ით, ხოლო წლიურად 4.5%-ით გაიზარდა. მათი ინფორმაციით, 600 ლარამდე მიმღებპირთა რაოდენობა შემცირდა, ხოლო 9600 ლარზე მეტი ხელფასის მიმღებთა რიცხვი გაიზარდა.

0: არქიტექტურულმა სტუდია დინასტიამ დინამო არენას რეკონსტრუქციის ახალი კონცეფცია შეიმუშავა, ინფორმაციას კომპანია აუცილებს. დინამო არენა არის მნიშვნელოვანი სპორტული კომპლექსი, რომელიც მდებარეობს ქალაქის ცენტრში. გარშემორტყმულია ძირითადად ურბანული მაგისტრალებითა და ინტენსიური საფეხმავლო და სატრანსპორტო ნაკადებით. თბილისში მისი ცენტრალური მდებარეობა განაპირობებს ადამიანების უწყვეტ მოძრაობას ტერიტორიის გარშემო მთელი დღის განმავლობაში. ის გარემოება, რომ ამჟამად სტადიონი შემოსაზღვრულია უწყვეტი ღობით, იგი იქცა იზოლირებულ ობიექტად და გამიჯნულია ქალაქის ურბანული ქსოვილიდან, რაც მას ქალაქის ცენტრში განთავსებულ კუნძულად აქცევს. ეს იზოლაცია უარყოფითად დაისახება როგორც თვით სტადიონზე, ასევე მიმდებარე ურბანულ გარემოზე და წარმოადგენს დაკარგულ შესაძლებლობას როგორც სტადიონის ექსპლუატაციისთვის, ასევე მის ყოველდღიურ ქალაქურ ცხოვრებაში ინტეგრაციისთვის, წერია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიაკომპანია Lufthansa ვარაუდობს, რომ მიმდინარე წელს მას საწვავის ხარჯი 1.7 მილიარდი ევროთი, თითქმის 2 მილიარდი დოლარით გაიზარდება, რადგან ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა დიდი პრობლემები შექმნა. ინფორმაცია CNBC-ს აუცილებს.

მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში შემოსავლების შესახებ გამოქვეყნებულ დასკვნაში აღნიშნულიარომ ავიაკომპანიამ საავიაციო საწოვის 80% უკვე დაასხია. მოსალოდნელია, რომ 2026 წელს კომპანიას საწოვზე დამატებით 1.7 მილიარდი ევროს დახარჯვა მოუწევს. დახარჯული თანხის კომპენსირებას ის ხარჯების შემცირებით და ბილეთების გაყიდვით მიღებული მაღალი შემოსავლებით შეეცდება. ავიანიუსში წერს, რომ მიმდინარე წლის ზაფხულში ფინეთის შვედეთის საზღვართან არსებული სარკინიგზო ხაზების რეკონსტრუქციას გეგმავს, რაც ევროპული მოგზაურებისთვის ახალ უპრეცედენტოდ გრძელ სარკინიგზო

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 10, გუდაურში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი. ამასთანავე პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 16, ამბროლაურშიც პლუს 16, ხოლო წყალ ტუბაში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 17, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 20, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ბავშვთა კვების პროდუქტების მიწოდების სფეროში განხორციელებული კონცენტრაცია კონკურენტულ გარემოსთან თავსება დაცნო. კერძოდ საქმე ეხება ფიზიკურ პირ გიორგი თვალაძის მიერ შპს ფაინთრი ინტერნეშნალის 70%-იანი წილის შეძენის გზით განხორციელებულ კონცენტრაციას. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. სააგენტომ დაადგინა, რომ ბავშვთა კვების პროდუქტების მიწოდების შესაბამისი ბაზრები ზომიერად კონცენტრირებულია, ხოლო კონცენტრაციაში მონაწილე პირის საბაზრო წილები მცირეა, ნათქვამია ინფორმაციაში. პურფუნთუ შეულისა და საკონდიტრო პროდუქციის მწარმოებელი კომპანია MBC Georgia-ს დირექტორი აცხადებს, რომ ყველაზე ნაკლებად ფაზების შემცირების რესურსი ადგილობრივ ნაწარმზეა. ამის შესახებ BMG-სთან ალექსანდრე რატიშოვმა რითელ სექტორის ინიციატივის შეფასებისას განაცხადა. საქმე ისაა, რომ რითელ ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენელთა განცხადებით სავაჭრო ქსელებში საოჯახო კალათის ინიციატივის განხორციელებას იწყებენ, რაც მარკეტებში მათ მიერ შერჩეულ პროდუქტებზე მუდმივ რეჟიმში სპეციალური ფასების პოლიტიკის ამოქმედებას გულისხმობს. თუმცა გაერთიანებაში ასევე აღნიშნავენ, რომ მნიშვნელოვანია ამ პროცესში ჩართონ როგორც მწარმოებლები, ასევე დისტრიბუტორები. ალექსანდრე რატიშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივი წარმოება მთლიანად და იმპორტირებულ ნედლეულზე დამოკიდებული და კომპანიები მინიმალური მოგების მარჟებით მუშაობენ, თუმცა მისი ვეთქმით, თუ სავაჭრო ქსელების მხრიდან წარმოებლებისთვის დაწესებული კომერციული პირობები გადაიხადება, ეს პროდუქციის გაიაფების საშუალებას მისცემს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes-ი წერს, რომ გლობალური ენერგეტიკული სისტემა სწრაფად იცვლება, თუმცა ელექტროენერგიის წარმოებაში ლიდერის პოზიციას კვლავ ქვანახშირი ინარჩუნებს. 2025 წლის მონაცემებით მსოფლიოში წარმოებული ელექტროენერგიის დაახლოებით მესამედი სწორედ ქვანახშირზე მოდის, რაც მას ყველაზე დიდ ენერგიის წყარო დაქცევს. კვლევის მიხედვით, რომელიც ემბერის მონაცემებს ეფუძნება, 2025 წელს სოფლიოში ჯამში 31,769 ტერავატ-საათი ელექტროენერგია გამომუშავდა. მიუხედავად იმისა, რომ სისა და ქარისგან ენერგიის გამომუშავების მაჩვენებელი სწრაფად იზრდება, გლობალური ენერგეტიკული სისტემა კვლავ დიდწილად ტრადიციულ წიაღისეულ საწვავებს ეკრთნობა, წერია სტატიაში. ნავთობის ფასმა 4 შაბათს დღისით შემცირება განაგრძო. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსები ბარელზე 99.86 ამერიკულ დოლარად ივაჭრება, რაც წინა დახურვის ფასზე 9.11%-ით ნაკლებია. ნიუ-იორკში დაფთეი ნავთობის ივლისის ფიუჩერსების ფასი 10.52%-ით დაეცა და ბარელზე 91.51 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მარტში ვადა გადაცილებული სესხები წინათვესთან შედარებით 67.7 მილიონი ლარით შემცირდა და 7.4 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის 2026 წლის მაისის თვის მიმოხილვაში. მიმოხილვის თანახმად ვადა გადაცილებული სესხების 43.8% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 აპრილიდან 30 აპრილის პერიოდში უკანონო ტყითსარგებლობის 156 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალდარღვევებიდან 125 ფაქტი ეხება ხეტყვის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირებას, ხოლო 31 სახერხი სამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევასა და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. 19 ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიქსალა. 2026 წლის აპრილში დალუქულია ერთი არარეგისტრირებული სახერხი სამქრო. ჯამში ამოღებულია 254 კუბურ მეტრზე მეტი მოცულობის უკანონოდ მოპოვებული ხეტყა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Vodafone Group-ი 4.3 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად გამოისყიდის CK Hutchison Holdings-ის წილს დიდი ბრიტანეთის უმსხვილეს მობილურ ოპერატორ Vodafone-ს რიგში. ინფორმაციას კომპანიის პრესსამსახური ავრცელებს. ლიგანეტი წერს, რომ Vodafone-ს რიგ გასული წლის მაისში Vodafone UK-სა და Three UK-ს შერწყმის შედეგად ჩამოყალიბდა. ამჟამად Vodafone-ს რიგ 51%-ს Vodafone-ი, ხოლო 59%-ს Hong Kong-ში დაფუძნებული კომპანია CK Hutchison-ი ფლობს. გერმანული ავტომწარმოებლის BMW-ს წმინდა მოგება პირველ კვარტალში 23.1%-ით შემცირდა და 1.67 მილიარდი ევრო შეადგინა. ნათქვამია კომპანიის ფინანსურ ანგარიშგებაში. პროცენტებისა და გადასახადების გადახდამდე მოგება დაახლოებით 1.6-ჯერ შემცირდა და 2 მილიარდ ევროს გაუტოლდა. ინფორმაციას მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჩიზე გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: 7 მაისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სოფლიოში გაზრდილი გაურკვევლობისა და გეოპოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა თხევადელ სხდომაზე რეფინანსირების განაკვეთი მცირედით 0.25 პროცენტული პუნქტით 8.25%-ამდე გაზარდა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ცების პრეზიდენტის ნათია თურნავას განცხადებით განსაკუთრებული ინფლაციური წნეხი მომდინარეობს მსოფლიო ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ბაზრიდან. თუ დავაკვირდებით აპრილისთვის ინფლაციის მაჩვენებელ საქართველოში, აქაც დიდწილად სწორედ გარე ბაზრები და ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ფასებიდან მომდინარე ეფექტები იყო, რომელმაც ძალიან დიდი კონტრიბუცია შეიტანა ინფლაციაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენს კონცენტრირდებით იმაზე, რომ უკეთ მართოთ ინფლაციური მოლოდინები, განაცხადა ნათია თურნავა. მისი თქმით, ეს მოლოდინები და რისკები ნათელია მთელი მსოფლიოსთვის და მათ შორის საქართველოსთვის, რომელიც ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების იმპორტიორი ქვეყანაა. $242,000-ზე მეტ მსესხებელს სესხზე ყოველთვიური შენატანი გაეზრდება. ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული სესხები საზოგადოება და ბანკებმა მიმოიხილა. 2026 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული 242,029 სესხია გაცემული და მათი აბსოლუტური უმრავლესობა რეფინანსირების განაკვეთზეა მიბმული. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 8.25%-ამდე გაზარდა. შესაბამისად, 242,029 სესხებელს სესხზე ყოველთვიური შენატანი გაეზრდება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. ეკონომიკის დოქტორმა ირაკლი მაკალათიამ კომერსანტის თემის ეთერში ინფლაციის არსებული დინამიკა შეაფასა. როგორც ეკონომისტი აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ გაძვირდა როგორც საწვავი, ისე ელექტროენერგია, მაღალ ინფლაციაში მთავარი კონტრიბუცია მაინც სურსათზე მომატებულ ფასებში აქვს. ინფლაციის სტატისტიკიდან ჩანს, რომ ტრანსპორტის ჯგუფში ფასების ორნიშნა პროცენტულობით ზრდა დაფიქსირდა. ინფლაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სწორედ ამ ჯგუფში გვაქვს. ცხადია, რომ საგარეო ფაქტორების განსაზღვრავს ფასების ზრდის მაჩვენებელს, თუმცა საერთო ინფლაციის დონე რომ ავიღოთ, დავინახავთ, რომ აპრილში არსებული 5.9%-იანი ინფლაციიდან სურსათის ჯგუფის კონტრიბუცია არის 2.5%. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ფაქტობრივად 50%-ით სწორედ სურსათის ჯგუფი განსაზღვრავს ინფლაციის არსებულ მაჩვენებელს, ამბობს ირაკლი მაკალათია.

2026 წლის მარტში ხელფასის მიღები ადამიანების რაოდენობა 1.6550-მდე გაიზარდა. PMC კვლევითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული დასაქმების ტრეკერის მიხედვით, თვისჭრილში ხელფასის მიღები ადამიანების რიცხვი 0.6%-ით, ხოლო წლიურად 4.5%-ით გაიზარდა. მათი ინფორმაციით, 600 ლარამდე მიღებ პირთა რაოდენობა შემცირდა, ხოლო 9600 ლარზე მეტი ხელფასის მიღებთა რიცხვი გაიზარდა.

0: არქიტექტურული სტუდია დინასტიამ დინამო არენას რეკონსტრუქციის ახალი კონცეფცია შეიმუშავა, ინფორმაციას კომპანია ავცალებს. დინამო არენა არის მნიშვნელოვანი სპორტული კომპლექსი, რომელიც მდებარეობს ქალაქის ცენტრში. გარშემორტყმულია ძირითადად ურბანული მაგისტრალებითა და ინტენსიური საფეხმავლო და სატრანსპორტო ნაკადებით. თბილისში მისი ცენტრალური მდებარეობა განაპირობებს ადამიანების უწყვეტ მოძრაობას ტერიტორიის გარშემო მთელი დღის განმავლობაში. ის გარემოება, რომ ამჟამად სტადიონი შემოსაზღვრულია უწყვეტი ღობით, იგი იქცა იზოლირებულ ობიექტად და გამიჯნულია ქალაქის ურბანული ქსოვილიდან, რაც მას ქალაქის ცენტრში განთავსებულ კონძულად აქცევს. ეს იზოლაცია უარყოფითად აისახება როგორც თვით სტადიონზე, ასევე მიმდებარე ურბანულ გარემოზე და წარმოადგენს დაკარგულ შესაძლებლობას როგორც სტადიონის ექსპლუატაციისთვის, ასევე მის ყოველდღიურ ქალაქურ ცხოვრებაში ინტეგრაციისთვის, წერია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიაკომპანია Lufthansa ვარაუდობს, რომ მიმდინარე წელს მას საწვავის ხარჯი 1.7 მილიარდი ევროთი, თითქმის 2 მილიარდი დოლარით გაიზარდება, რადგან ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა დიდი პრობლემები შექმნა. ინფორმაცია CNBC ავრცელებს. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში შემოსავლების შესახებ გამოქვეყნებულ დასკვნაში აღნიშნულია, რომ ავიაკომპანიამ საავიაციო საწვავის 80% უკვე დაასვია. მოსალოდნელია, რომ 2026 წელს კომპანიას საწვავზე დამატებით 1.7 მილიარდი ევროს დახარჯვა მოუწევს. დახარჯული თანხის კომპენსირებას ის ხარჯების შემცირებით და ბილეთების გაყიდვით მიღებული მაღალი შემოსავლებით შეეცდება. ავიანიუსში წერს, რომ მიმდინარე წლის ზაფხულში ფინეთის შვედეთის საზღვართან არსებული სარკინიგზო ხაზების რეკონსტრუქციას გეგმავს, რაც ევროპული მოგზაურებისთვის ახალ უპრეცედენტოდ გრძელ სარკინიგზო მარშრუტს გახსნის. აქამდე ფინეთის საზაზღრო ქალაქ ტორნიოსა და შვედეთის ჰაპარანდას შორის გადაადგილება რკინიგზის არსებობის მიუხედავად მხოლოდ ავტობუსით ან ავტომობილით იყო შესაძლებელი, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 7 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 10, გუდაურში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 16, ამბროლაურშიც პლუს 16, ხოლო წყალტუბო პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 17, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 20, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ბავშთა კვების პროდუქტების მიწოდების სფეროში განხორციელებული კონცენტრაცია კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადა ცნო. კერძოდ საქმე ეხება ფიზიკურ პირ გიორგი თვალაძის მიერ შპს Fine3 International-ის 70%-იანი წილის შეძენის გზით განხორციელებულ კონცენტრაციას. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. სააგენტომ დაადგინა, რომ ბავშთა კვების პროდუქტების მიწოდების შესაბამისი ბაზრები ზომიერად კონცენტრირებულია, ხოლო კონცენტრაციაში მონაწილე პირის საბაზრო წილები მცირეა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ურფუნთუშეულისა და საკონდიტრო პროდუქციის მწარმოებელი კომპანია MBC Georgia-ს დირექტორი აცხადებს, რომ ყველაზე ნაკლებად ფასების შემცირების რესურსი ადგილობრივ ნაწარმზეა. ამის შესახებ BMG-სთან ალექსანდრე რატიშოვმა რითელ სექტორის ინიციატივის შეფასებისას განაცხადა. საქმე ისაა, რომ რითელ ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენელთა განცხადებით სავაჭრო ქსელებში საოჯახო კალათის ინიციატივის განხორციელებას იწყებენ, რაც მარკეტებში მათ მიერ შერჩეულ პროდუქტებზე მუდმივ რეჟიმში სპეციალური ფასების პოლიტიკის ამოქმედებას გულისხმობს. თუმცა გაერთიანებაში ასევე აღნიშნავენ, რომ მნიშვნელოვანია ამ პროცესში ჩართონ როგორც მწარმოებლები, ასევე დისტრიბუტორები. ალექსანდრე რატიშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივი წარმოება მთლიანად იმპორტირებულ ნედლეულზე დამოკიდებული და კომპანიები მინიმალური მოგების მარჟებით მუშაობენ, თუმცა მისივე თქმით, თუ სავაჭრო ქსელების მხრიდან წარმოებლებისთვის დაწესებული კომერციული პირობები გადაიხადება, ეს პროდუქციის გაიაფების საშუალებას მისცემს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes-ში წერს, რომ გლობალური ენერგეტიკული სისტემა სწრაფად იცვლება, თუმცა ელექტროენერგიის წარმოებაში ლიდერის პოზიციას კვლავ ქვანახშირი ინარჩუნებს. 2025 წლის მონაცემებით მსოფლიოში წარმოებული ელექტროენერგიის დაახლოებით 1/3 სწორედ ქვანახშირზე მოდის, რაც მას ყველაზე დიდ ენერგიის წყაროდ აქცევს. კლევის მიხედვით, რომელიც ემბერის მონაცემებს ეფუძნება, 2025 წელს სოფლიოში ჯამში 31,769 ტერავატ-საათი ელექტროენერგია გამომუშავდა. მიუხედავად იმისა, რომ სისა და ქარისგან ენერგიის გამომუშავების მაჩვენებელი სწრაფად იზრდება, გლობალური ენერგეტიკული სისტემა კვლავ დიდწილად ტრადიციულ წიაღისეულ საწოვებს ეკრთნობა, წერია სტატიაში. ნავთობის ფასმა 4 შაბათს დღისით შემცირება განაგრძო. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსები ბარელზე 99.86 ამერიკულ დოლარად ივაჭრება, რაც წინა დახურვის ფასზე 9.11%-ით ნაკლებია. ნიუ-იორკში დაფთიანი ნავთობის ივლისის ფიუჩერსების ფასი 10.52%-ით დაეცა და ბარელზე 91.51 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მარტში ვადა გადაცილებული სესხები წინათვესთან შედარებით 67.7 მილიონი ლარით შემცირდა და 7.4 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის 2026 წლის მაისის თვის მიმოხილვაში. მიმოხილვის თანახმად ვადა გადაცილებული სესხების 43.8% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 აპრილიდან 30 აპრილის პერიოდში უკანონო ტყითსარგებლობის 156 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. გამოვლენილი სამართალდარღვევებიდან 125 ფაქტი ეხება ხეთქის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირებას, ხოლო 31 სახერხი სამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევასა და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. 19 ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიქსალა. 2026 წლის აპრილში დალუქულია ერთი არარეგისტრირებული სახერხი სამქრო. ჯამში ამოღებულია 254 კუბურ მეტრზე მეტი მოცულობის უკანონოდ მოპოვებული ხეთქი. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Vodafone Group-ი 4.3 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად გამოისყიდის CK Hutchison Holdings-ის წილს დიდი ბრიტანეთის უმსხვილეს მობილურ ოპერატორ Vodafone Street-ში. ინფორმაციას კომპანიის პრეს სამსახური აღწერს. ლიგანეტი წერს, რომ Vodafone Street გასული წლის მაისში Vodafone UK-სა და Three UK-ის შერწყმის შედეგად ჩამოყალიბდა. ამჟამად Vodafone Street-ის 51%-ს Vodafone-ი, ხოლო 59%-ს ჰონგ-კონგში დაფუძნებული კომპანია CK Hutchison-ი ფლობს. გერმანული ავტომწარმოებლის BMW-ს წმინდა მოგება პირველ კვარტალში 23.1%-ით შემცირდა და 1.67 მილიარდი ევრო შეადგინა. ნათქვამია კომპანიის ფინანსურ ანგარიშგებაში. პროცენტებისა და გადასახადების გადახდამდე მოგება დაახლოებით 1.6-ჯერ შემცირდა და 2 მილიარდ ევროს გაუტოლდა. ინფორმაციას მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვხსნათ კომერსანტ ჯიზაგაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 7 მაისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზერ რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სოფლიოში გაზრდილი გაურკვევლობისა და გეოპოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა დღევანდელ სხდომაზე რეფინანსირების განაკვეთი მცირედით 0.25% პუნქტით 8.25%-ამდე გაზარდა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აღწერს. ცების პრეზიდენტის ნათია თურნავას განცხადებით განსაკუთრებული ინფლაციური წნეხი მომდინარეობს სოფლიო ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ბაზრიდან. თუ დავაკვირდებით აპრილისთვის ინფლაციის მაჩვენებელ საქართველოში, აქაც დიდწილად სწორედ გარე ბაზრები და ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ფასებიდან მომდინარე ეფექტები იყო, რომელმაც ძალიან დიდი კონტრიბუცია შეიტანა ინფლაციაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენც კონცენტრირდებით იმაზე, რომ უკეთ მართოთ ინფლაციური მოლოდინები, განაცხადა ნათია თურნავა. მისივე თქმით, ეს მოლოდინები და რისკები ნათელია მთელი მსოფლიოსთვის და მათ შორის საქართველოსთვის, რომელიც ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების იმპორტიორი ქვეყანაა. ორას 42000 მეტ მსესხებელ სესხზე ყოველთვიური შენატანი გაიზრდება. სხვა 10% განაკვეთზე მიბმული სესხები საზოგადოება და ბანკებმა მიმოიხილა. 2026 წლის 1 აპრილის დგომარეობით სხვა 10% განაკვეთზე მიბმული 242029 სესხია გაცემული და მათი აბსოლუტური უმრავლესობა რეფინანსირების განაკვეთზეა მიბმული. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 8.25%-ამდე გაზარდა. შესაბამისად, 242029 სესხებელს სესხზე ყოველთვიური შენატანი გაიზრდება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. ეკონომიკის დოქტორმა ირაკლი მაკალათიამ კომერსანტის თემის ეთერში ინფლაციის არსებული დინამიკა შეაფასა. როგორც ეკონომისტი აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ გაზვირდა როგორც საწვავი, ისე ელექტროენერგია, მაღალ ინფლაციაში მთავარი კონტრიბუცია მაინც სურსათზე მომატებულ ფასებს შეაქვს. ინფლაციის სტატისტიკიდან ჩანს, რომ ტრანსპორტის ჯგუფში ფასების ორნიშნა პროცენტულობით ზრდა დაფიქსირდა. ინფლაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სწორედ ამ ჯგუფში გვაქვს. ცხადია, რომ საგარეო ფაქტორების განსაზღვრავს ფასების ზრდის მაჩვენებელს, თუმცა საერთო ინფლაციის დონე რომ ავიღოთ, დავინახავთ, რომ აპრილში არსებული 5.9%-იანი ინფლაციიდან სურსათის ჯგუფის კონტრიბუცია არის 2.5%. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ფაქტობრივად 50%-ით სწორედ სურსათის ჯგუფი განსაზღვრავს ინფლაციის არსებულ მაჩვენებელს, ამბობს ირაკლი მაკალათია. ორეთეს 26 წლის მარტში ხელფასის მიმღები ადამიანების რაოდენობა 1.6.550-მდე გაიზარდა. PMC კვლევითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული დასაქმების ტრეკერის მიხედვით, თვის ჭრილში ხელფასის მიმღები ადამიანების რიცხვი 0.6%-ით, ხოლო წლიურად 4.5%-ით გაიზარდა. მათი ინფორმაციით, 600 ლარამდე მიმღებპირთა რაოდენობა შემცირდა, ხოლო 9600 ლარზე მეტი ხელფასის მიმღებთა რიცხვი გაიზარდა.

0: არქიტექტურული სტუდია დინასტიამ დინამო არენას რეკონსტრუქციის ახალი კონცეფცია შეიმუშავა, ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს. დინამო არენა არის მნიშვნელოვანი სპორტული კომპლექსი, რომელიც მდებარეობს ქალაქის ცენტრში. გარშემორტყმულია ძირითადად ურბანული მაგისტრალებითა და ინტენსიური საფეხმავლო და სატრანსპორტო ნაკადებით. თბილისში მისი ცენტრალური მდებარეობა განაპირობებს ადამიანების უწყვეტ მოძრაობას ტერიტორიის გარშემო მთელი დღის განმავლობაში. ის გარემოება, რომ ამჟამად სტადიონი შემოსაზღვრულია უწყვეტი ღობით, იგი იქცა იზოლირებულ ობიექტად და გამიჯნულია ქალაქის ურბანული ქსოვილიდან, რაც მას ქალაქის ცენტრში განთავსებულ კონძულად აქცევს. ეს იზოლაცია უარყოფითად დაისახება როგორც თვით სტადიონზე, ასევე მიმდებარე ურბანულ გარემოზე და წარმოადგენს დაკარგულ შესაძლებლობას როგორც სტადიონის ექსპლუატაციისთვის, ასევე მის ყოველდღიურ ქალაქურ ცხოვრებაში ინტეგრაციისთვის, წერია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიაკომპანია Lufthansa ვარაუდობს, რომ მიმდინარე წელს მას საწვავის ხარჯი 1.7 მილიარდი ევროთი, თითქმის 2 მილიარდი დოლარით გაიზარდება, რადგან ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა დიდი პრობლემები შექმნა. ინფორმაცია CNBC ავრცელებს. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში შემოსავლების შესახებ გამოქვეყნებულ დასკვნაში აღნიშნულია, რომ ავიაკომპანიამ საავიაციო საწვავის 80% უკვე დაასრულა. მოსალოდნელია, რომ 2026 წელს კომპანიას საწოვზე დამატებით 1.7 მილიარდი ევროს დახარჯვა მოუწევს. დახარჯული თანხის კომპენსირებას ის ხარჯების შემცირებით და ბილეთების გაყიდვით მიღებული მაღალი შემოსავლებით შეეცდება. ავიანიუსში წერს, რომ მიმდინარე წლის ზაფხულში ფინეთის შვედეთის საზღვართან არსებული სარკინიგზო ხაზების რეკონსტრუქციას გეგმავს, რაც ევროპული მოგზაურებისთვის ახალ უპრეცედენტოდ გრძელ სარკინიგზო მარშრუტს გახსნის. აქამდე ფინეთის საზაზღრო ქალაქ ტორნიოსა და შვედეთის ჰაპარანდას შორის გადაადგილება რკინიგზის არსებობის მიუხედავად მხოლოდ ავტობუსით ან ავტომობილით იყო შესაძლებელი, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 7 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 10, გუდაურში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 16, ამბროლაურშიც პლუს 16, ხოლო წყალტუბო პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 17, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 20, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.